0: и каква е тя. А мои гости ще бъдат ученият доктор Николай Колев, журналистът и познавач на нашето минало госпожа Анна Минева и следователят и автор на книгата «Япония, Нихон, приказка на край света» доктор Светозар Попов. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, сега ни предстои едно пътешествие във времената на Втората българска империя или царство и нейната столица, прочутото Велико Търново или Царевград, града на царете. Уж знаем всичко за него, кой ли не е бил в Търново и не е виждал царевец, но когато го посетих наскоро заради моите книги, които представях там, се убедих всъщност колко малко, дори аз изкушение от историята, знам за неговите тайни или по-точно за неща, които не са съвсем тайни. Те са пред очите ни. Никой не ги крие, но ние някакси не ги виждаме. Точно в Търново, мой, как да кажа, учител, беше една личност, изключително позная за българската култура и история. Тя е журналист от кариерата, кореспондент на България ОНР в региона и на други телевизии. Човек обичаш безкрайно от Търново и нашата памет. Повече от година я убеждавам да ми гостува, но тя като болярка все си има някаква работа и не иска да угоди на простоватите шопи. Казвам добре дошла на госпожа Анна Минева. Добре дошла, госпожо Минева.
1: Много благодаря за сърдечното посрещане от целия екип на България On Air, на господин Росен Петров, за тези хубави думи. Не знам доколко заслужени. Да, наистина отлагах, но за да събера кураж. Тъй като обикновено нали, аз интервюрам събеседници, рядко гостувам като гост.
0: Е, сега ще ви се наложи точно обратно.
1: И сега, по същество, тъй като нямаме толкова голямо ефирно време, в продължение на около... през цялото време, докато съм била журналист, от 98-ма година, когато съм подготвила материали, в това време съм опознала доста нали, историята на Търновград във времето му, когато е било Второ българско царство, след това е Възраждането.
0: Ти я познаваш в дълбочина.
1: Ами,
0: всъщност... И сега малко взе да звучиш официозно. Аз ви казвам, уважаеми зрители, че когато ходите с нея изтърно, тя ви казва, тая къща това, тук това е намерено, да, този зид това, тая църква има такива стенописи. Ти всъщност ми разказва удивителни неща за стенописите в търновските църкви, които там имам чувство, че до всяка къща има църква.
1: Да, но Търново, например, е района през Втората българска държава, където е с най-много манастири. А манастирите около Търново, какви тайни пазят, там също е страшно интересно. Но по същество отиваме към църква Свети Петър и Павел, която отдавна ме вълнуваше с връзката й с Италия.
0: Тя къде се намира?
1: Тя се намира под Царевец, в близост до така наречения Владишки мост. Така по-популярно за нея е в масовото съзнание и също така от учениците може да свържат с един много трагичен факт. Там са посечени над 100 боляри, след като падаме под османско владичество. Да. И турските власти, вече османските власти, решават да избият, както и в най-новите ни истории, знаем и от световната, и от нашата, фактически елита на...
0: На завладените.
1: На завладената България и на Втора българска държава. И в двора на тая църква е направена поголовна сеч. Болярите са примамени от нали, нобилитета, така да кажем, елита, от вече управляващите власти, от нашествениците и са избити там. Като съвсем наскоро беше намерен масов гроб от археолога професор Хитковачев с много кости, които са тези болярски кости. Така че тая църква е свързана с голяма трагедия.
0: Кое е интересна тя?
1: А сега това, което мен ме допълнително развълнува, това са едно от много малките в страната, много малкото запазени средновековни стенописи от периода на 15 век, 1430-40 година и отзад напред да започна. Зографа, който ги е изписал, е имал изключителна подготовка с Търновска книжовна школа. Те там са и на старобългарски, и на гръцки, на византийски надписите. Но това, което е интересно, че дълги години до 2011 година там не бе разгадан един много така зашифриран подпис на митрополит,

0: който точно в началото на 15 век е начел на българската завладяна църква, която е снижена в митрополия, вече не патриаршия.
1: Да.
0: И който се нарича митрополит Игнатий. И е бил дясна ръка, тук отиваме към Вселенския патриарх Йосиф, на Вселенския патриарх Йосиф.
1: Ние за него ще говорим
0: по-нататък. Да, Константинополски, който фактически се счита, че е от български происход.
1: Да, счита се, че е незаконно роден син на шишмановци.
0: На шишмановци тази теория е най-упорита, че е незаконно роден син на шишмановци.
1: А мен ми прави впечатление, че в тези изображения са много, как да кажа...
0: Да.
1: Много, много човешки изглеждат, пълнокръвно.
0: Да, и сега от тая гледна точка, зографа, който изписва тези стенописи, фактически участва в една делегация на Фераро Флорентинския събор, която има за цел, това е между Йоан 8 палеолог и между папата тогава. Той събор, който заседава 2 години, има за цел да противодейства на османските нашественици.
1: Да се направи уния между църквите.
0: Уния между двете църкви, между католическа и православна, и да противодейства в сърцето на Европа да влязат нашественици. Тук вече говорим за икуменисти, такъв е бил фактически и патриарха Вселенския, но този зограф, незнаен, който е бил много подготвен, съпътства и митрополит Игнатий, чийто подпис е в църквата им. Не знам дали ще може да го покажат, един зашифриран така подпис. И патриарха Вселенския Йосиф II. Те отиват в Ферара и после в Флоренция. И вече по това време имаме разцвет на ренесансовото изкуство. Творили са Джото, Мазачо, примерно тези Фра Анджелико.
1: Оттам е почерпи.
0: Оттам може да почерпи.
1: Да.
0: Такова влияние, обаче има едно но. Като се връща, той не може да излезе от канона безкрайно, защото, както се казва, има рестрикции.
1: Да.
0: И успява да, ако по някакъв начин тези фрагменти, снимки могат да покажат, но който посети църквата, и аз също няколко пъти се уверих, лицата са раздвижени и изобщо не са в този богословски, зографски канон.
1: Както и Боянската църква в столицата.
0: Да. Вече има вече релефно са представени с художествените средства, има вече преживяване, има емоции на тези лица.
1: Добре.
0: Но тази...
1: Тоест в Търно има църква с, как да нарека, предренесансови изображения или ренесансови изображения?
0: Това първо, второ, безкрайно дълги векове не беше разгадян този подпис, а той е плетеница и накрая става ясно, 2011 година...
1: Кой го разгада?
0: Трима учени, аз ще кажа, професор... Това са доцент Емануил Мутафов, който е към Института по изкуствознание към БАН, историка, вече покоен професор Иван Тютюнджев, и доктор Пламен Събев, който е от отдел християнско изкуство на Историческия музей в Велико Търно, който ми бе наскоро събеседник при подготовка на материал, който се връща от Ферара, от конференция по консервацията и реставрацията, и който каза, внимание, вижте, българската държава още е в дълг, че има много интересни в архивите, в библиотеките на Ферара и на Флоренция, не преведени от латински, от мъртвия език, все още документи от това време за българското участие и за патриарха Вселенския. Това предстои. Държавата трябва да се организира, да го направи.
1: Добре. Църквата в Арбанаси?
0: Църква в Арбанаси. Там...
1: Първо да кажем малко за Арбанаси. А не всеки е бил на Арбанаси.
0: Много българи са посещавали този архитектурен комплекс, но той, особено като през лятото заминават към морето, отбиват се на Арбанаси и така нататък, през различните сезони.
1: Стига движението да е разрешено.
0: Да, е интересно. Да, в момента е... Да, в момента Министерство на културата търси начин да укрепи пътя Велико Търново, Арбанаси, Горна Оряховица, заради падащи от трапезица камъни и скални късове. Така. Сега, тази църква е от 17 век, нарича се Рождество Христово. За Арбанаси повече. През 16-17 век е в разцвет. Има особен статут. Четири етнически групи живеят там. Арбанаси идва от Албания, арнаути, да. Арбанаси, арбанасчани, да, власи, арнаути, турци, българи, гърци. Да, това
1: са били доста заможни.
0: Да, били са доста заможни. Търговията стига до Мала Азия. Те така успяват да вдигнат. Много е характерна арбанашката архитектура. Сега няма да я сравнявам с Копривщица, но търговците наистина дигат къщи също на два ката, огромни, с високи довари, с големи дворове.
1: Доста революционери имал там после.
0: Да,
1: Иларион. Тоест не са само били богати, но и са удоволени.
0: Иларион Драгостинов, по-скоро революционерите са синове и наследници на богатите.
1: Точно, точно. Да.
0: И някои от тях с образование в Русия или в Западна Европа. Но за къщите само правя една вметка. Констанца Ливиевата къща, която е много представителна и посещават туристи, примерно от круизите, от американци, от Новия свят, които се спускат от Русе, да кажем, много често и туристи от цял свят. Там имаме санитарен възел още от 17 век вътре в къщата. Една любопитка. Баня, туалетна, помещение.
1: 17 век?
0: Да. Когато нямаме самочувствие, показваме туалетните на двора, нека да се сещаме, че имало локации, където пък е така.
1: И мога ти разкажа в кръга на шегата, тук да. Има една известна да. Дарителка Филаретова, Йорданка Филаретова, да. Която прави един старчески дом, това е на Сава Филаретов, съпругата, да. Той рано. И в този старчески дом или сиропиталище, това е 20-те години, или
0: да.
1: на 20-ти век, тя вкарва туалетната в къщата и сред чопите се е носило, че госпожата, тя прозвището да. Е госпожата, единствената, която тя казва, госпожата по воде в каракозета у къщата.
0: Да.
1: А виж, там са 20 век
0: е
1: в кара.
0: Да, било е скандално. Да, това е още 17 век. А между другото, тук, ако продължим по тази линия, в къщата на Мина Тодорова, в Елена, на Петко Йорданов Тодоров, също е вътре санитарния възел. Тоест мина за прогрес, а не за лутос.
1: Да. Не, това е ясно.
0: Добре, разбира се.
1: Там е и Шишманова баня в Търново.
0: Има и Шишманова.
1: Тя е от края на 14 век. И това е била градска баня, а не
0: това
1: баня на елита.
0: За драгите зрители са белези на културология, на цивилизация, на висока
1: Абсолютно.
0: Степен на хигиена, когато, примерно, във френския двор под перуките са имали въшки. Така.
1: Да,
0: продължаваме да. Около църквата специално. Тя е била... Аз защо я показвам тая църква? Най-интересното, което ме впечатли, е, че тя само и Бачковския манастир в стенописите, които са изписани, които са под влияние на зографи, живущи в гръцката част, по-скоро българи, yeah. но някои от тях от Атон, идват зографи от Атон да я изписват, са изписани и езическите образи на езически философи, на езически
1: мислители
0: и поети. Значи, аз трябва да ги изредя. Това са освен Сократ, Аристотел, имаме в църквата в Арбанаси, имаме Плутарх, Аристотел, поетите Омир и Есхил, поетите, древните пророчици Сибила и Платон също, също така Гален, Клавдий Гален, лечителя
1: лекар,
0: и на Атинската република Солон, законодателя и философите Питагор и Сократ. Те са с ореоли, те са с нимбове.
1: Ма те не са светци по принцип.
0: 12 са и може би има някаква закачка, препратка с 12-те апостоли и нещо, някакъв опит за ренесанс, 17 век, разчупване, връщане към античността, езичеството. Но който... Това също не е изследван аспект. Ако някой реши, може да изследва защо в Бачковския манастир, в тая църква са тези философии.
1: Да.
0: Иначе тая църква е много добре поддържана и много интересно е за нея. Тя е изцяло на гръцки, 17-18 век, това селище се гърчее.
1: Да.
0: По някакъв начин е под юрисдикцията...
1: То по принцип за една бройка всички българи не са се така...
0: Под юрисдикцията на гръцката църква, да, елинизацията. И там мисля, че има страшно много са сцените библейските, които са изписани и може би около 2500 фигури. Тук търся, да. Колелото на живота е много емблематично. То също присъства в Преображенския манастир, но там Захар Изограф е автор. Искам да кажа, че той е един символ.
1: Това е житейския път от младостта до старостта.
0: Да, присъства навсякъде. И така, че тая църква е много хубаво да бъде посетена. 3500 образа и около 2000 сцени от Стария и Новия Завет в тая църква. И много е посещавана, много е харесвана от чужденците, поддържана е. Вътре са изписани много ктитори. 7-8 ктитора с имената е.
1: Последния път ми изуми колко много чужденци ще сходят в Търново.
0: Много чужденци, има голям ръст, нали? Те се степенуват сега. Имаме комшиите от Румъния, са много сериозно посещават Търново, може би от последните 10 години, включително се включват в, да кажем, Велик ден на Царевец под открито небе. Да, в православните ни празници идват за техния национален празник, 3 дена се отбиват.
1: Да. Той има своето обяснение това. Те считат, че втората българска държава е дълбоко влашка по твоята същност.
0: Те са, тук отиваме вече, се прехвърляме елегантно към търновската керамика, чието парчета с графито от търновска керамика, царска керамика.
1: Ти си ми пратила такива, може да ги пуснем.
0: Да, запазен знак за, наистина за Търново. Аз като се замислих, може би това е...
1: Това наистина е...
0: Занаят, който е жив
1: на високо
0: до момента.
1: Ниво. Да.
0: Занаят, който е жив до момента, абсолютно запазен, съхранен и може да се купят такива образци и в момента на Самоводска чаршева Велико Търно. Това е царска с графито керамика, където е характерна тая посуда. В такава посуда са се хранили в царския дворец. Болярите царското семейство. Тя два пъти се изпича глината, значи тя се обработва, надрасква се, за да има релев в дълбочина. След това се оцветява и се глазира. Но интересни са върху нея символите. Първо да споменем, че използваните багри са обикновено охра, синьо-жълто, понякога червено, флорални мотиви, цвете и слънце, соларни символи в центъра и двуглавия орел. Да. Който, внимание, също присъства не вече в хералдика на династиите, които управляват втората българска държава, но като династичен знак е намиран на монети и на един пръстен, съвсем наскоро златен, открит пак от този професор Хитко Вачев на някакъв болярин или знатен мъж.
1: Той във второто царство присъства двуглавия орел.
0: Двуглавия орел, да. Може да бъде намерен на монети.
1: Явно под влияние на Ромейската империя.
0: Да,
1: е бил императорския герб. Да.
0: На византийската.
1: Да.
0: И сега, като говорим за керамиката, всъщност най-вече парчета от нея са откриване на Царевец и на хълма Трапезица, който освен граждани живеят и боляри, има също много църкви. Но такива парчета керамика намерихме наскоро професор Николай Овчаров показа в крепостта Калето край Свищов. Ето те маркират докъде, нали, се разпространява. Където пък там той беше доказал, че известно време стои Влад Цепеш Дракула и отиваме към влашкия момент, чието баща Мирчо Стари е търновски болярин. Ето е връзката с Румъния и с те претенции за влашката държава.
1: Те по принцип влашките князе са били, как да кажа, българските царе са им били суверени.
0: Да,
1: и даже че до 17 век техните грамоти са на старобългарски писани.
0: Точно така. И освен това, исках да кажа, че тези крепости падат последни, както знаем, Никопол, Червен, нали, Свищов и така нататък. Имало е много епични боеве там. За търновската керамика само ще съобщя още, че тя има влияние, проучих, в Солун, в земите, нали, вече днешна Гърция, нали, в Македония, в Сърбия, в Румъния. Тоест, той се разпространява като занаятчийство и като майсторите, но по принцип излиза като директен износ, като експорт, по-точно.
1: Да, да. Като културно влияние.
0: Да, културно влияние.
1: И чисто търговско влияние. Да.
0: И в Велико Търново, например, институциите много я харесват, когато идват делегации, чужденци, нали, на високо ниво, да подарят такъв тип, нали, чиник,
1: керамика. Да. Добре, отиваме сега към Йосиф II, прочутия вселенския патриарх, който се опитва да направи съюз срещу османците и всъщност твърде вероятно и според професор Павлов, нали, според академичната наука, е син на незаконно роден син на Шишман. Също за това има и писмени извори. Ти си открила негов стенопис, че той е изографисан някъде?
0: Не. Оказва се, че Йосиф II единствено връзката му е с църквата Петър и Павел. Фактически, за голямо съжаление, нали, негови изображения остават само в Италия.
1: Да.
0: Там, където е и гробът му. И във Флоренция, Флоренция е гроба, да. И фактически този голям ренесансов художник в неговите, след малко само ще се сетя, но това, което четохме за него, той фактически не е известно, но по някакъв начин има връзка преди да започне, нали, тая кариера духовна с Търново. Предполага се, че е израснал.
1: Той е в Търново, да.
0: Да, там. И смята се, че по-скоро от византийско потекло е майка му, от така аристократично византийско, а бащата е, например, Иван Шишман, от династията на Шишмановци. И всъщност той е бил в този Фераро-Флорентински събор, една основна фигура. Спори се дали е инициатор, но
1: ами логиката е следната. България пада под османска власт, той става патриарх Вселенски в Константинопол и той не е искал също да се случи и с Румейската империя и с другите балкански земи. Т.е. има логика на поведението му.
0: Има логика на поведението, но всъщност той е бил известен и в европейския свят изцяло като и дипломат, освен, нали, висок духовник и просто изключителен.
1: Даже мисля, аз съм писал за него в една от книгите, че той е изобразен на една от портите на тази голямата църква в центъра на Рим, на Свети Петър.
0: Да,
1: той е изобразен
0: на
1: един от витражите там, на една от портите. На
0: основното, точно така.
1: Неговото посещение в Италия.
0: Да.
1: Виден търновец, така да се каже.
0: По-интересното е, тук вече е въпрос, нали, на преценка нашата православна църква, дали допълнително ще му отдаде някакво значение или историята повече за популяризацията му. Ние нямаме друг вселенски патриарх от български происход. За цялата история на православната църква българската.
1: Да,
0: нямаме такъв.
1: За неговия происход има писмен източник. То дори пише, че той е син, незаконен син на българския, на българския император. Да. Шишман.
0: Да.
1: Какво е да живееш в Търново? Наближаваме към финала. Какво е да живееш сред толкова история по тия тесни улички, които водят към дворци, минават между църкви и буквално там историята извира от всеки сантиметр?
0: Не. За предаването записваме в седмицата на 2 юни на Ботев.
1: Да.
0: И тук е мястото да кажа, например, че в Търново са гробовете на Иванка и Венета Ботеви. И е запазена къщата им. Къщата им е запазена.
1: Да.
0: И двата гроба са там. Къщата е, когато, нали, Ботев загива геройски на 2 юни и после Венета се прибира с малката Иванка няколко месечна, може би двумесечна, отново в къщата на Панарет Рашев, където, който е владиката Панарет Рашев, който е нейн вуйчо. И той прибира така, нали? И знаем после за тяхната съдба.
1: Той се
0: е грижил
1: за нея.
0: Знаем за тяхната съдба. Да. Иванка загива, умира много рано от операция на гърлото. Млада. Да, неуспешна операция. Така, гроба им е в един централен Великов-Търновски парк. Поддържа се. На ученици наскоро направиха един филм за великите и бележити герои на България, личности, които са погребани в този парк. Например, Добре Войников, бащата на драмата, е там също. Кольо Фичето, внимание, също в този. Отидохме в един друг период, където имаме интересни неща в Търново. Ами изключително е така вълнуващо, само че ние великотърновци явно сме свикнали да живеем сред история.
1: А вярно ли е това, че великотърновци имат по-високо самочувствие?
0: Ами аз
1: това
0: не
1: за
0: болярите,
1: този лав.
0: Ами не бих казала, освен това града през годините, нали, има и такива хора, които се заселват от съседните градчета, районите.
1: И те стават боляри.
0: Те не са коренни жители. Не са боляри, но всъщност има едно нещо и няма време в преданието.
1: Да,
0: когато
1: дай
0: пада
1: като финал.
0: Когато пада под османско владичество, има една теория, че тръгват и боляри и население да се селват по възможно по-високите места. Единият вариант е за патриарх Евтимий, например, че заминава към Бачковски манастир. Друга хипотеза, че тръгва към Елена. Но има едни големи на такава маса от хора, които тръгват към Елена и там се барикадират. Там се...
1: Да.
0: Там се установява, там се скриват наистина на високото и че всъщност наследниците на болярите са в Еленския Балкан, а това го пазят топоними. Топоними.
1: Добре.
0: Местни
1: добре, госпожа,
0: населища.
1: Госпожа Милева, благодаря ви за този разказ. Надявам се скоро да се видим пак. Дано всеки град намери разказвач.
0: Да. Благодаря и аз за чудесното.
1: След рекламите по България ОНЕР ще говорим за Япония, Нихон, приказка на Карансията и има ли връзка между древните българи и древните японци.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, сега ще говорим по една тема, която винаги много ме вълнува. По принцип заради бойните спортове, изкуства и вероятно заради книги като Шогун и мистиката около самураите. Аз винаги съм изпитвал страхотно уважение и интерес към Япония и японците, а по-късно и въобще към изтока и неговата култура. Сега при мен ще гостува един човек, написал ето тази уникална книга за японската история, Япония, Нихон, приказна история на край света, в която, забележете, се твърди, че всъщност между древните българи и японците вероятно има връзки. И така при мен е доктор Светозар Попов. Добре дошъл, господин Попов.
3: Благодаря за поканата. Книгата е съвсем нова. Темата не толкова, поне за мен, тъй като тя ми отне 25 години има-няма. Не, че през цялото време съм писал. Аз я написах набързо и след това я забравих. Така се развиха нещата, но както и да, в край на краища, ето че и дойде.
1: Аз се сещам за има един историк, или по-скоро изследовател на историята, писал преди 9-ти Съселов Прочут, който има една книга Пътят на българите, и там също се твърдеше, че също с древните българи и японците били много близки.
3: Така, значи има отделни думи, като чичо, като къща, мама, които са според сведущите са еднакви. Дали е тъй, дори това не знам. Но точно Съсалов ги пише тези неща.
1: А вярна ли е тази история, че има така и интернет чета, че то Дружевко като бил на посещение в Япония и някой му би казал, добре дошъл, братовче, да император или нещо
3: сега,
1: такова?
3: Дали е вярно, това за мен е нещо от фолклора. Може
1: да,
3: би.
1: Да.
3: Вярно е обаче, че той беше удостоен с награда доктор хонорис кауза.
1: Да.
3: Защо го казвам това нещо? Защото самата титла хонорис е производна от хунското име. За нас хуните са най-дивите, нали, да не говорим най-лошото и черното. Няма такова нещо. Съвременни френски археолози доказват, че където е минала хунската войска, там замъци и съпротива няма, всичко е ликвидирано. На километър от тези поражения, нормалният живот на селени, на това се продължава.
1: Но имате да го преди, че думата чест идва от хуни?
3: Ама разбира се.
1: Да.
3: Просто ви вижте в... не само това. Вижте друго. Кога се появява името, като собствено име на император Хонори. Той има племеница Хонория, а пък нейната братовчетка е Пулхерия, Булгерия. Тъй, че това е вече във византийски времена.
1: Да, да.
3: На мене темата съвсем неочаквано ми се наби в съзнанието, тъй като бях завършил най-първата си книга Аветхови ярник и там доста подробно се бях занимавал с волско-българските летописи и сказанието. И когато започнах да чета митология на Япония, по един много така страничен повод, с дъщеря ми бяхме на лечение в чужбина и какво да правя, сложих я в джоба, тя джобен формат, книжка малка и първите дни нищо, чета така съвсем формално. По едно време, ако викам, какво става тук? Паралелни имена, мотиви, паралелни или много близки.
1: С българската митология?
3: Да,
1: да.
3: Точно с казанието. Да. Значи, при тях намерих пет слоя и те са хронологично съответстващи си. Първи слой може и да го пренебрегнем или да ми, някой да е възразявен, не занимава се такива неща. Но българската древност, според сказанието и според летописите, започва от именките, Боян от небето слиза на земята, при именките, реката Амул, така. Амул не няма, ама има го полуостров Ямал, а японците са Ямато. Така. Значи, и ако погледнете японската митология, там с Амено
1: са това е богинята,
3: десети,
1: да.
3: Десетки божества.
1: Да, да.
3: Десетки, не един или два. Но адито и всеки може да ме критикува и се затворя очите, в смисъл приемам всички критики, дори и ги признавам. Обаче, какво става на следващата стъпка? Имам и Иджик. Иджик, те имат Идзанаги. Единия е родоначалник на българите и т.н. според митологията, разбира се. И той има четири сина. Четирите сина ги изпраща в една планина, води ги в планината Хон и оттам вече хуните, тръгва тяхната история. Ниниги в Япония също има четири сина, не ги води никъде. Обаче, забележете имената им. Един е Хоно Акари, другия е Хоно Сусори, Хоно Дери, само четвъртия друго име. Хикокодеми. Така. Какво е той Хон в пред тези имена? Никой не знае, никой не се интересува, на никому не му прави впечатление. Но ините взимат наименуването Хон по това на планината, другите е така от небето.
1: А има ли данни за преселение от Азия в посок към японските острови?
3: Така.
1: Чисто историографски.
3: Малко...
1: Да.
3: О, много. Тя цялата им история е такава.
1: Ето, тук виждам една карта, сте ми пратил.
3: Значи, само още един пример ще дам. Това е император Оджин. Значи, в някои европейски езици А и У се чете като О. Казвам го, защото Аодан е името на Атила. Но го записват, поне волско-българските летописи са го записвали като Аодан. А при японците имаме Оджин. И сега, кое е интересното? Ами за Атила, кой не го знае, владетела на хуните, най-черния, най-страшния и т.н. т.н. Али до тук повече няма смисъл да го представим. За Оджин какво знаем? Оджин, спокоен, кротък, император човека, цял живот той правил. И в края на краищата, починал един ден, след 200 години се появил някой си, името не е важно, гражданин на Япония, някакъв от някакво селище човечец, и започнал да разправя на всеослушание как видял, привидяло му се едно момченце, 3-годишно, което се държало като възрастен, което се казвало Хондано Сумеромико. Голяма работа. Обаче той момченце, след като той го гледал, взело, че се превърнало в златен сокол, кацнало там на едно дърво и след 40-50 години казали, той свещено дърво, тук ще направим и храм, тъй. Бога на храма се казвал Хонда. И след това някой си казва, ми то Хонда е Оджен. Ма защо? Нали, абсолютно така, няма нищо, което да е да логически изводим.
1: А къде виждате чисто историографската връзка между древните българи и японците?
3: Сега, къде би могло да бъде,
1: къде
3: защото
1: би могла да е,
3: да. Аз с моят диоптер не мога да видя, но тъй или иначе, значи, ни за хонорите или за хуните знаем от времето на Мотун.
1: Да, някой ги наричат българо-хонори, да.
3: Да. Но и малко и преди това, но ти не е толкова важно. Те тогава са в Ордос. Там, където е големия северен завой на Хуанха на реката.
1: Да, може да покажем картата пак.
3: Да. И сега, те и става, че... добре, аз се знам. Тунгузите, значи те през цялото тези два-три века, повече към 3-4 века, през цялото време, хуните нападат Китай. И вероятно китайците подбутват тунгузите, тунгузите пък нападат хонорите в Ордос. И хонорите, щът-нещът, трябва да отстъпват на запад, и се стационират в Джунгария. Това е една равнина, една област между източните дялови на Тяншан и на Алтай. Тъй. И оттам, както те си знаят, наблизо е Китай, Хами, град Хами, постоянни набези в Хами. Това продължава 60 години. Последният набег на хонорите е записан за 151 година. След това самите китайците отново подбутват тунгузите. Второ нападение сериозно на тунгузите. И тогава, тъй като това съвпада с похода на Джилка, на Кан Джилка, на изток срещу Китай, град Хами, китайския град, който е така най-в близост до Джунгария. Така се случва, че техните земи, които те обитават, остават почти незащитени. Цялата войска е изпратена в Хами, идват тунгузите, според митологията, водени от тюрк, нали, и унищожават всичко. Само жената на Джилка успява детето в една кошница, то съвсем малко детенци, да го пусне в водата на реката и течението го отнася. Той се спасява и оттам нататък създава своята държава Юепан. Сега не е Джапан, но основата е една. Само той прави впечатление. Добре, дали това е Авитохол, този Газан, защото детето се казва Газан, дали Газан е Авитохол, сина на Сарната, който пък Газан от Газела, ако има някаква връзка, нали, но това са...
1: Чисто митологично и там е също, пак е хвърлен в река.
3: Да.
1: Да, да.
3: Така, но ади не го оставяме. И след това се приема, че той... е отгледан от владетела местния на Седморечието, става самия той владетел на Седморечието и след 300 години поемат неговите потомци на запад към Европа. Но той да го оставим. Какво става с войската на Джилка, на баща му? Ни кост, ни вест, никакви съобщения. Абсолютно. Само се знае годината на последното нападение. Така, 151, а пък на държавата на това на ЮЕПАН 153-та, което съответства на нашето АВИСХО. Много странни съответствия. Добре, приемам, че това са случайности. Но каква е съдбата на, на този владетел, който е с цялата си армия и която пък до тогава няма една загуба? Еми, може всичко да бъде, нали? Какво ли не? Няма свидетелство. Но в българската история специално има три случая. Двата е с котригурите и отигурите. Когато котригурите навлизат тук в, по нашите земи, в източните Балкани, император Юстиниан подкупва отигурите да ги ударят в Тил и тези се връщат. Един път, два пъти и дори е запазено писмо, където император е предложил избийте всички, а пък този отигурския владетел казал, ама чакай, ние сме роднини, ние говорим един език, имаме едни богове, как така да ги избием? И те. Но има трети пример, който е съвсем точен, би могъл да бъде като модел за, за това, което говоря. Това е историята на Арбат. Арбат е син на Алмуш, човека, който приема исляма във Волска България. Те не се разбират. Алмуш е в района на Средна Волга, сина му е тук в Украина. И сега византийците, като научат такава работа, метим капи такава от, нали, от устните и да го използват. Тези дрязги и го използват. Дават му голямо така... подкупват го и той с войските си да навлезе срещу Симеон, в тела на Симеон. На Симеон Велики имам предвид. И он приема, идва и яде пердах. Работата обаче до тук не свършва. Защото Симеон е съобразил и е изпратил печенегите и те са съсипали техните станови в Украина. Деца казват. Няма къде да се върнат. Няма земя, няма семейства, няма жени, няма деца, няма къщи. И тогава какво правят? Ами все пак запазена военна сила съществува. И тя се изтегля така сравнително под строй и стига Среден Дунав и така се появява в историята първият унгарски крал Арпад, който е българския Арбат. Отидете в Москва, там една от централните улици около музея, около мавзолея е Арбатска. Тъй, сега, как да приеме ни, че са се развили работите с Джок? Няма никакви следи. Единствени следи могат да бъдат топоними или хидроними. Ако ние решим да проследим на къде български или хунски имена се появяват. И сега какво може да се наблюдава? Джилка от град Хами, къде беше град Хами, на запад да се връща е изключено, там всичко е съсипано, никой не иска да види руините, а освен това земята е заета с сунгуси. Това е на запад. На изток Гоби и то по дължина. Кой страни да се крие или да...
1: В пустинята.
3: Така да живее и бъдеще да прави в Гоби.
1: И вашата хипотеза смята, че той отишъл на японските острови.
3: Така.
1: Да.
3: Дайде да вървим и поред. В край на краищата, ако ви решите да тръгнете в посока на северо-изток, и да обиколите Гоби, защото това е възможно, на юг са китайците, на север е Алтай, абсолютно тежък климат. Ако решите да заобиколите, тогава какво срещаме по пътя? Река Тола. Може да е свързана с Дулу, може и да не е. Орхон, хон, значи джилка. Това благодарение на Петър Добрев, което знаем, е, че името му е на произлиза от това на бога на ветровете, Алпа на ветровете и бурите, Джил. В различните езици то има различно звучение. Някъде е Джил, някъде е Шил, някъде е Чил, някъде е Сил или Сел. Значи, както са тези двете реки, които споменах, Тола и Орхон, другата е Селенга. Тя се влива къде? В, чрез нея и другите реки се вливат в Байкал. Байкал, ама какво прави там Байкал? Коя беше Байгул? Байгул, това е майката на Иджик, която го ражда от Боянемен. Значи, стигаме до българската митология отново. Така. То е на пръв. Първите стъпки. Като подминем Байкал, стигаме до реката Шилка. Е, не е Джилка, ама Шилка.
1: А в Япония запазили ли са такива топоними? На самите японски острови?
3: Сега. Откровено казано, айде след малко да отговоря.
1: Но нещо напред с времето.
3: Значи, по пътя срещаме Аргун. Аргун, арджани, това са сребърните българи. След това стигаме до река Сунгари. Тук имаме Унгария, посредата Джунгария, там Сунгари. Тръгват по долината на Сунгари, срещу течението, езерото Булгури, Омо. Там девата ражда от един червен плод и т.н. И в края на краищата се стига до първия владетел на държавата Сила, значи Шилка, Джилка, Шилка, Сил. Имаме племе Сила, която е в най-юго-източния край на Корейския полуостров. И следващата стъпка, владетела, основателя на този, който води това племе там, е Пак Хьокьосе, на китайски. Нищо не ми говори, ама на корейски било Булгоне. Нещо доста така.
1: Добре. Като финал, сега. Понеже напрягахме много с времето.
3: Добре, значи, срещу Сила, срещу тази това племе, Сила, което става след той държава, точно пред Цушима островите, като се мине през тях, се стига до Ямато, до Япония.
1: Такъв един финален въпрос. Защо българската наука не гледа и историография към това евентуално българско присъствие в далечния изток? Чувал съм го от много хора, но много така под сурдинка.
3: Значи, пак благодаря на Петър Добрев, ние знаем, че е имало държавно правителство, партийно и там какво ли не е решение. Всичко свързано с българска история не съществува. Пръв враг Геза Фехер, може си представите. Е, това е нашата действителност. Значи, дълги години нашите автори, историци, искам да кажа, са били под възбрана. Прочетете на първата ми книга Увода, да видите, там съм ги казвал нещата малко по-цъфтощо, имало е и изчезнали хора.
1: Добре.
3: И както е в пълно здраве, тъй хванала го грипа и си отишъл, ама преди това направилото и написал.
1: Добре, господин Попов, и наистина финален въпрос, да. Понеже много напрехва времето, а защо сме тогава толкова различни с японците? Те е дисциплинирани до безкрая, ние такива по-балкански, жизнени и не особено дисциплинирани.
3: Значи аз първо тук не говоря, че ние сме в генетично сме едно население. Значи в последната глава от книгата ще видите, там разглеждам по мъжка линия четирите основни хаплогрупи, които мъжко население, които са върховни.
1: Тоест да не търсим чак такива прекалени връзки.
3: просто да, това да го забравим. А пък и друго, важно е кой как е расъл, какво е видял и т.н.
1: Как, е,
3: да,
1: как е възпитан. Добре, да. Благодаря ви, господин Попов, благодаря за това интервю. Надявам се скоро пак да се видим пак. В рубрика Тяхната история ще говорим за имунизациите през вековете и за това какви страшни опасности от вируси все още ни дебнат.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, в тяхната история ще говорим за нещо хем интересно, хем опасно, как да кажа, за имунизации, за вируси и за това, което ни се случва последните 6 години. 6 години след COVID-пандемията светът продължава да се занимава с последствията от нея. От време на време в медиите се надига интерес и към нещо ново и опасно. Само за тази година могат две да изброя. Меко казвам, имаше медиен интерес да речем към ханта вируса на един круизен кораб. Сега пък всички гледат към Ебола и Конго. За грипа, скарлатината, варицелата, четем или слушаме през ден, или поне аз слушам, защото имам дете на 5 години. Сега за историята на имунизации, дали те са дар или нещо друго. При мен ми гостува един учен, специалист по биохимия, молекулярна биология. Той работи в Мюнхен, гостува тук от Германия дойде и се откроява със своята активна гражданска позиция и познание. При мен е доктор Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
4: Добре заварял. Благодаря за предоставената трибуна.
1: Когато говорим за имунизации, вируси, вакцинации, хората, за съжаление, се разделиха последните 6 години. Чисто исторически, къде може да открием корените на това някой да се е имунизирал? Как се ражда това нещо, чисто исторически?
4: Ами чисто исторически нещата всъщност наистина са много дълбоко тръгнали вече, тъй като традиционната медицина с хилядолетия буквално може би е използвала този метод на вакцинация, така да се каже. Има доказателства, че поне от повече от 1000 години е имало, да ги наречем, учени един вид, нали, традиционни учени, традиционни медици, които са използвали такива техники. Тези болести, за които ние говорим, нали, опасните бактериални и вирусологични инфекции, ни съпътстват, за съжаление, от десетки хиляди години, ако не и много повече, буквално както съществуваме като вид. Има доказателства, че египетски мумии носят следи от шарка. Например, има го и в китайски източници, в индийската литература също. Ако не се лъжа, в шумерско време още има в един кодекс, намерен в град Ишуна се казва, той е на Тигър, близо до реката Тигър в Месопотамия, където преди 4000 години още се свидетелства, че който не си владее кучето и той побеснее и охапи някой друг, ще бъде наказан. Нали, има там някаква мярка тяхна със сребро се е плащало. Така че от преди 4-5...
1: Как се е правила имунизация в древността?
4: По това време не се говори за имунизация, но се говори от гледна точка на държавността и на законите. Законодателно е било регулирано, че не можеш ти да си оставиш кучето да хапи на поразия хора.
1: Не говоря чисто за практика, какво взимали си, че самата, си от кожица или какво?
4: Самата имунизация, вече доказателствата, които действително си имаме документално, са от преди около 1000-1500 години, където те са взимали, да кажем, частици от пустолите, от тези михучета на пришарката е било това използвано. Открито е, че когато от болен, така да се каже, взет материал, който, да кажем, се обработи или се остави малко термично да се обработи и се, да кажем, боцни в кожата на друг човек или пък се изсуши, китайците са го прилагали това и се впръска в носа на здрав човек, той наистина постига имунитет. Това е прилагано преди поне 1000-1500 години като практика.
1: В Египет, в Африка... А как ще са открили способността на хората да имат имунитет? Това ми е интересно.
4: Ами хората...
1: Защото това е като природен дар, нали? Способността, ако прекараш една болест, повече да не се разболяваш от нея.
4: Така е. Да. Това си е дар Божий, да го наречем. Хората наистина са експериментатори по природа. Народните лечители, те винаги са търсили какво мога да използвам. Може би сте чували, в българската традиционна медицина се използва, например, промиони с урина или пък ушна кал като дезинфектант върху рани и така нататък. Така че хората са експериментатори и по принципа на проба грешка са установявали, че някои методи са ефективни. Дори в Африка са успели да стигнат до тази, дали сега то е предадено по някакъв начин чрез арабския расово влияние или не, това е трудно да се докаже днес, но факт е, че от Африка, пък после в Америка също стига и през 17-18 век роби, които са още в Америка, например, нали, от Африка са дошли, те владеят това изкуство и те пък чрез игли такива от слонова кост като татуировка си го правят и по този начин са съхранявали. Шарката, например, също е била много сериозен проблем за цялата цивилизация, изобщо повсеместно по целия свят.
1: Като че ли малко си даваме сметка за това, че всъщност човечеството живее по-дълго от по-скори времена.
4: Така е, така е. Ако обърнете внимание, допреди 1000 години, че...
1: На 40 години си бил вече възрастен, възрастен.
4: Ама как 40? Това се радва, ако да живееш 40. 30-тина година е била пределната възраст на повечето хора. Но разбира се, тези вируси ги имало насякъде и винаги ги имало. Вируси и бактерии опасни, като антракса, например, като бяс. За тях има доказателства и в Библията, пък и, както казах, и в Шумер дори. Така че те винаги са били с нас и ние винаги сме търсили начин да се предпазваме от тях. Така че тези традиционните лечители...
1: Човечеството, аз говорих с вас преди ефира, човечеството знае за вирусите от 50-те години на 20-ти век.
4: Буквално, да, буквално. Защото вирусът е много малък, вирусите, да. Буквално почти всички има и по-големите, но тези, които са най-често срещани, те са в нанометри, буквално се мерят. И нашите
1: Добре, и тогава испанската болест как се обяснява? Просто като заболяване.
4: Като така, заболяване.
1: Испанския грип.
4: Да, испанския инфлуенцата, точно така. Ами не е имало доказателство, не е имало визуално доказателство, тъй като нормалните светлинни микроскопи, те улавят частици от порядъка на микрометри. По-малко от микрометър не могат да хванат, тъй като просто разделителната способност не позволява светлината, нали, заради интерференцията да различи обектите. Когато вече 40-те години, 43-та или 4-та година се разработва електронния микроскоп, едва тогава ние за първи път, мисля, че на бактериофаг е първата снимка, където се вижда наистина, че има и по-малки частици. Но още края на 19-ти век, когато България се освобождава от турско робство, по това време има в Америка, в Западна Европа се търсят борба за така срещу различни вируси, тъй като имало болести при растенията, например при тютюна, първият вирус, буквално така се каже, е предположение за него е открито в тютюна, така наречен тютюново-мозаичен вирус, но те са просто правили някакъв ексудат от тези растения, филтрирали са го през техните известни филтри, които са имали такива пориозни порцеланови панички, но от този филтрат те са успявали да заразяват други растения и по този начин те са виждали, че то, въпреки че ни го пресяваме и филтрираме, все още нещо остава, но не са могли да го видят това нещо. Те не са могли да в началото, нали, говорим за края на 19 век, началото на 20 век, хората не са могли да докажат, че там наистина има нещо, но са знаели, че вземе ли го от това растение или от това животно, това нещо заразява и други животни. Да. Така че тази борба, така се каже, срещу тези зарази, тя непрекъснато е вървяла и за щастие, значи, като започна да говоря за шарката, първите ваксини тръгват покрай шарката, при които вече в 18 век, началото на 18 век, може да се говори, че хората са една английска дама, която е била, може би, нещо като посланник в Турция, в Истанбул, ако не се лъжа, леди Монтегю, тя наистина вижда, че турците използват там местни лечители, използват тази масло. Масло наистина се използва. Родят се, казва, на опашки и се ги боцкат така и децата. И наистина тези деца, които са имунизирани срещу шарка, те преживяват. Те нямат такива проблеми или много-много малко. Винаги имало някакви осложнения. Не бива да си кривим душите. Защото имунната система на различните хора е различна. Някакъв, но да кажем от порядъка на 1, 2, 5, 10% тогава. Благодарение на новите ваксини ние имаме много по-успешно вече.
1: Един такъв въпрос да ви задам. Откъде дойде тогава това масово обществено настроение въобще срещу, може би с COVID-а се пресоли манджата или не знам.
4: Ами
1: в смисъл, съвсем интелигентни хора станаха антиваксъри, доста...
4: Не мога да си го обясня честно казано, защото не съм проследил цялата истерия в България, тъй като аз живеех в Германия.
1: Дори гледам сега, става ханта вируса, да речем, и се почва. Айде, пак ли ще ни плащат, пак ли ще ни затварят. В смисъл има едно настроение, може би там мерките ли бяха прекалено резки, не знам.
4: Със сигурност мерките и начина при който са прилагани са били доста така неприятни и са тежели на хората. То имаше едно много прословото изказване тогава на Бойко Борисов, който беше тръгнал да пуска на Мангъров, ако бил жена и други такива простотии се говориха. Наистина, ние тръгнахме много брутално срещу хората. Не биваше така. Трябваше малко по... значи, вакцинация трябваше да се постигне, но с укроци, с облаго и с обяснение на хората.

0: Ако ние разумно с кадърни хора водим тази комуникация с населението, обясним на хората защо, нали, както казвам, по време на социализма тези неща се случваха. Срещу шарка по древните преживни, по овцете, например, това е било...
1: Каква е тази история срещу шарката по овцете? Знаете, че е някаква кауза и така от години се борите, което звучи малко отстрани. Някакъв човек от Германия пледира нещо за овцете. Уверявам се, че за голяма част от хората, които не са в този бизнес, така или това звучи малко странно. За какво иде реч, ако може да го обясните накратко?
0: Иде реч за тези, които не разбират от тези неща, за това, че се похабяват десетки милиони от нашите данъци. Поради некадърно управление в тия структури на Министерството на земеделието и на БАБХ през последните две години. Там едни абсолютно некадърни хора говориха глупости, как някакви вируси никога не са изчествали от неливните възли. И това водещи български учени го говориха, за съжаление също. Това не е вярно. Има много малко наброй вируси, които наистина не се изчистват и остават, те се интегрират в нашите клетки, но това са много малко, например, като херпеса. Да. Но масово тези вируси, за които говорим, като и шарката, и като чумата при древните преживни животни, те се изчистват. То се има доказателства за това, така че вакцинацията срещу тях е много ефективна. Тези вируси дори в България са били борени с ваксини срещу шарката, специално преди 2000 година със сигурност. В цяла Европа в момента, не в Европа, но в Африка, в Азия, в арабския свят масово се имунизира също срещу тези вируси. В Европа ние всъщност вече сме държава, която имаме лицензирани ваксини срещу шарка. Това успяхме с...
1: Говорите за овцете, нали?
0: Бивше, да, шарка по овцете, точно така. Да. Но това е нещо, което причинява големи щети. Аз пак ви казвам, значи унищожиха...
1: Какъв смисъл щети?
0: Ами, щети, защото тези животни се избиват напълно ненужно. Първо, те изчезват от нашата трапеза, така се каже, един ден. Продуктите ги няма. По-малко сирене, по-малко месо и така нататък. Това води до увеличаване на цените. Ето тази година агнешко месо стана двойно по-скъпо, отколкото преди година-две.
1: То като цяло у нас с добитъка не е добре работа.
0: Ами не е добре, това вече е въпрос и на управлението. Да, друг е въпрос, че управлението като цяло при нас е доста. То, разбирането за държавност у нас, за съжаление, много куца. Аз не напразно в началото започнах и с тези шумерски кодекси. Ами в дълбока древност, преди 4-5 хиляди години, още хората са осъзнавали, че то трябва да има някакви правила, някакъв закон, кодекс, нали, на Хамурабий, пък преди него има още други и така нататък. Така че и тук трябва да има ясни правила, кой какво трябва да прави, как да го прави. Трябва да има компетентни хора в изпълнителната власт, които да изпълняват тези неща. И разбира се, като ги няма тези неща, или пък като има някакви други корумпирани интереси, тогава се получават такива ексцесии, както у нас се случи.
1: А какъв може да е интерес да не се вакцинира? В смисъл, скъпа е ваксината или някой
0: не, ваксината
1: да
0: не е смешно, значи от ваксини пари не могат да се правят. Ваксините най-често са безкрайно ефтини, значи специално за шарката по овцете, тя струва порядъка на 20 цента. За чумата по древните преживни животни и шарката дори има комбинирана ваксина.
1: А как се дава?
0: Ами тя се инжектира. Да, сравнително тези даже стопаните масово сами се инжектират. Имахме
1: а тогава защо не се прави?
0: Смисъл... Не се прави поради това, че това е един удобен метод да извиваш ръцете на хора, които не са ти удобни. Когато искаш ти да нарочиш някой да го унищожиш, неговото стопанство,
1: казваш,
0: те са болни и готово. Това, което за съжаление БАБХ направи миналата година, беше по-миналата вече, 24-та, те тестваха селективно стопанството, което искаха да унищожат, това в Велинград, и това, което не искаха да унищожат. Тези, които не искаха да ги унищожат, ги тестваха само за вирусен геном. Там беше минала вече заразата, там не намериха вирусен геном логично и казаха, те са негативни. А стопанства, които искаха да унищожат, ги бяха тествали и за антитела. Тъй като те ги тестваха в момента, в който все още бушуваше инфекцията, и те бяха развили и антитела. Но антитела никъде повече не тестваха, което беше крайно неправилно. Защото няма как ти в една такава диагностична дейност да използваш различни методи при различни хора. Просто това е алогично, това е за мен нарушение.
1: Приличиста, да.
0: Ами, разбира се, няма как. И тези, които ги бяха тествали допълнително...
1: Звучи като някаква зловеща организация. Просто не виждам логиката.
0: Ами,
1: да се прави,
0: има, за съжаление, хора у нас, които просто използват тези трикове, за да унищожават стопани, които не са им нужни, които им пречат дори. Защото там става въпрос за монополизация на цените. Монополизация на цените на агнешкото, права, кой къде да коли, кланиците там имат някакви конфликти също. Да. От друга страна, изкупните цени после на мляко също имат значение. От друга страна, има голяма борба за пасища. В България, в животновъдните организации,

0: животно, въпреки, има голям проблем с пасищата, защото то не, че България има малко пасища, има достатъчно пасища, но има хора, които заради субсидиите, които се дават за тия пасища, с 50 животни има, няма, той се взима 50 000 декара пасища, а пък човек, който има 1000 животни, му дават 5 декара.
1: А субсидиите буквално са огромни.
0: Разбира се, еми, сега точно колко са, достатъчно са явно, защото борбата е сериозна и там.
1: Не говоря, че Европейския съюз дава субсидии за поддържане на самите пасища.
0: Дава, точно така.
1: И всъщност ти не печелиш от животите, печелиш от това, че...
0: Със сигурност има такива. Аз мисълта ми не е наистина сега да обвинявам кой точно има виртуални животни и така нататък. Въпрос е, че у нас има достатъчно пасища, у нас има достатъчно природа, слънчета.
1: Това за виртуалните животни се изнесе официално вече.
0: Има, да, има изнесени такива информации. Аз моята цел е наистина да обясня на хората, че вирусите можем да се преборим с тях. Имаме ваксини срещу тези заболявани и ако ги използваме и ако не се панираме и говорим глупости, наистина ще бъде най-добре за всички. Тъй като това са щети, които са буквално десетки милиони.
1: Чувствате ли се в някакъв смисъл неразбран? Говоря човек, който вие в Германия работите и живеете.
0: Да. Ами, неразбран...
1: Това, Германия се води за страна на правилата. Поне доскоро така се водеше. Предполагам, че още е така.
0: Така е,
1: макар, че там почва да има някакви проблеми напоследък.
0: Ами да, за съжаление, руската пропаганда е навсякъде и мъти водата и в Германия. Спор няма. Там също тази партия АФД, която е проруска, много набира сила. Но според мен, че да
1: чисто икономически нещо... Имат някакви основания.
0: Имат някакви основания, спор няма, но ние сме поставени в много трудна ситуация, защото след войната, която започна в Украина, наистина ние имаме големи проблеми.
1: Не, говорят, че те си закриха атомните централи. Смисъл имаше някакви странни решения.
0: И там имаше, разбира се, истерии, спор няма, ненужни бяха. Аз принципно съм за това да има атомна енергия, особено модерните реактори, които в момента се разработват с използването на торий. Те са много ефективни. Радиоактивното замърсяване от тория всъщност е никакво сравнение с урана. Така че там има голямо бъдеще за развитие. В Индия и в Китай се работи много интензивно в тая посока, но за съжаление в Европа и в България почти нищо не се прави.
1: Че Европа изостава, малко извън темата.
0: Аз мисля, че ние изоставаме, защото ние просто...
1: Чисто технологично и конкурентоспособно.
0: Така е, има известно изоставане. Безспорно е, за съжаление, и в областта на електромобилитета, и в областта, например, с ваксините срещу COVID-а, веднага се видя, китайците бяха първи, които успяха да направят ваксина срещу COVID-а. Ние доста се позабавихме. Окей, и ние успяхме тук в Германия, там все пак успяха да направят ваксина, и то на РНК технология, която наистина напредничава и смислена, но наистина, за съжаление, ние имаме много такива, как да кажа, настроения, с които трябва да се борим и да овладяваме непрекъснато.
1: А как ви изглежда от подредена Германия на правилата, тук нашия така виталитет, така се каже? Изглежда... Тук всеки си е сам шеф, всеки си знае,
0: точно,
1: всеки
0: да.
1: Си...
0: Това е много тъжно, наистина.
1: Едно мнение имаме, по две мнения имаме, пет различни мнения и всеки брани. Независимо дали е професор, учен или нищо не разбира.
0: Ами аз много се надявах да успеем да се съберем и да говорим заедно, поне в тази област, в която аз се опитам да работя. Малко или много в УНСС на 13 август миналата година успяхме да направим една среща, където животновъди, ветеринари, всякакви хора дойдоха. Това беше за мен и за България, според мен, едно събитие, което рядко се случва от такъв калибър. Но е трудно, защото, за съжаление,
1: има ли
0: имаме...
1: Германия ще дойде къл да ни
0: има дава. Има го. Но има и хора, които все пак мислят, слушват, опитват се да разберат, така че не мога да се оплача, че съм съвсем неразбран. Напротив, има хора,
1: също
0: които не разберат.
1: Вашата идея е да се спасят животните,
0: абсолютно,
1: да не се избиват.
0: И да се спасят.
1: Да има повече мляко, повече месо.
0: Точно така, да, по-евтини продукти с по-добро качество и, разбира се, да не се прахосват нашите данъци за ненужни неща, защото безполезното унищожаване на едни 30 000 животни си е сериозен разход. Плюс това има допълнителни съпътстващи разходи. Като цяло щетите възлизат най-вероятно от порядъка на поне 30-40 милиона евро само за миналата година.
1: Добре, как да си обясним тогава факта, че в така обругавания социализъм, като че ли има повече ред в това отношение?
0: Ами, ползата от социализма, така да се каже, беше това, че партията казваше какво се случи и никой не дискутираше. И като кажеха нещо полезно, то се вършеше. Разбира се, там имаше един лош период, например, период на Лисенко, Трофим Лисенко, ако някога сте чували. Аз самия също...
1: Противника на генетиката,
0: Да, ужас. Той човек просто е бил напаст за руската наука и изобщо за съветската и за целия съветски блок после. Този човек наистина не е вярвал в ДНК. Всичко това е било някаква западна пропаганда. И той е унищожил буквално физически също полезни учени. Хора, да. Читави, хора ги е пратил в ГУЛАГ и ги се погрижил да бъдат
1: убити. Аз говоря чисто държавнически. Нещо се решава и се прави. А не
0: така е, да, точно така. Да. Но това е полезното. Когато имаш един некадърник като Трофим Лисенко, да кажем, да. Той може да ти унищожи науката с 20-30 години да ти изостане, като имаш, нали, после вече по-свестни читави хора, които да мислят адекватно, те за щастие успяха да постигнат развитието. Ние благодарение на по-читавите така, съветски учени, да ги наричем, успяхме все пак да стигнем до това, че масово да се вакцинира в България. Не само в България, но и в целия източен блок. И това си беше безспорно нещо позитивно. Нашите стопани и до ден днешен, нали, по-старти, помнят, че до 2000 година редовно се вакцинираше всичко живо. Нали, в последствие вече просто някои хора тръгнаха да си създават техни си среди. Нали, не искам да конкретно сега една партия да набеждавам. Те, надявам се, да се взеха някаква поука. Но важното е, че така не става. Ти трябва да мислиш за всички хора. Държавността, правилата, прозрачността в управлението са много важни. Когато ги имаме, едва тогава ще функционира държавата и то всеки един отрасъл на държавността. Много е важно ние да започнем да държим на законите. Когато се случва нещо, което не е правилно, което е наистина фрапантно нарушение, ние трябва да имаме морала и, как да кажа, гражданската отговорност да излезем и да кажем, хей хора, съжалявам, обаче не, стоп. Това трябва да успеем да го постигнем по някакъв начин. Както и с тия овце, както и с всяка един проблем. Ето сега в момента във Варна чета някакви неща, пак стават. Просто ние трябва граждански да сме по-отговорни. Както преди 5000 години шумерите са го правили, търсили се правила и са ги дълбали там по някакви каменни плочки. Днеска е по-лесно. Имаме интернет, имаме писмо, читмо, всичко. Дай Боже да успеем да се цивилизоваме малко и ние българите. Но добре, това е най-важното. Прозрачността и правилата на работа.
1: Благодаря
0: ви, господин
1: Колев, за това интервю. Надявам се скоро, ако имате път към България, да се видим пак по някоя тема, която вие явно така имате знания и дара слово. Това беше всичко за днес. От нас гледайте ни следващата неделя. Операция История. 16:30 правенето за нещата, които ми правят българи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Защо истинският българин обича да ходи на море в Слънчев бряг? Защото поразително му прилича на люлин. Това гласи един стар вид. А люлин е известен със своите бетонни блокове, с нестихващият шум и безпирните купони. Като ви казвам това, се сещам за още един вид. Неделя вечер, веселба в Люлин. Телефонът звъни, домакинът вдига и чува. Намалете я тази музика, целият квартал не може да спи от вас. Тогава той казва, като не ви изнася, се изнесете в обеля. Човека отсреща казва, ама вие какво си мислите? Аз от обеля се обаждам. Ей, такива са в Люлин, специална порода. Поне така казват за себе си, но в обществото са ситуирани доста добре. За тези хора ще ви разказваме в следващите минути.
1: Люлинчани имат особен сантимент към своя квартал. Твърдят, че са си близки, макар че не се познават. И ако някой е закъсал, стига да е от комплекса, винаги ще се намери кой да му помогне. А според един анекдот, разликата между Инстаграм и Люлин е, че в Инстаграм виждаш кой те следи.
2: Ние обикновено като се видиме и си викаме от Люлин ли си, ако не се познаваме, и сме като роднини. Смисъл, ако видиш и по света някъде съм засичал хора съвсем случайно българи, и като ги видиш откъде сте, те казват от Люлин. Ние принципно не казваме, че сме от София, а сме от Люлин.
3: Ние тук говориме едва ли не, че сме мутри и шерифи в Люлин. Не е така. Просто това, върху което искам да акцентираме, е, че ние тук имаме баланс на доброто и на лошото. Наистина, демокрацията, коя има в цялата страна, тук в Люлин е в най-пълен обем. Всички живеем в синхрон и сме си изградили името на вървящ напред щат.
2: Гастролиращите престъпници, примерно, които шетат из центъра предимно и из по-баровските квартали, тук в Люлин просто не виреят. Не знам преди колко, може би година, имаше някаква група от тези индоевропейци, или как им викаме, за да не ни банват. Бяха почнали, разбиват и трушат коли от хулигански подбуди.
3: Кои са тия индоевропейци?
2: Не се принаучи. Индоевропейци звучи да.
3: А, индоевропейци.
2: Значи първо, че веднага ги изпонадушиха, второ, самата полиция веднага ги оправи.
3: Такъв тип престъпления могат да те уверят, че много малко е търпимостта на люлинчани и може да бъде.
2: Не казваме нулева.
3: Може да бъде набит по всяко едно време за такъв тип несправедливост, да кажем.
1: Заради по-ниските цени на жилищата, северозападният квартал на София все пак е привлекателен за новодомците. За илюстрация на икономическия ръст има един стар виц. Преди 20 години бай Иван живееше в гарсониера за 8000 долара. Сега отново обитава гарсониера, но за 40 000 евро, без да се е преместил от Люлин.
4: Сигурно има постоянно приток на новозаселници. Има много хора, които са родени тук и все още си живеят тук. Смея да твърдя, че привлекателно място е от към цени на найеми и от към цени на сделки на фона на другите части на София. Така че все пак в този контекст той е магнит за нови домакинства, които да живеят на територията на Люлин.
5: Моите наблюдения са, че това са хора, които по някакъв начин са свързани с Люлин. Тоест, или тук имат някакви познати, познават квартала, или другите, които не познават квартала, са такива, които правят компромис. И в крайна сметка решават, че вместо гарсониера в Младост ще си купат двустаен в Люлин, идват насам, те първо се запознават с квартала и в последствие не искат да си тръгват от тук, защото им харесва.
6: Вече сме много малко люлинчаните. В смисъл, ние сме си дошли пак от София. Има много хора от провинцията, много дошли. Препълнено в момента Люлин. Квартала ми харесва от гледна точка, че има много пространство, все още зеленина, но вече не ми харесва, защото не се поддържа. И хората, които живеят вече, не ми харесват.
3: Основното в Люлин е разделено на добро и лошо. Повярвай ми категорично.
2: Ако някой се държи
3: и ако ти
2: много
3: не се движиш по средата, никакъв шанс няма. Или трябва да си добър, или трябва да си лош. Никакъв шанс нямаш да бъдеш по средата. Ето, примерно, аз наистина от 20 години съм в Люлин, 20 години се стрема да правя бизнес в него, не съм направил нито едно престъпление, много ми е трудно. Всичките са ми приятели, много хора ме мразат, не знам защо не съм им направил нищо, но ме мразат. Много хора ме обичат, дори не съм направил нищо, но пак ме обичат. Странни сме тук, разбираш.
1: В Люлин живеят предимно млади и активни хора. При самия замисъл за построяването на квартала, архитектите и проектантите са предвидили достатъчно места за детски градини и училища. Не достигат само яслените групи.
0: По неофициални данни, жителите на Люлин са над 200 000 души. Ако отделим този столичен квартал в самостоятелен град, ще получим, че Люлин е петият по големина град в България, след София, Пловдив, Варна и Бургас. Не случайно люлинчани често наричат своят квартал град в града.
5: Тук има всичко, да. Тук има всичко. Кооперативният пазар е много добре зареден от към зеленчуци и плодове. Даже доколкото знаме, е по-евтин дори от пазара, който е на Димитър Петков. За женския пазар не съм сигурен. Но е много добре уреден, много добре зареден и цените са супер. Също така, ако отидеш на заведение, цяла компания, някой човека могат да хапнат така доста прилично и да пинат с някаква доста по-скромна сметка, отколкото в центъра, където също нещо може да е по две. Като сложим всичките неща на кантара, нали, тук, че с една идея живота е по-ефтин и цените на имотите и те с една идея по-ефтин и пък ползваш всичко реално. Да, наистина не се налага да се излиза от Люлин, освен ако работното си място не е извън квартала.
3: Ние мога да кажа, че сме отделна планета тук. Много странно, енергията в Люлин е неописуема за всичките, но всеки един, който живее и е израснал в Люлин, усеща, че това е неговото място. Хората се разбираме, без значение, че има много лоши хора, има много добри хора, но съжителстваме. Ако знаеш пулса как се движи на живота в Люлин, не ти трябва да излизаш извън квартала.
6: Просто си един град, всичко имаме сега.
4: Да, град в града сме и така обичат да го наричат самите люлинчани. А тук, за съжаление, обаче по отношение на налозите, таксите, които събираме за бюджета на столична община, не сме първенци. Това се обославя от факта, че сме предимно жилищен комплекс. Няма, както да речем, тези бизнес центрове. Един бизнес парк в Младост плаща данъци, колкото един цял микрорайон в Люлин. Тоест, като генериране на средства, не сме първенци. Даже мисля, че така от солидарния бюджет на столична община ползваме много повече от това, което ние внасяме.
1: Люлин си мечтаят за бизнес център. Строителството на такъв, наречен Люлин Сити, е заложено в новия устройствен план. Обсъждането на проекта предстои. Той ще се намира в посока около Връстен път, булевард Царица Йоанна.
4: Предвиждаме по този пол две нови метростанции, разширение на булеварда. Имаме промишлена зона, там се надяваме за по-крупни инвестиции. Това е именно в смисъл на нови работни места, затваряне на целия комплекс от услуги, почивка в свободно време.
1: Всички пътища водят към Люлин. Затова и първият лъч на метрото беше от центъра на София към квартала. А най-новата инфраструктурна придобивка е новият булевард Петър Дертлиев, който свързва мегакомплекса с околовръстното шосе.
4: Също така имаме предвиден ремонт на тунела Люлин, който не е в Люлин, но го ползват всички люлинчани. Големите инфраструктурни площи, публични площи, излизат скъпо, тъй като са необходими много средства за тяхната поддръжка. И това не е тая за никой, че е огромен проблем, защото тези пари са дефицит и не стигат. Т.е. наследили сме една наистина модерна към този момент инфраструктурата. Инфраструктурата, но все по-трудно става нейната поддръжка.
0: Тунелът на Люлин всъщност е границата на квартала. От тук започва най-големият жилищен комплекс в България. Наричат шеговито този тунел ускорителят на елементарните частици.
2: Често пишеха в групата тонела и не тунела. Даже ако някой го напише правилно, долу веднага има коректив, че е с О. Това е пак майтап и ускоряват елементарните частици и ги стрелваме към София да правят проблеми.
3: Нормално е от тук да излизат и завлизат много елементарни частици. Наистина карат като луди напред-назад. Катастрофи имаше всеки ден.
2: Катастрофи, да, има редовно на Царицуяна. Почти винаги номерата са СО, ЕКН и така нататък.
3: Абе и наши тук има също.
5: Ускорителът за елементарни частици. Да, то е смешно, но след тунела има един булевард, който е само направо Царица Йоанна, който, когато нямаше толкова движение, беше много подходящ за състезания, гонки и други такива и предполагам, че оттам е тръгнало всичко, за да се стигне до това име, но сега има едни заграждения, които са поставени в тунела и те не позволяват изпреварвания на разрешение. и има само по две ленти в посока, не може вече да се кара по трамвайната линия, както беше преди. Това променя нещата, освен че и трафика до такава степен се увеличи, че изобщо не може да става въпрос за никакви ускорения, може би освен през нощта.
2: Тунела е доста претоварено. Има един трамвай, който лично мое мнение е, че абсолютно излишен. Той под него върви метро. Заради него от огромното съоръжение остават само по две ленти в посока, а през тунела минава целият трафик сутрин, който идва от югозапад, запад към София и обратно вечерно време.
4: Аз не я обичам тази шега, защото тя има двояк смисъл, че ускорител на елементарни частици. Не считам, че люлинчани са елементарни частици, напротив, считам, че тук, живеят ни достойни, интелигентни и разумни и можещи хора.
2: Училището, което учи сина ми, е в Люлин, така го избрахме, въобще не сме искали друго. Смея да твърда, че той в момента е пети клас. От първи клас получават доста добро образование и смея да твърда така, защото на всичките конкурси и олимпиади, които се е явявал, винаги е с максималния брой по математика и неговите съученици са му в топ листите. В неговия клас има едно момче, уникален шахматист, а брат му е едно е такова лапе, което разбива професионални възрастни шахматисти. Просто и двете деца са гении в тази сфера.

0: си ми потребна.
1: Само тези, които са израсли в люлинския мегаполис, знаят колко хубаво е било преди 30-40 години. Без интернет и компютри, а с игри до късно навън.
2: В тази част, която аз израснах в Люлин 6, нямаше толкова къщи, но имаше строежи и там използвахме строежите за игри на фуники.
3: На свобода си играехме, нямаше коли, имаше по една-две коли пред паркинга, играехме си, кола не минаваше, просто беше спокойно. Всеки блок имаше градинка, всеки блок имаше оградена градинка, цветя, чистеш се всяка събота.
4: Играехме до късни вечери, огромна компания деца. Ние тогава буквално бяхме плюс-минус 2 години целия блок децата. И до ден днешен сме си приятели, повечето. Играехме страшно много, това са добрите спомени. Дори си спомням, че се ходеше пеша чак до втори, защото това беше единствения супер, който работеше. Ходехме по опашки за храна, за какво ли не, миехме шишето от олио да връщаме, но като всяко дете, живота ни беше щастлив.
2: В малко по-голяма възраст вече категорично се деляхме на райони. Люлин 6 срещу Люлин 5, Люлин 3 срещу Люлин 4. Имаше винаги такива конфликти. Ако някой премине в другия район, веднага някой го спира и казва ти къде, нали, от кой квартал си. Казваш, ми аз съм от 6-ти. Какво правиш тогава? Тук айде обратно в 6-ти. И така беше през преди 89-та година.
5: Сега ще ти кажа за мен. Да. Нема тефи. Люлин как е? Примерно като малки на три блока се оформи една група компания.
4: Да.
5: Тя воюва с другите три блока. Биехме се, замеряхме се стопки, правили сме си конфликти. Колкото повече пораствахме, да кажем, групите ставаха на 6 блока, на 10 блока. Знаеме си кирливите рези, знаеме си силните страни, знаеме си слабите страни.
1: Идеята за построяването на голям жилищен квартал възниква в средата на 60-те години. Причината е, че за четвърт век населението на столицата се увеличава почти двойно. Ако в 1940 година в столицата са живяли около 400 000 души, то през 65-та вече са преминали границата от 800 000. Така от соцплана на Столична община се ражда легендата Люлин. Определена за застрояване, с модерните за онова време многоетажни панелки, е северо-западната част на София. Лишена от всякаква логика, първата копка е в трети микрорайон – блок 318, с което се поставя началото на жилищния комплекс.
6: Първият блок. За първият блок. Това го знам.
7: А вие от кога живеете тук?
6: От началото до сега, от 75-та година дойдох и повече тук съм.
7: Квартала се появи пред очите ви, иначе казано.
6: Да. Тогава малко се познавахме. Малко се познавахме, но влизахме така едно и от други. Помагахме си, ако има нещо. Сега по-не го правим, защото се смени хората много. А началото много се гледахме, но тогава и беше друг. И времената беха други.
1: И до днес никой няма обяснение защо номерацията на блоковете започва не от 1, а от 318. Затова почти половин век по-късно люлинчани все още спорят кои са първите заселници.
8: Знам, че първият блок, втори микрорайон, почта къде е. Първо там почта къде е строят.
3: 75-та година живея тук. 309-ти блок, първия блок, който построил всичко. Тук е било полета, зеленина, нямало градски транспорт, нищо. Абсолютно едно поле. Е, поетапно след това почват другите, 310-ти, след това тези блокове по-късно почват.
6: Ниви! Това всичко беше нива. Ето, това тук, натам. Всичко ниви. Където са сели, царевица, жито, кой какво е имал нужда. Това беше. А сега е друго.
7: Харесва ли ви Люлин сега?
6: Харесва си ми и до живота съм си купила жилището, да си остана доде съм жива тук да съм. И това е.
7: Кога дойдохте да живеете в Люлин? От коя година?
8: 76 или 7 година.
7: Вие сте си от кореняк люлинчаните, иначе казано.
8: Да, точно така. Нямаше други постройки. Пустош. Тук е Бог мърсоти, гал на всекъде. Това може да. След това вече почва се оправя.
4: Люлин като създаване на времето е бил работническа спалня. Аз лично от бебе съм тук. Апартаментът, в който първо живеехме, беше даден ведомствено жилище от завод 6 септември на баща ми. И буквално бяха събрани всякакви хора. Люлин тръгва много лошо, без никаква инфраструктура, мизерни евтини блокове и хора събрани по причина даване на жилища, не като, примерно, социален статус.
6: От Пилиповци гонахме рейсове, нямаше, чакаме тук, той булевард да не беше направен още. Но тук, там пускаха, ако някакъв рейс, взимаха ни за работа.
1: Сега транспортът до квартала е най-добре уредения в София, а бонуса на Люлин е, че все още няма зони за паркиране.
2: Квартал е огромен и единственият проблем с метрото е това, че когато са проектирали първата линия, не са помислили за паркирането. Нали, то тогава, преди 20 години, нямаше и такъв проблем. Но сега трябва да се мисли, защото идват хора от всякъде, паркират си колите около блоковете. По отношение на паркирането, това е друг плюс на квартала, че все още има къде. Тук там е, нали, стана се по-трудно и по-трудно, но има къде.
1: В огромния мегаполис също се строи, но не така масово и нагъсто, както в южните райони. Районната администрация нарича реституираните градинки цъкащи бомби и всячески се стреми да се предпази от скандални застроявания.
4: Люлин се разраства много добре, за което говорихме, и почна да става много апетитен за инвестиции и ново строителство. Люлин, това му е чара, че блоковете са далече, между тях има много растителност, много площадки, около всеки блок буквално има някаква площ, която децата могат да играят, и почнаха да никнат сгради по тях. И според мен това в най-скоро време ще генерира огромно напрежение.
0: Давам ви конкретен случай в Люлин, 10-ти микрорайон. Столичната община през 2012 година и в мое лице отреждаме един такъв терен за озеленяване. На по-късен етап собственика обжалва това наше решение и съда потвърждава неговото желание, че там трябва да има застрояване. Виждате, че колкото и парадоксално да звучи, т.е. ние не сме вся и все в тези взаимоотношения, напротив, последната власт и последно решение имат съдебните власти. Никой не иска срещу блока му да има блок и неговия, как да кажа, комфорт да бъде нарушен.
2: Всъщност Люлин е може би един от най-зелените квартали и това е поради проста причина, че, както каза, хората, не искайки да си купуват тук имоти, съответно инвеститорският интерес е насочен в други райони. Освен това, парка е страхотен отсреща и се надявам така да си остане.
1: Люлинчани казват, че дишат най-чистият въздух в цяла София. Според една градска легенда, комплексът е построен, за да спира бурните северозападни виелици. Днес обаче той не е само бетон и ветрове. Може да се похвали с една от най-зелените площи в столицата – Западния парк. И макар административно да не е част от Люлин, живеещите тук отдавна го тачат като свой. Поддържането му обаче е занемарено, главните алеи са разбити и няма осветление. Проектът за реконструкцията вече е готов и предстои да се изпълни.
0: Това е един ареал, който ще подсигури на люлинчани пряк достъп до Западния парк. То ще бъде парково пространство с детски площадки, с спортни площадки, стрит фитнес и кучешка площадка, пейки, осветление, видеонаблюдение и една пасарелка, която ще препраща към физическите граници на Западния парк. И с това мисля, че ще подсигуриме така важното парково пространство за свободно време, за спорт и за отдих на живущите на Люлин.
1: И ако се чудите кое е зоркото око на Люлин, което следи за реда, то това не е Девето РПУ, а кварталната Facebook група. В нея са се включили над 1/3 от живеещите в 10-те микрорайона. Тя е и най-голямата, не само в България, но и в Европа, със своите над 64 000 активни потребители.
5: Тя е истински коректив на цялото движение и управление на Люлин. Наистина всички сигнали, които се подават в групата, те стигат до управляващите, до медиите. Примерно, има проблем някъде с купчина Букук. Снимайки го, качвайки го в групата, казвайки 2-3 хубави приказки за управлението, се реагира и проблемите биват отстранявани. Което е много готино, защото това е абсолютно саморегулиране на процесите.
4: Коректив е, примерно, както каза, за бизнес. Наскоро имаше един случай, ми го казаха, човек си пуска реклами за даден вид услуга и се оказа супер некоректен. Просто го сринаха в групата с мнение и този човек, според мен, никой повече няма да го потърси в Люлин, след като не е коректен. Имаше случай с едно заведение, колко било лошо и колко било кофти. След буквално 2 секунди преглеждане на профила на човека се видя, че това е съседното заведение, собственичката, която се опитва да умаскари заведението.
5: Такива админи в групата няма как да се получи недоразумение.
4: И за бизнес, значи, примерно, ако решиш да продаваш нещо, да си отдадеш им от под найем или каквото и да е, буквално веднага се намират клиенти, защото е много активно. Това поприще, то не е Facebook група, реално ми то е Мегдан. Буквално 70 000 човека ти виждат това, което ти предлагаш или търсиш и се намира.
7: Е, може ли най-големият квартал, тази мега вселена, да няма своите мис и мистър Люлин? Конкурс с традиции, който се провежда от 2013 година по идея отново на Facebook групата.
4: Още първата година, като групата дръпна страшно бързо, почнахме да си правим банкети, да го наречем, сбирки на приятели. Абсолютно всеки от групата идва. И коледното парти решихме да изберем и мис Люлин, най-хубавата люлинчанка. Гласуването беше онлайн, стана едно много симпатично момиченце. Стана много голям купон и много забавно.
7: Не липсват и гафове. Последният конкурс е съпроводен с голям скандал. Избраната мис се отказва от титулата след коментари, че не заслужава короната на квартала.
5: Защото журито беше жени, люлинчанки не избраха най-красивата.
4: Значи всичките бяха красиви, аз тук ще опонирам. Абсолютно всички момичета на конкурса Мис Люлин са красиви и могат да станат Мис Люлин според мен.
5: Искаш и скандала, нали? Тя напусна да даде титлата, не искаш и да я връща ли, не можах да разбера какво
4: става. Станаха някакви скандали,
5: ама... По-то лоша реклама няма. Сам в крайна сметка аз също не мисля, че...
4: Но всяка година аз
5: титлата
4: лично...
5: беше дадена... С право. Да, всички заслужават.
4: Сегашната Мис Люлин 2020 е невероятно красиво, естествено българче. Тук на плажа сме правили мистър Люлин, което е абсолютно майтап. Мацките го избират на Люлин.
7: Люлин има свой фолклор, деликатен хумор и фина ирония. Местните носят както на бой, така и на смях. Широко скроени са, респектиращи, но и милостиви към всеки един, решил да престъпи ареалът им. Съвременният софийски фолклор няма да е същият без самобитното авторство на люлинчани. Ето един от любимите ми вицове. Новодомец пристига в квартала и учтиво казва: «Здравейте, съседи! От месец съм тук, какво трябва да знам?» А люлинчанин му отговаря: «Ако те викат потъмно, с шът, ела за малко» или «Братле, моля ли те питам нещо» или «Дай една цигара», почвай да бегаш, бате.
1: Най-големият столичен квартал, в който живеят над 200 000 души, вече има повече от половин вековна история. Със сигурност той ще продължи да се развива и да нараства и през следващите години.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Наричат Тайланд страната на усмивките, заради пословичното гостоприемство на местните хора, които винаги отговарят с усмивка, дори когато не разбират чуждия език. У нас тази далечна азиатска държава е популярна с достъпния лукс, който предлага, а остров Пукет е сред най-желаните екзотични дестинации. По света обаче Тайланд е известен и с цветните си скъпоценни камъни. Това е един от най-важните икономически отрасли на страната, като годишните приходи от търговията с тях надхвърлят 30 милиарда долара. В миналото богатите находища на рубини и сапфири в Тайланд

0: Госпожо Кардели, защо Тайланд е дестинацията, която хората избират, за да купят скъпоценни камъни?
1: Няколко са причините. Първата е това, че в Тайланд са ситуирани голяма част от мините дори в световен мащаб за добив на корунди, рубини, сапфири. Също така има и шпинели, има много интересни камъни. Другата причина обаче е, че Тайланд е на стратегическо място в Азия и е близо до държавите, в които се добиват също скъпоценни камъни. И това са Миянмар, с известните миянмарски рубини, гълъбова кръв, така наречен търговското им наименование. Това са много ценни рубини, много искани, много скъпи. Също така и не само рубини, разбира се, в Миянмар има много красиви шпинели, изключително ценни. И други скъпоценни камъни също, и Виетнам, където също има много голямо количество и мини за добив на скъпоценни камъни. Така че Тайланд може да се каже, че освен че добива скъпоценни камъни, има мини, но и един хъб в световен мащаб за търговията с скъпоценни камъни. На 4 етажа са разположени продавачите на дребно, тайландци, индийци и китайци, които ще ви убеждават в качеството на скъпоценните камъни. Не се заблуждавайте, това е едно туристическо място и обикновено цените за крайния клиент са високи, както всичко, което се предлага за туристи.
0: Официалната търговия на скъпоценни камъни става в този скъп квартал Сиам.
1: Точно
0: в Тайланд, в Бангкок.
1: Точно така, в тази сграда, в която са ситуирани тези много 1500 фирми и отделно още много малки търговци.
0: В Тайланд има много пазари, като нашите кооперативни пазари, на които само че вместо зарзават, както се казва, се продават скъпоценни камъни. Вярно ли е това?
1: Точно така, един от най-известните е в Чантабури. На него се търгува петък, събота и неделя. Като най-силният ден за пазар е събота, разбира се, и на него излизат всякакви търговци. От тези, които копаят в мините нелегално, до тези, които идват от Бангкок, отиват в Чантабури, от големия търговски център, се пренасят петък, събота и неделя в Чантабури, някои от тях дори имат офиси, малки офиси там, в този малък град, и търгуват с скъпоценните камъни. Много е интересна търговията на този пазар, защото се осъществява буквално на улицата, на импровизирани сергии. Няма нищо, което е регламентирано. Всеки само определя цена, всеки само определя какво ще продава. Освен това е интересно, защото ако на другите пазари продавачът е за щанда, тук е обратното, купувачът е за щанда. И обикновено купувачите сядат на едни маси, които са под наем, т.е. те плащат някакъв минимален наем на улицата и закачат едни листоведни табелки, пишат на ръка на тайландски какви камъни търсят.
0: Само в този малък град ли има такъв пазар или в други градове на Тайланд се организират подобни пазари на камъни?
1: Разбира се, че има и в други градове, но те са много по-малко, те са по-нерегламентирани. Доста по-малки, докато там е от много години известен този пазар и хората купуват, въпреки че няма туристи, определено, много малко туристи може да се видят. Там се наблюдават хората, които купуват и продават, са тайландци и индийци. Mm-hmm. Някои случаи има и китайци, но това е. Европейци и американци няма.
0: Европейци и американци вероятно са купувачите.
1: Няма.
0: Няма и купувачи.
1: Почти няма, да. Индийци и тайландци са купувачите, които оттам купуват и препродават след това камъните в Бангкок. Или пък в Индия, вече отива в пазара в света, в Европа и така нататък.
0: Умелите ръце на тайландските майстори превръщат суровите минерали в спиращи дъха бляскави скъпоценни камъни. Макар местният добив на сапфири и рубини да е намалял през последните десетилетия, град Чантабури остава основен

0: Международен център за рязане, полиране и термична обработка на камъни, внасяни от цял свят. Там най-търсени са сините сапфири заради изключително високото им качество. Продават се и красиви жълти сапфири, характерни със своя наситен златист нюанс. Тези камъни, които те продават, обработени ли са, шлифовани ли са, готови за монтиране в бижута ли са, или са просто камъни, които след това някой трябва да ги направи подходящи за бижутата?
1: Ами, сега има и необработени в кристален вид минерали, има и такива, разбира се, повечето са такива, които са обработени. И тези търговци, за които ви казах преди малко, че щъкат напред-назад и предлагат стоката си, в те, която я държат, я съхняват в ранички пред себе си, те търгуват с обработени камъни, са шлифовани.
0: Шлифования камък е по-скъп от този, който е в минерален вид.
1: Разбира се, да. Той се шлифова, избира се подходящ кристал, който е с много добро качество, от който се знае, че ще излезе качествен камък.
2: Здравейте, тръгвам към една мина за сапфири, която се намира до малко тайландско селце. Далеч съм от Бангкок и атмосферата е типична за тайландска провинция. Температурата е около 30 градуса, в момента е сухият период на годината. Слизам в една от тези мини, виждате вътрешността. С моя гид се движим от една галерия в друга, в опит да се здобием с някой друг сапфир.
0: В Тайланд има много частни мини. Лесно ли се влиза в една такава мина?
1: Мините повечето са частни, но има и, разбира се, такива, които са държавни. На краля, всъщност, те не са държавни, на краля. Частните мини са в... Селяните са намерили в двора мина. Аз бях точно в една такава мина, която от много години съществува. И това са едни такива буквално плитки дупки, нали? Не си представяйте мина такава, каквато се вижда по филмите. Това са едни плитки дупки от порядъка на 5-6 метрови, в които се копае и се добиват рубини и сафири. По-скоро сафири, защото тази част на Тайланд е известна със своите жълти сафири. Изключително красиви жълти сафири се добиват точно около Чантабури, там където градът, в който се намира пазара за камъни.
0: Когато кажем за такава мина, ние си представяме един вид, че се изкарват цели колички.
1: Не, тези семейни малки мини не се изкарват с колички, изкарват с кофи на повърхността, с механична лебедка се изкарват тези кофи и след това се промиват в едни големи корита с едни сита, за да се отсее материала, глината, пръста, за да се отсеят минералите, т.е. корундите, например там, както казах, жълт корунд, жълт сапфир. Много хубави звездни сапфири има в тази област.
0: Пътят на всяко тайландско бижу започва от оживените пазари на Чантабури и Маесот. Там кипи търговия с всичко. От необработени минерали до готови изящни колиета, обеци и пръстени. Това е мястото за пазарене. За разлика от пазара на диаманти, който е в ръцете на няколко големи играчи, търговията с цветни камъни е разпръсната между хиляди участници. В Тайланд тя е превърната дори в малка домашна индустрия.

0: Има и от сериозни продавачи до такива, които се опитват всячески да те измамят и да ти продадат некачествена стока, некачествени камъни или дори синтетични. Има такива, които продават имитации. Точно такъв пример ще ви дам с един рубин, който се опитаха да ми го продадат за рубин, а това беше един гранат, червен гранат. Разликата обаче в цените на червения гранат и на червения на рубина е огромна. Червения гранат струва няколко дребни долара, докато рубина може да струва и 15-20 хиляди долара. Зависи от неговото качество, разбира се.
1: Да поговорим малко за измамниците, които се намират на тези пазари. Те могат ли да бъдат разпознати сред множеството търговци?
0: Общо взето всички се опитват по някакъв начин да шикалкавят. Дали са измамници или не, много силно казано, но всеки се опитва да ти пробута нещо, което някакъв камък, поне който не е задоволително качество, което не е качеството, което ти търсиш и което той те убеждава, че е.
1: А той знае ли какво е качеството?
0: В повечето случаи знаят, но има и такива, които нямат идея какво продават. Интересно е да се отбележи, че това са хора, които нямат култура, нямат знания, в повечето случаи гемоложки знания. Така че те наистина не знаят какво продават. Още повече има хора, които дори не са учили, не могат да четат, да пишат, селяни от по-бедните райони наоколо, които обаче са надушили тази манна небесна с търговията на скъпоценни камъни и всяка събота и неделя са в Чантабури, например, или в някои други пазари, за да продават това, което са успели да намерят.
1: Ще ми опишете ли как изглежда един търговец на този пазар?
0: Това са едни тайландци, които, или индийци, извинете, които са с много семпло облечени, да не кажа бедно, скромно. По нищо не си личи, че в чантичките, които носят отпред пред себе си или в малките ранички, са пълни с камъни за десетки хиляди долара. По нищо не личи, но наистина техните чантички са с много голяма стойност вътре. Разполагат с рубини, които са мианмарски, висококачествени, които струват, един такъв рубин може да струва до 15-20 хиляди долара. Разполагат с много висококачествени сапфири, които също са на много-много висока цена, големи камъни, хубави. И така всъщност от този пазар, други търговци от Европа, търговци от Америка, ходят да купуват находки и да налов с скъпоценни камъни.
1: Тайландските рубини впечатляват с чистота и прозрачност, но имат специфичен характер. По-тъмни са от прочутите рубини гълъбова кръв. Причината е в съдържанието на желязо. Тайландците обаче са ненадминати майстори в нагряването. Технология, която придава на камъните съвършен вид и блясък.
2: Това е една типична тайландска селска лаборатория за нагряване на камъните. Това всичко е рубин. Тайландски рубин. Ето го, виждате камъните. Не са топ качество, но са рубини. Така че сега ще видим как се нагряват рубините в Тайланд.
0: След нагряване рубините се изпистрят, стават по-прозрачни, защото някои от включенията им буквално се стопяват от високата температура и така подобряват не само чистотата, но и цвета си, като се елиминира, например, наличието на включения, съдържащи желязо, което дава една зеленикава нотка на цвета.
1: Какво представляват третираните камъни? Те имат по-наситен цвят от обикновения камък, който е в естествен вид или?
0: Те са на пръв поглед много красиви. Много привлекателни, красиви. Човек може да се излъже, като ги види, че е топ качествен сапфир, да речем, или топ качествен рубин или смарагд. Но всъщност става въпрос, не може да се различат с просто око, с невъоръжено око от човек, който не разбира. Примерно един турист, ако отиде там, ще го излъжат. Ако няма познания, разбира се, и то задълбочени познания, когато става въпрос за третираните камъни, или не се обърне съответно към гемолог или към гемоложка лаборатория. Но третираните камъни са много голям бич, защото много често се предлагат на много високи цени, а всъщност струват нищо. Буквално нищо.
1: А те защо струват нищо?
0: Защото това са нискокачествени камъни, много нискокачествени скъпоценни камъни, които чрез третиране подобряват цвета и чистотата си. Т.е. стават по-прозрачни, стават с по-наситен цвят, по-красиви, по-привлекателни. А това, разбира се, на пръв поглед вдига цената им. И те се продават на по-високи цени, но всъщност тяхната себестойност е почти нулева. Това един такъв камък, примерно един рубин пълнен с оловно стъкло, което е много сериозен вид третиране и недопустим, такива рубини дори не се окачествяват от гемоложката лаборатория, не се прави гемоложки анализ и гемоложки сертификат, когато се ви попадне на такъв рубин. Един такъв рубин струва нещо от порядъка на $20, докато един хубав рубин с такова качество, който не е третиран или пък е само нагряван. Нагряването е третиране, което е позволено, което се толерира в търговията с камъни. Такъв един рубин може да стигне до 7, 8, 9, 10 хиляди нагоре.
1: То са много пъти.
0: Точно така.
1: Така, сега от видеята, които прави там по време на престоя в Тайланд, видях, че са те допуснали до това да видиш как става третиране на камъни. Какво третиране наблюдава там? Това само нагряването ли или изкуственото повишаване на качеството на съответния камък, за да бъде продаден по-скъпо?
0: Да, това беше една лаборатория в кавички, защото това беше в едно тайландско село на около 500 км от Бангкок, в провинцията, така дълбоката тайландска провинция, в което имаше една лаборатория, намираща се в двора на една частна къща. И в този двор бяха си сложили хората всякакви уреди, с които да работят, и фурна за нагряване на корунди. Корундите са рубини и сапфири. И в тази фурна, в специални огнеопорни съдове, се слагат рубините и се нагряват, и сапфирите или камъни по принцип се нагряват, в случая рубини и сапфири, на 1800 градуса температура. За да изчистят, за да подобрят чистотата си и за да подобрят цвета си съответно. Но това е импровизирано, в смисъл такъв, хората си работят от години в тези условия. Но това е една селска къща, всичко е на двора, струпано и така под едни навеси, и там се нагряват рубините, които идват в нашите магазини в Европа, и ти го гледаш, гледат се, че страхотни рубини са доста скъпи, всъщност нагряват се и се третират в тези лаборатории.
1: Как се разбира разликата между рубина и червения гранат? Аз, която не познавам камъните толкова добре, но ми харесва как блести, да речем, рубина. Мога ли да се заблудя, че червения гранат е рубин?
0: Може, съвсем спокойно. Това е и целта на тези продавачи.
1: Разликата не се забелязва с просто око?
0: Разликата не се забелязва с просто око от човек, обаче, който не разбира. Човек, който разбира, да, трудно е, но се забелязва. Но за тази цел имаме гемоложки уреди, които веднага се използват и се установява за отрицателно време много бързо, защото, ще ви дам просто този пример, защото рубината е с двойно лъче пречупване, а гранатът е с единично. И в този случай е достатъчен само един гемоложки поляроскоп, за да се разбере измамата.
1: Добре, тогава на пазара има ли такива уреди, при които и аз да отида като един човек, който е решил да си купува камъни и да проверя на място дали това, което ми продават, е истинско?
0: Да, но тези, разбира се, че има, продават се и не струва и кой знае колко. Един гемоложки поляроскоп струва от порядъка на стотина.
1: Не говоря там на пазара.
0: На пазара, има и магазини, има и малки магазинчета, които продават гемоложки уреди и такива за златарската промишленост, инструменти. Но не е достатъчен само уредът. Може да го купим, но ако не знаем как да работим с него, няма смисъл изобщо да го купуваме.
1: Добре, тогава, ако отида на този пазар и реша да купя камък, който много ми харесва и ме убеждават, че е рубин, но аз не мога да разбера дали това е рубин, има ли гемолог, при който да отида да ми провери на място и да ми каже Да, това е рубин или не това не е рубин, а е червен гранат.
0: Да, там има кемоложки лаборатории, които обаче много често някои от тях, разбира се, някои са много сериозни лаборатории, държат на своето реноме, но някои от тях се така гледат интереса на продавача, тъй като им се заплаща малко в повече и съответно могат да напишат в кемоложкия сертификат нещо, което не е вярно.
3: Добре.
0: И да е ущърб в ущърб за клиента, за купувач.
1: Там скъпоценните камъни на по-различни цени ли са, се продават? По-ниски ли са цените в Тайланд от другите пазари по света?
0: Определено по-ниски, но много зависи от къде ще се купуват тези скъпоценни камъни, защото ако се купуват от Бангкок, например, където има една висока сграда, в която са съсредоточени 1500 фирми за продажба на скъпоценни камъни, там цените не са толкова изгодно, не е толкова изгоден пазар.
1: Тези камъни, които се купуват в Тайланд от пазара, след това спокойно и лесно ли могат да бъдат пренесени в България?
0: Този въпрос е много сложен и много интересен и ще ви кажа, че според българското законодателство камъните, скъпоценните камъни, които можем да пренесем безпрепятствено и да се вкарат в България, без дори да ги обявяваме на летището, това са камъни, които са в рамките на 450 евро. Тоест тяхната стойност е до 450 евро. Ако надхвърля тази стойност, те трябва да се обявят, разбира се. Лошото е, че на тези пазари никой не дава, разбира се, фактури, няма документи, така могат да ти напишат на ръка някаква бележка, която да мине за такъв документ, но общо взе човек трябва да бъде много внимателен, защото съществува реален риск при приземяването си в Европа, в която и да е страна, да бъдат конфискувани. Съществуват обаче спедиторски фирми, които вършат чудесна работа. Камъните се изпращат в България или където и да е в Европейския съюз, се плаща ДДС, мито и така нататък. Mm-hmm. И се приключва.
1: Два пъти в годината Бангкок се превръща в световна сцена за един от четирите най-големи панаири на скъпоценни камъни. Амбицията е Тайланд да стане безспорният глобален център на търговията с цветни скъпоценни камъни. Бижутерите са категорични. В накитите цветът никога не излиза от мода.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Това е една история за едно момче от село Балша, което с 14 сребърника в джоба стига до Русия и става един от най-големите търговци в Европа. Необразован, лишен от възможността да учи, Иван Денкоглу става основен дарител и радетел за образованието на българите и най-щедрият благодеятел на София. Натрупва състояние от търговия с сибирски кожи и банкови операции и не жали парите си за всеки буден сънародник, който иска да се изучи. Дава стипендии за Московския университет и Ришельовския лицей в Одеса. А единственото условие към нашенците, след като получат дипломите си, да се върнат в родните си места и да предават знанията нататък. Годината е 1781, последният ден на месец ноември. В семейството на Нено и Мария се ражда момче. Дават му името Иван. Домът им е в малкото софийско село Балша. Нено Денков, бащата на Иван Денкоглу, е шивач. И за да осигури по-добър живот на фамилията, взима жената и детето си и се премества в близкия град София. Легендата разказва, че още невръстен бъдещият предприемач започва да помага в работата на баща си. Родителите му обаче са болнави и не след дълго баща му умира.
1: Майката остава вдовица и тогава вече тук възникват няколко хипотези. Според едната, той е бил даден да слугува на един хан тук в София. След това заминал за Румъния с група търговци и оттам се прехвърлил в Русия и така нататък. Но най-достоверно се оказва предположението, когато Иван, бъдещият Денкоглу, остава сирак, майка му решава да го изпрати при техен роднина, близък роднина, който е бил калугер в Търновските манастири, който да му помогне, дето се казва, дори да го уреди да остане в някой от манастирите.
2: Майка му не е била образована и съответно не са разполагали със средства, не са били за мощ. Имала само 14 сребърни монети, тогавашните парички, с които го е изпратила в Търнов.
1: Казала: сине, това са последните пари, които имам, давам ти ги, отиди и с тях направи каквото трябва да направиш, но да станеш поне човек. Тази майчина заръка, това майчино послание, фактически Иван Денкоглу го изпълнил блестящо. Замина е за Търново, пак с пътуващи търговци, защото се предполага, че той е бил някъде 12-13 годишен. И вече по неведоми пътища от Търново се прехвърля в Румъния и от Румъния отива в Русия, по-точно в Украина.
3: И стига до град Нежин. Там започва работа като първо слуга, след това дребен търговец, за да стане почетен гражданин, почетен член на тамошния СНАВ.
0: В Нежин по това време живеят около 12 000 души. Градът се намира на кръстопът, където се пресичат търговските пътища между Полша, Османската империя и Москва. В него живеят и работят руснаци, гърци, българи, евреи, турци, персийци, германци, поляци. През 1675 година гръцките търговци основават там своя колония и започват интензивна търговия с вълнени стоки, платове, злато и сребро. Дори имат свой съд, църква и училище. През първата половина на 19 век Нежин вече се превръща в образователен и научен център.
1: Иван Денкоглу се принудил да научи гръцки език, освен това и руски език, и помагал при някои богати търговци. Постепенно, като се казва, навлязал в занаята, сам е започнал търговска дейност. Не е имал възможност да получи някакво сериозно образование. Доколкото се съди, неговото образование е било от порядъка на тогавашното килийно училище, т.е. да може да чете, да си прави сметките.
0: Иван Денков остава при гръцките търговци в Нежин няколко години. Тогава добавя към фамилното си име и частицата Оглу и става известен като Денкоглу. Там се научава на занаят, доказва и своята лоялност и коректност към партньорите си. На 40 годишна възраст вече е голям предприемач с значителен капитал от близо 100 000 златни рубли. Следващата му стъпка е преместването в Москва.
1: Премествайки се в Москва, се специализирал с търговията на ценни, доста скъпи сибирски кожи от сребърна лисица, вълци и така нататък, и натрупал доста значително състояние. Това преместване в Русия става някъде около 1830 година, където по това време са учили някои българи.
4: Има информация, че той е помагал на страшно много българи, в неговата къща събирали български младежи, които той ги е помагал да учат.
3: Той придобива състояние, но в него остава усещането, че му липсва образование, че му липсва знание. И именно в Москва, в неговото жилище се превръща в едно културно средище. Там той общува с интелигенти, с учени, с изследователи, с видни политически дейци.
1: Попада и под силното влияние на Васил Априлов. И Априлов вижда в негово лице един бъдещ меценат на просветното дело в българските земи и го убеждава, че трябва да помогне за възраждането и то просветното възраждане на своя поробен народ.
3: Той организира в Русия към Московския университет фонд за подпомагане образованието на млади българи. Същото прави и в Одеса, в Решелевския лицей. Като единственото условие, което той поставя е след придобиване на образованието, тези хора да се върнат в родината си. И Сава Филаретов всъщност е прекрасен пример за това, защото той завършва историко-философския факултет в Московския университет и се завръща и служи на България с знанията, с уменията и квалификацията, която той придобива благодарение на Иван Денкоглу. Той е бил негов стипендиант.
0: Предприемачът от село Балша отпуска първите помощи за студенти в 1834 година. Тогава учредява фонд от 15 000 златни рубли. Сметката е организирана така, че всяка година по нея се получават лихви в размер на около 500 рубли. Достатъчно голяма сума, за да се плати обучението на един младеж. С пари на Денкоглу успяват да се изучат видни български възрожденци. Първият е юриста Никола Михайловски, който през 1881 година става подпредседател на Държавния съвет на Княжество България.
3: Денкоглу е изключително интересна личност, за жалост позабравена. Раковски пише до Денкоглу през 1857 година, в което той го нарича благодетел нашего рода.
1: Работейки по историята на катедралния храм Света Неделя, от една от църковните кондики откривам, че голяма част от църковните дрехи, одежди и църковни утвари, т.е. предмети, на една страница в кондиката са записани, че те са дарени от Иван Денкоглу. Но не е посочена точната година, предполагам, някъде това е края на 30-те години на 19 век.
4: Той идва тук и дарява страшно много пари за постоянно училища в Габрово, постоянно училище в Сищов, в София, за черкви преударения. Той е един дарител с голямо сърце.
0: Друго добро дело на Иван Денкоглу е свързано с образованието на децата в София. Градът, в който е живял като малък с родителите си.
1: Първото му дарение, което той прави, е през 1840 година, когато купува доста книги, географски карти, един голям глобус и ги изпраща по свой доверен човек за училищата в София. За съжаление, тази пратка не можела да пристигне на място, защото пътувала с един руски кораб Нева, който, навлизайки в Босфора, потънал на 20 ноември 1840 година. И в едно от писмата си Денкоглу съжалява много за това нещо, че пратката не можела да пристигне, но най-вече съжалява за човека, който придружавал тази пратка, защото той загинал, удавил се в морето. И като пише това писмо на април, той казва: човека не мога възстанови, но дарението си ще възстановя.
0: През 1840 година в двора на църквата Света Неделя в София, в стара къща, се помещава килийното училище на града. Там преподавател е само ковецът Захари Круша, който прави проект за разширяването му и моли владиката Паисий да намерят средства.
1: Най-големият дарител за това ново училище е бил самият Иван Денкоглу, който изпратил на Софийската църковна община 30 000 гроша. Това е една огромна сума за онова време. Говоря за 1849 година. Софийският митрополит Паисий, за да не остане назад, той дарил пък 20 000 гроша. Също доста значима сума. А от софийските еснафи и търговци били събрани някъде около 6800 грош. Тази цялата сума от 58 850 гроша започнали строежа на това училище.
0: Официалното откриване на училището се забавя, защото искат на тържеството да присъства и най-големият дарител – Иван Денкоглу. Той приема поканата, но 8 години по-късно за първи и последен път предприема пътуване до родната земя. 60 години след заминаването си за Русия. Благодетелят вече е на преклонна възраст. Навършил е 76 години. В спомените си за него стипендиантите му пишат, че нито за миг не е преставал да милее за родното и ценностите. Вярвал, че когато културата и образованието се развиват, народа също ще бъде в подем. През есента на 1857 година Денкоглу и възпитаникът му Сава Филаретов заминават за София.
1: Минават през Санкт-Петербург, оттам се спускат надолу, минават през Берлин, през Виена и пристигат в София. Сава Филаретов в едни свои спомени пише, че много ми се щеше да останем, да поразгледаме европейските столици, ама Денкоглу каза бързаше. Не му се гледаха тези неща, той искаше да види своят роден край. И на 7 септември 1857 година Денкоглу заедно с Сава Филаретов пристигат в София.
0: По това време България все още е под турско робство. Затова на официалното откриване на училището са поканени софийският управител Хасан Тахсен Паша, военните Осман Паша и Сюлейман Паша, както и австрийският консул в града.
1: И така, това училище на Денкоглу тогава, 1858 година, се разраства, става, дето се казва, и класно училище. Неправилно четох в разни статии и това, и сайтове в интернет, че Денкоглу дарил средства и направил девическо училище. Девическото училище в София фактически е открито и сета на 1859 година, Денкоглу няма нищо общо с него. Той е открито по инициатива на Сава Филаретов, който изисква за учителка Неделя Петкова, баба Неделя. Димитър Трайкович, който е македонски българин, женен в София, също преуспял търговец, той пък дарява място и къща, в която се открива това девическо училище.
3: През 1865 година в София идва Митхат Паша, който посещава български и турски училища, разглежда ги и накрая заключава: тази рая скоро ще се освободи. Тоест, той е разгледал двете училища, и на Денкоглу, и девическото училище, и е стигнал до извода, че организацията на учебния процес, начина по който са устроени тези училища, е на много високо ниво.
0: При единственото си завръщане в родината, Денко го идва с много пари, от които дарява на църквите в София. На действащите по това време 7 храма по 100 сребърни рубли, а на новостроящата се катедрала Света Неделя 2500. В 1907 година Пловдивското издателство Христо Геданов отпечатва книга за дарителите на българското образование. В нея е разказано за повече от 100 възрожденци, които не са жалили своите пари, за да помогнат на будните си сънародници. Сред тях е и Иван Денкоглу, който не само приживе, но и след смъртта си продължава да дарява. Според завещанието му, повече от половината си богатство той раздава за обучение на своите сънародници.
1: Той умира от сърдечен удар през месец май. Спори се дали е 13 или 16 май 1861 година в Москва. Четейки завещанието, понеже не се знаеше какво е семейното му положение, аз виждам, че той фактически е имал два брака, от които има две дъщери. Защото на едната каза така, на дъщеря ми, еди коя си от първия брак оставам, еди колко си пари. На дъщеря ми от втория брак оставам, еди колко си пари. На мои кръщелници. Значи той е бил кръстник на разни други, така 5-6 деца, остава и други пари.
2: В завещанието на Денкоглу се чете за училището 10 000 рубли, дарява библиотеката си и печалбата от издадените от него книги. На Сава Филаретов 2000 рубли, за стипендии в Москва 17 000 рубли. Тоест в самото му завещание той е описал за какво искат неговите средства да останат.
3: Бил и изключително дълновиден, защото в завещанието си той оставя немалко средства, с които след това се подпомага изграждането на ново училище след пожара.
1: През зимата на 1880 година през нощта изгаря от забравена печка на втория етаж. А втория етаж, както казах, е бил дъщен. Това е описано от един учител, чийто брат също е бил ученик в това училище. Даже братът казва, че още през деня, преди да се тръгнат, видяли от дъски, между пукнатините на дъските да излиза пушек. Казал е на учителя и той донеса една кофа и налял вода там, обаче това било превантивната мярка, а през нощта училището изгаря.
0: Средствата за класното училище в София са внесени в Търговска банка в Санкт-Петербург. Когато то е изпепелено, Софийската община тегли от сметката, за да построи ново, но не в двора на църквата Света Неделя, а в района на днешната съдебна палата. 12 години по-късно и тази сграда вече е малка. Затова е построена друга, която и до днес се намира на улица Петър Парчевич, 43.
2: 127 училище е най-старото училище в София. През годините, ако тръгвам да ви изброявам колко много промени са се случвали в училището, няма да ни стигне времето. По време на война полеви болници са били изграждани на територията на сградата.
0: С идването си в София през 1857 година Иван Денкоглу донася 1176 тома книги за училището. Дарението му е изключително ценно, не само като стойност, но и като съдържание на заглавията. След освобождението по предложение на общественика Михаил Боботинов, с тях се поставя началото на Народната библиотека.
3: Книгите на Денкоглу са били на руски, на английски, на немски, на сръбски, на латински. Само една книга е била на български език. Много интересни заглавия в областта на природните и на хуманитарни науки с акцент в медицина, физика, математика, философия, също така езикознание. Произведения на руски и западноевропейски класици.
0: В началото книгите са предоставени временно от училищното настоятелство на Народната библиотека. През 1882 година директорът на библиотеката Васил Манчов информира министърът на образованието, че при него има 3 съндъка с книгите на Денкоглу.
3: Така започва одисеята на Денкогловската библиотека. В годините започва да се води една дискусия за това доколко тази библиотека трябва да бъде в училището или в Народната библиотека, къде е нейното място.
0: Кореспонденцията за книгите на Иван Денкогу се води близо 40 години. Трите сандъка постоянно се местят от едно място на друго.
3: Стигаме до декември 1884 година, ето, с този документ, в който Васил Стоянов вече, ето вижте и печата, заявява, че е дошло време да бъдат предадени тези документи на настоятелството на училището. И някъде в края на 1884 година на практика тези документи отново се връщат в училището.
0: През 1919 година тогавашният директор на Народната библиотека Стоян Чилингиров посещава училището и намира книгите на Денкогу непокътнати в сандъците. Затова иска от министъра на просветата да му позволи да ги върне отново в книгохранилището.
3: Не разполагаме с такъв отговор, но предвид това, че във фонда в сегашно време има книги от Денкогловската библиотека, вероятно е имало някакво положително развитие. Тя не е в пълния обем, в който е описа, по съвсем обективни причини. Няколко пъти се е движила между училището и библиотеката и всичко това е довело до загуба.
2: Много ми е тъжно на мен да споделя, че за съжаление нямаме ние нищо тук. Мисля, че в Народната библиотека са се запазили ценни книжа.
0: Не само за училище и църкви, мисли Иван Денкогу, когато пристига в София. Той мечтае да се срещне със своите роднини и за това посещава и родното си село Балша.
4: Легенда се разказва, че търси роднини, за да им помогне финансово, но те помислили, че идва да търси имот, земя, като наследник, и се избягали и се скрили. И той с тия пари дарява да поставя училище в село Балша.
1: С голям зор, с голяма мъка той намерил фактически негови далечни роднини, деца на негов чичо, девойка, която предстояло да се ожени, и нейния брат, като на девойката той дал 100 сребърни рубли и казал да го посети пак, докато е бил тогава в София, за да й даде още пари. Но тя не знам какви си причини, време ли намерила, какво се замотала, а той съответно и не стоял много, стоял 10 дена, си заминал и тя не отишла втори път. А на нейния брат фактически нищо не дал Денкогу, защото той бил, така дет се казва, психически неуравновесен и не му гласувал доверие.
0: В завещанието си оставя 5000 рубли за най-бедните момичета в София. Тези пари са дадени в църквата, за да може всяка девойка да има по 100 лева като зестра, когато се омъжва. Други 2000 сребърни рубли заделя за откупуване от затвор на мъже, прибрани в тъмница за неплатени дългове.
1: На 14 септември 1858 година София е разлюляна от страхотно земетресение, при което от 24 джамии само на 5-6 останали минаретата. Всичките други били срутени. Това земетресение е било доста продължително. То продължило цели 11 месеца, като земята непрекъснато се тресяла, но с по-малки трусови, не като първият, най-разрушителният. Даже при този разрушителен трус, строящата се катедрална църква Света Неделя пада част от нейния сот и убива един майстор. Сава Филаретов информира Денкогу, който е в Москва, за това страшно земетресение. И Денкогу, трогнат от това нещо, изпраща в помощ на Софийската община 4000 оки брашно, което се равнява на 5 тона и 150 кг брашно, което училищните настоятели да раздадат на пострадалото софийско население.
0: Паметта за този велик българин Иван Денкоглу постепенно избледнява. Когато чуят Денкоглу, софиянци обикновено се сещат за онази малка улица в центъра, която е много близо до съдебната палата. На същата тази улица в порутена сграда е и читалището, кръстено на него. Но от 1839 година до днес в центъра на София е училището, което той е основал. И може би неговите възпитаници са малкото българи, които знаят за примера на възрожденеца Иван Денкоглу.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

爱过。

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители! На 10 юни, сряда, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Започваме с политика, какво показват промените в ръководството на МВР и спора за парламентарните квоти на Централната избирателна комисия.
1: При нас след минути ще бъдат политологът доцент Татяна Буруджиева и социологът Петко Петков.
0: И още две от големите търговски вериги вече имат продукти с марката Кошница с грижа, а в останалите се очаква това да се случи до 18 юни.
1: Ще успее ли правителството да свали цените? Всичко това коментираме с бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.
0: А останалите теми в предаването днес сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, поерете!
2: Добро утро, Мария и Виктор! Какви мерки трябва да предприеме правителството, за да намали пътния травматизъм? Коментираме с Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите. А в разговора ще включим онлайн и автомобилния състезател Румен Дунев. От какви реформи се нуждае образованието? Питаме професор Милен Замфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуствата в Софийския университет. И как паркът на Военна академия отново се превръща, за шести път, в лятна сцена на Националния музикален театър. Ще разберем от Еделина Кънева. Започваме. Останете с нас.
1: Точно така ще бъдем заедно до 11.30, а ако сте на път, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешният ефир е Веселин Гърбито. Време е да започваме.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Преди обед над западните райони облачността ще бъде разкъсана, а на изток ще бъде слънчево. След обед ще превали в западна България. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, в района на София 29, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще има повече слънце и разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша и в Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в западните и в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, до четвъртък, валежите с летен характер и грамотевиците ще бъдат често явление. От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините. В събота и в неделя времето ще се задържи с чести валежи. Интересна новина. България Ер организира за втора поредна година специална инициатива за най-малките любители на авиацията. На всички деца на възраст до 12 години на борда на редовните полети на националния авиопревозвач е подарена специална детска книжка за младши капитани с празнична изненада от кабинния екипаж. Инициативата ще продължи през настоящия месец до изчерпване на количествата от книжките за младши капитани. През следващите полети с националния авиопревозвач, децата с пилотски книжки на борда могат да се обърнат за съдействие към член на кабинния състав, за да допълнят страниците с нови подписи и печати. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Денят започва с високо темпо и желание да поемете контрол над ситуацията. Очаква ви възможност да покажете лидерските си качества, но успехът ще дойде чрез сътрудничество, а не чрез надпревара. Телец. Приятна изненада или добра новина може да повдигне настроението ви още от сутринта. Доверете се на практичния си усет, като той ще ви помогне да превърнете добрата идея в реален резултат. Близнаци. Ще бъдете в центъра на интересни разговори и нови контакти. Денят носи шанс за неочаквана среща, която може да остави трайно впечатление. Рак. Емоциите ви ще бъдат по-силни, но и по-ясни от обикновено. Един откровен разговор може да внесе спокойствие и да подреди отношения, които напоследък са били напрегнати. Лъв. Светлината на прожекторите сякаш естествено ще бъде насочена към вас. Използвайте увереността си разумно и ще спечелите подкрепа за идея, в която силно вярвате. Дева. Денят ви дава възможност да подредите нещо, което дълго е създавало хаос около вас. Вниманието към детайла ще ви донесе предимство там, където другите бързат. Везни. Очаква ви ден, изпълнен с общуване и възможности за нови договорки. Усмивки и дипломатичният ви подход ще отворят повече врати, отколкото предполагате. Скорпион. Интуицията ви днес е изключително силна и ще ви помогне да разчетете правилно намеренията на околните. Възможно е да получите информация, която ще промени гледната ви точка по важен въпрос. Стрелец. Желанието за приключения и нови преживявания ще бъде трудно за пренебрегване. Денят е подходящ да излезете от рутината и да опитате нещо различно. Козирог. Усилията, които сте полагали през последните дни, започват да дават резултат. Позволете си да се насладите на постигнатото, вместо веднага да мислите за следващата задача. Водолей. Неочаквано предложение или интересна идея може да направи денят ви по-вълнуващ от обикновено. Бъдете готови да приемете промяната, която носи нови възможности. Риби. Денят носи вдъхновение, романтика и повече топлина в отношенията с околните. Малък жест на внимание може да създаде голяма радост както за вас, така и за вашите близки.
1: Прозира ли политически ход при напускането на Георги Кандев от МВР и до какво ще доведе спора за парламентарните квоти на Централната избирателна комисия?
2: Отговорите търсим с нашите гости, политологът доцент Татяна Буруджиева и социологът Петко Петков. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте и на двама ви.
2: Има ли такъв политически завой? Да очакваме ли от Георги Кандев, защото вече чуваме дори от министърът на вътрешните работи като добре подготвен ход? Доцент Буруджиева.
3: Начинът, по който се отигра, така да се каже, тази оставка е обясним само ако става въпрос за отиване от едната сфера в политиката, от професионалното ръководство на МВР, защото ако ставаше въпрос за други причини, например, аз мисля, че даже някъде го дадох този пример, тъй като главният секретар, той разбира се е заместник главен, ама изпълнява длъжността главен, там също са малко объркани нещата. При новия министър на вътрешните работи не може да не си дава сметка, тъй като господин Демерджиев и преди е бил министър на вътрешните работи, това е министър, който не е просто там в кабинета да служи само за политическа фасада на МВР. Той е много активен, не само публично, но и в работата на самото МВР. Тоест, той се намесва в професионалната работа на МВР като министър, докато в този смисъл главният секретар може и да се чувства засегнат с влезли на неговия терен, защото знаем, че главният секретар изпълнява професионалното ръководство. Ако беше просто един такъв сблъсък, трябваше да чуем други аргументи, трябваше да разберем за какво става дума. И разбира се, тази снимка с поста на известен български писател, как случайно се срещнали единия случайно, другия случайно.
1: Говорите за Захари Карабашлиев. Да,
3: точно така. Вече съвсем натежава в посока, ще прави някаква политическа кариера, ще видим каква е и доколко успешна.
1: Като казвате аргументите, това, което написа Георги Кандев е да избирам между поста и принципите си е невъзможно, да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Какво ни казва това, господин Петков?
4: Опитва се да облече с думи повода за своята оставка, така наречена. За мен обезпокоителното в тази ситуация е, че поредният така анимационен герой излиза от силовите структури в българската политика и това не е добър симптом. Много често ние като общество, виждате, харесваме от по-силовите структури, излизат генерали, лейтенанти, всякакви, което за мен лично е така обезпокоително като обществено състояние. И иначе, наистина, според мен, съгласен съм с госпожа Буруджиева, че най-вероятно предстои политическа кариера. Сега много са неизвестите, но да речем, може да се окаже, някои анализатори споделиха, че може да бъде в кандидат в президентска двойка с господин Гюров.
1: Все повече се говори все за повече, това.
2: И видяхме онази снимка двамата, която беше качена в социалните, да, между хеликоптер, може би.
4: Да, те се въртяха доста такива снимки, но да не се окаже пак някаква драма, господин Кандев да не биде по-популярен от господин Гюров, какво ще правим тогава, да не се смени...
1: Смяна в двойката, смяната на ролите.
4: Както беше с Ламбо и с Калфин, да речем. Нали?
1: Да.
4: Такива, и това ще се бъдат интересни, но те пак не са, те са интересни от... как да кажа, от обществена гледна точка се гледат интересно, от политическа няма нищо интересно в това.
2: А тези завои, защото ако погледнем назад във времето, и един друг главен секретар, Бойко Борисов, да, направи такъв завой. Очаквани ли са? Наистина това, което каза господин Петков, обществото иска да види някакви хора в политиката, които имат добър бекграунд. Имаме министър-председател, който е генерал.
3: Да, така, така. Само, че... За разлика от сегашните нови, Бойко Борисов тогава, ако си спомняте, първо мина през главен секретар на МВР и след това на едни други избори, на едни местни избори за София. Тоест, все пак някакви стъпки тръгна от по-долно ниво, ако мога така да се изразя. И чак след като напускаше вече поста си на кмет, доколкото си спомням, започна и правенето на партията. Но преди това беше направено едно така дружение, или как се нарича, движение, което легитимираше някаква политическа основа на онова, което представляваше ГЕРБ в изборите. Тук, днес и сега, в последните 5-6 години, по-скоро наблюдаваме, появява се един човек, който със всички средства на съвременните технологии, комуникационни и изкуствени интелект включително, много намесен в този тип кампании вече в последните 4-5 години, който започва да се създава като герой, т.е. той започва да се героизира, което неизбежно трябва да има за основа, за да стане много бързо, трябва да има за основа някакъв зъл враг. Защото колкото по-страшен е врага, колкото по-деветоглава е змията, а не триглава, значи толкова героя трябва, нали, е по-мощен и силен, предполага се, защото ще я победи. Нали? Това се внушава, че ще бъде победен. И на този фон на мен ми прави много неприятно впечатление факта, че Прогресивна България не издигна кандидат за частичните избори в София, в Средец.
2: Те и ГЕРБ изборите нямат обаче, ГЕРБ нямат.
3: Ама ГЕРБ може да приемеме, набили са ги, не искат да покажат сега. Когато си победител, изборите не са за да се участваш с тях само като побеждаваш. Те трябва да приемат, веднага щом си станеш победител, трябва да приемеш факта, че можеш и да загубиш в следващите избори. Но това не трябва да ти пречи да правиш решаващи стъпки, решаващи реформи и да имаш едни такива сериозни политически, стратегически решения да взимаш в политиката. Защото благодарение на резултатите от тях можеш да се спасиш именно от това уронване на доверието, тъй като колкото повече гласове имаш, толкова повече гласове можеш и да загубиш. Нали? Някой като има 1000 гласа, колко да загуби? Да загуби 1000. Но когато имаш 1 000 000, нещата вече се измерват с друг кълъп. Сега, ако по този начин ще участват, както в София, със сметки дали ще спечелят или не, защото не мога да си представя, че нямат личност. Значи листите в София са колко? 30 души. Се от те 30 души, дето се кандидатираха за депутати, пък един ще се намери, дето да може да се кандидатира за кмет. Така че слава Богу, че има там едно героично младо момиче. Има избор, софиянец. Иначе наистина влизаме в ситуация, Трайчо Трайков да ни е тази ваза от династията Мин, която ние даваме на някой, както той каза, нали, дали сме го на правителството, защото трябва да се покаже, че има толкова ценен предмет. Сега отново ще си го вземеме в нашия хол, там софиянци, да ни е ценен. Ако по този начин подходят и към президентските избори, ще е много жалко. Много жалко. Защото президентските избори, особено след това местните избори, за тях ще са реалният фактор, който ще формира оценките към това правителство. И само последно да кажа, тези недомислия, как да го направим, т.е. задълбочени в по-важните неща, които са обещали, които искат да направят и всичко така, кара управляващите да приличат на тези морски прасенца, дето се въртат просто в кръг, ама мускули ли развиват, енергия ли създават, не може да разбере за какво става дума. И давам последния пример, тук ще замълча, че стана много дълго, с тази кошница. Ами трябва добре да си оплетеш, много добре да наредиш нещата и да го съобщиш.
1: Ще стигнем и до кошницата, за да коментираме действията на правителството, защото вече можем да кажем месец са в управлението, но само за да завършим темата с МВР и Георги Кандев и напускането, сигнал
3: ето,
1: за какво
3: Кандев,
1: е това?
3: Извинявайте, можеше да бъде кандидат.
1: За кмет ли?
3: Еми, защо не? За районен кмет и след това за кмет на София.
1: Може
3: след една година е само
1: целите,
3: кмета на София.
1: Буруджиева. Може би са по-високи целите от кмет, само районен кмет.
3: Ох, не, извинявайте. Той пък е при тези, дето е Трайчо, Трайчо. Не може Трайчо. Не, не може на Трайчо. Им тох, обърках се вече. Извинявайте. Извинявайте, драги зрители, просто малко объркване.
1: Кажете ми само, сега с напускането на Георги Кандев по отношение на МВР и това, което чуваме от вътрешния министър Иван Демерджиев, в момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има титуляр. Това означава ли, че имаме кадрови, сериозни кадрови дефицити в МВР?
4: Не, по-скоро според мен министъра съобщава, че в момента се слага временно изпълняващ, който между другото е добър професионален кадър на МВР. Да. Това е добра новина.
1: Любомир Николов, да кажем, директора на столичната.
4: Това е добра новина за МВР като структура, защото това е човек, който разбира, не гледа умно, красиво и драматично, а работи своята работа както
2: то, може. Той винаги е директор на СДВР, като че ли се качва на горното стъпало.
4: Да,
2: то
4: горе-долу йерархично така си се случва.
2: И Ивайло Иванов беше така, да.
4: Така че тук като позиция е логична да видим, а може би управляващите обсъждат и други имена, които...
1: За да са сигурни в избора си.
4: Да, защото това трябва да е наистина доверен човек. В крайна сметка политиката се върши от доверени хора, на които имаш доверие. И ако се получи стиковката с този временно изпълняваш главен секретар, е окей, но ако не се получи, може да
3: тестват следващ.
4: Някой от...
3: Логично.
4: Те имат дори предишния там с секретар с мустаците, как се казваш.
1: Пак заместници, които бяха. Да.
4: Тоест, има достатъчно кадри, които да свършат работа в МВР, но там големия въпрос, разбира се, е по-скоро структурен, как да се реформира тази система, защото много натежава финансово вече на бюджета. И като че ли до тук никой не споменава това, както и Министерството на отбраната, така че това са по-големите проблеми, за които като че ли не се отваря пространство за говорене.
2: Ако тук казвате, виждаме логика, има ли логика в това, което разбрахме вчера, че най-вероятно спираме помощта за Украина? Няма повече необходимост, ни казва военният министър, месец след като стъпи това правителство в управление. Вашия коментар, доцент Буруджиева.
3: Според мен няма логика в разнопосочните заявления на различни фактори от новото управление. От една страна Радев мисля, че го беше споменал на тази среща с журналистите още преди срещата си с Макрон. По време на срещата за Макрон аз поне не можах да намеря френски източник, който да потвърди, че той за това е говорил с Макрон. Но при всички положения тези срещи с европейските лидери и това, което заяви Радев от тези срещи, така, ако махнем този патриотичен ореол и невероятна гордост, внушена на част от българите, вижте сега как им се опъваме ние вече на европейците, това ще е новото в нашата външна политика. Според мен и при, особено но при така, официалното заявление, което беше и с генералния секретар на НАТО и с Урсула фон дер Лайнер, нямаше нищо толкова патриотично. Там имаше ясни заявления, че ние ще сме добрия, коректния партньор.
2: Ама вижте, знаете, сега, се прекъсвам, преди също... няколко дни външният министър каза...
3: Да, външният министър каза друго.
2: Подкрепяме Украйна,
3: точно
2: да.
3: Така. Външният министър каза, че ще продължим да подкрепяме. Това ме води към извода, че при гласуванията, тъй като, знаете, при гласуването или се подкрепя, или се отхвърля, или се неутраля. България най-вероятно при тези плюс-минусови заявления най-разнопосочени ще гласува неутрално, т.е. това, което е нужно на Брюксел, да не е против. Това мога да кажа. В този смисъл, доколко и кога ще трябва да се съобразим с това, че трябва да поемем част от тежестта за Украйна. Освен това, ние вече сме поели такава за до края на годината. Аз не знам, тук не чувам дали ще я спрат, дали ли се, не са ли ги дали тези, там милиард ли беше, милиард и нещо, които така или иначе бяхме предвидили.
1: Това е въпросът, дали ще имаме яснота по този въпрос.
3: Няма
1: какво
3: да
1: ще правят тук нататък? Спират ли е веднага тази помощ? Какво правят?
3: Ще
1: малко
3: се договарят... са
1: разнопосочни сигналите.
3: Не, ще се договарят. Ще се договарят с опита според мен да получат по-добри условия за заема, който ще теглят, за по-добри бележки и забележки за бъдещия бюджет. Защото, вижте, ако и следващия бюджет е като този, това правителство няма да може да прави политиките, които иска да прави, поне е заявило, че ще прави. Тъй като бюджета не изглежда способен да финансира това, което те се решили, че ще
1: прави. И както казвате вие, Комисията по бюджет и финанси даде вчера зелена светлина за теглянето на външния дълг, 3,8 милиарда. Какво ни предстои, господин Петков, и по отношение на бюджета, за да стигнем и до тази кошница с грижа сега, която обявиха управляващите?
4: Определено с бюджета предстоят много тежки моменти, защото виждате, правителството решава да теглиме нов заем. Вместо първо да видим откъде можем да правим реформи и да спрем някои кранчета и разходи, ние директно отиваме към нови заеми, т.е. ние като нагласа и като проекция на цялата власт, решаваме, че ще продължим по старо.
1: Ама и тук
4: ще...
1: не бяха много убедени. Извинявайте, че ви прекъсвам, обаче ту в началото ни казаха, да, ще теглим заем, после казаха, ще изчакаме, сега вече теглим.
4: Според мен, да. Те в цялата линия, аз я проследих внимателно, те казаха, че ще теглят, но няма да теглят под начина, по който беше в бюджетна комисия в парламентарната зала, където се коментираха тези неща. Казаха, ще си го изиска министерски
2: съвет. Тоест,
4: те като цяло въобще не са имали колебания. Аз мисля, че още тогава изразих мнението, че те така или иначе ще изтеглят този бюджет, което се потвърждава.
1: Този заем, да.
4: Да, този заем, което, за съжаление, така обрича новите поколения на още заеми, защото, както и да го гледаме, заемите трябва да се връщат. За съжаление.
1: Тук е, за да се финансират проектите по плана за възстановяване.
3: Но има една дълбока лъжа.
1: Коя е
3: тя? Спомните ли си, че още от 2001 година, когато царя каза, ще ви дам по 5000 лева там да си правите бизнеса, всички следващи ни обясняват как в държавата се крадат 1 милиард. Последно си спомням, че Асен Василев и Кирил Петков обясняваха, че с тези 8 милиарда годишно, които се крадат, ще се построят там още 4 или 5 моста и 3 тунела и не знам
2: болници,
3: какво си.
2: Детски градини,
3: болници, така. Детски градини и така нататък. След което още преди да се опитат да ги намерят или да ги спрат източването, изтеглиха нали, кредити и заеми за държавата, които не знам дали не надхвърлиха тези 8 милиарда. Сега, ако спомните, за едни злощастни 4 милиарда се разговаря. Ните викат има ги, другите викат няма ги и така нататък и така нататък. И въпреки всичко пак говориме за този заем. Много лошо звучи това. Тоест, подобни стъпки аз дори приемам с най-добро отношение към мнозинството, че наистина няма тези пари, че на тях им следват разплащания. По принцип знам от финансисти, че когато държавата е в криза или приближава икономическа и финансова криза, трябва да имаш много кеш, тъй като всеки месец държавата има разплащания и ти трябва тези неща да ги имаш, а не
2: и
3: да чакаш да ги прибереш от данъци или нещо такова.
1: Така че мога да ги разбера. Да плащаме боташ, нали? Така.
3: Да, мога да ги разбера във всички тези неща. Разбира се, прав колегата и вие, трябва първо да се направи преценка къде потъват парите. Но обяснете най-накрая на хората, защо преди да дойдете на власт твърдите, че има 1 милиарди, и с тях ще се оправим, ще цъфнем, вържем и многогодишно ще даваме плодове. И след това се оказва, че ги няма и трябва не само, че ги няма. Трябва да се теглят заеми.
1: Трябва да ги търсим от някъде.
3: Да, трябва да се теглят заеми, трябва да се намаляват заплати, трябва да няма не знам си какво. Просто това трябва много добре да се обясни. Защото иначе приличат на всичко останало. И въобще не са промяна. Тоест, това, което се случва за този един месец, е, че всеки ден някой създава проблем, при това повечето това става от самите хора от прогресивна България, проблем е в разбирането, че те са промяна.
1: Видяхте какво стана и с майчинството, това, което също се коментираше.
3: Майчинството един коментар, с занулените бюджети, извинявайте, ами да бяха изтеглили парите от бюджета на Народното събрание, например. За какво са им на тях пари? Защо там не почнат да преценяват? Ще ми кажете, ама те трябва да функционират, ама те имат да ходят в чужбина, ами и училищата трябва да бъдат измити и хигиенизирани.
1: И да си
3: плащат
1: болниците сметките.
3: Да не говорим. Какво значи това, има ли пари в сметката, ще я направим на нула. Нали? Разбирате, че това означава нищо. Те дори не могат да си обявят там не конкурсите, ами какво се казва, поръчките за лекарства, примерно.
2: Сега, ако преминем към финал на нашия разговор за кошницата, тази мярка според вас, дали ще даде резултат, успява ли правителството, защото преди един месец ни казаха, големите вериги изядоха малките, те са лошите, а вчера видяхме или онзи ден седнаха на една маса и казаха 15 до 30% ще правим отстъпки, така че браво на големите вериги.
4: Да,
2: пак разнопосочни послания.
4: Даже не са разнопосочни. В маркетинга и рекламата това е доста двора реклама за големите вериги магазини. Такава координирана подкрепа реклама от страна държавата аз не съм виждал поне в европейски мащаби. Но ако излезем от това, че големите вериги магазини се рекламират, пак опираме до следното. Не може с политически механизми да действаш на икономически принципи. Това са две различни неща. Ние трябва да променим доста неща в икономиката. Ние трябва да видим защо имаме по 10-15 прекупвача на един продукт и който стига до края на веригата на магазина. Примерно млякото, обикновената баба или дядо го продава на толкова ниски цени и то отива в магазина.
2: Е, уж трябва да има къса верига, ама така само остана само идея.
4: Това са въпросите и проблеми. Да. Контрола, който е занижен в определени стоки, съмненията за картел между тези големи вериги, които изведнъж решават с 15... Пак, виждате, не стана ясно. Министър-председателя казва с 30% ще намалиме веригите. Казва,
1: от 15 до 30 вече
4: 15-30 е доста сериозно разбиране. Тоест това е симптом, че говориме, нали, приказки от 1001 нож, което не е добре за икономиката, за въобще за нито един от отраслите, за които става въпрос.
1: Финално, доцент Бурджиева.
3: Ето това имах предвид, че трябва по-добре да се изработват тези неща. Приемам, че това е една мярка, която е наложена от тяхното обещание и от ангажимента да овладеят цените. Имаше такъв разговор, понеже казахте европейски мащаби, във Франция Макрон говореше с веригите, само че той го направи по друг начин. Той публично, той се разбра с веригите, публично излезе и каза, аз им казвам, така ще правите, защото вие не можете да поставите на колене французина и да му изпразвате джобовете. И те казаха, извинявайте, да, ние ще бъдем съпричастни към обществото и демокрацията. Тоест, изиграха една друга сценка, не на договаряне, а на натиск от страна на политиците към онези, които вършат така по-голяма печалба, взимат отколкото е редно или приемливо за обществото в даден момент. Това е едно. Второто, трябваше да е ясно, че най-скъпите стоки се облагат с 15%, се дава с 15% намаление, най-евтините с 30%. Сега дори не знаем кой каквото реши, както
1: те
3: реши,
1: що
3: руската салата е вътре. Тя ли ни е най-голямата необходимост? Не мога
2: да разберем. Много
3: ви благодарим. Ще предстои да разберем. Липса на комуникация сериозна.
1: Благодарим ви много за този разговор. България сутрин продължава с мерките на правителството за това как да се борим с войната по пътищата.
2: Останете с нас.
5: България онер.

0: България
1: On Air. Искам да благодаря на пожарникарите, които предотвратиха още по-голяма трагедия на Челопешко шосе. В МВР има много доблестни служители и искам да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър няма да има над никого. Продължава работата по изготвянето на бюджета за 26-та година и въпреки изпразнената хазна, която заварихме, всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимият финансов ресурс. Без урязване на социални разходи и средствата за образование, култура и здравеопазване. Продължаваме прегледа на всички обществени поръчки и спирането на тези, които са нерационални и със съмнение за корупционен характер. Продължаваме и работата по набелязване на мерки за повишаване на събираемостта. Вчера големите търговски вериги поеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на основни хранителни стоки за дълъг период, но искам да подчертая ангажимент не за сметка на българският производител. Вчера, в края на деня, в някои медии се появи информация, че някои български производители на плодове и зеленчуци са притискани от някои вериги да свалят цената така, че това намаление да бъде за тяхна сметка. Аз ще помоля министърът на земеделието и храните за спешна проверка на тази информация. Ние подходихме съвсем добронамерено, с очакване за разбиране, за солидарност и за социална отговорност. Такъв ангажимент вчера прозвуча много ясно от веригите. И се надявам да бъде така. Но ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, които поехме, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направи. Благодаря на медиите.
2: Чухме премиерът Румен Радев на заседанието на Министерски съвет. Ние продължаваме тук с разговорите в студиото на България сутрин.
3: Точно така акцент беше поставен на войната по пътищата. След трагичният инцидент на Челопешко шосе

0: налагат закона да санкционират безкомпромисно всички нарушители и да въведат един ред по пътищата, бих го приел и го бих адмирирал. Но има един друг смисъл, дано да е само в моите съмнения. Развързани ръце означава правете каквото искате, няма да имате никакъв проблем. Това обаче ще доведе до повече кръв на пътя.
1: Нали все пак си говорим за затягане на контрола. Може би първата дефиниция, която изразихте, е по-вероятната.
0: Ами аз се надявам и моя процент на вероятност да е първата версия е поне 90%, което бихме подкрепили, което бихме адмирирали. Но това, което досега виждахме, да санкционираме за аптечка, за триъгълник, за левия фар, светия, ма по-слабо от десния и така нататък, видяхме докъде стигнаха нещата.
2: Неща, които не създават пътно-транспортни произшествия.
0: Абсолютно. Премиера трябва да знае и би трябвало тези приближените до него хора да му казват, но аз съм убеден, че те премълчават. И тук дано се потвърди правилото и сам войнат е войн. Искрено се надявам, той е войн, премиера. В смисъл, не знам той дали знае, че в главите на много полицаи изобщо работа в полицията не им е първостепенна задача. Те развиват съвсем други дейности, които не са присъщи и не са съвместими с основната им дейност като полицаи.
2: Но драконовски мерки, как го разбирате? Какво означава? Не веднъж чуваме обаче, че не може на всеки завой да сложим полицай, не може навсякъде легнали полицаи, не може навсякъде камери. Какво да разбираме драконовски мерки?
0: Ами драконовски мерки, аз лично ми е трудно, но от това, което прочетох от оскъдната информация за тази среща, и не смятам, че на тази среща са присъствали така най-добрите експерти, виждате ли, ще въведеме придружител. Защото това е така популярно. Това е рейтингово.
1: То вече се е коментирало това и с вас сме го коментирали.
0: И се знае, че ефектът ще е нулев, дори ще е отрицателен. Защото кой първи ще стане придружител? Тие с чешките книжки. Тие с купените български книжки. Тези нарушителите, които ежеминутно нарушават закона, те ще бъдат първите придружители. Така че нека да се спре с тази така популярна пропаганда. Ние имаме допълнително оборудване. Ние сме учили за това нещо и не винаги можем да реагираме в дадени случаи. Този придружител какво ще прави? Ще учи правилно научения млад водач как да кара неправилно. Е, това ще прави този придружител. Но е популярно. Популярно е, виждате ли, почти всеки български гражданин смята, че за да караш шофьорски курс ти трябва две магистратури. Добре, от колко години има изискване за образование? Да са намалели пътно-транспортните произшествия с това изискване? Да се е подобрила безопасността на пътя? Не, повишиха се касичките в КАТ. Там...
1: Това е въпросът, господин Георгиев, какво трябва да се променя и за младите, но господин Дунев е вече на нашата линия, за да може да го чуем и неговото мнение. Господин Дунев, здравейте.
2: Здравейте.
3: Добър ден.
1: Кажете ни, как е възможно да избегнем такива ситуации от инцидента, който видяхме, и също така тези гонки, това, за което сега се опитва да предприеме като мерки правителството, да се изготви една карта на тези места, където се правят тези гонки. Това доколко може да помогне?
3: Аз първо искам да изкажа съболезнование на роднините и близките на загиналите и пострадалите в тази много тежка катастрофа. Това в този си вариант, вече както се е случило, не може да се избегне. Мерките, които драконовски правителството предприема, се надявам да не са за седмица-две, докато мине медийния интерес. И по отношение на тази карта с тези места, където се събират, аз като експерт бих препоръчал нещо много по-работещо, което работи в цял свят. Първо, държавата, според мен, трябва да направи една зелена карта, където хората, любителите на високите скорости, на адреналина, да могат абсолютно законно да ходят и да практикуват това свое

0: забавление, защото те също са данъкоплатци, те плащат данъци на държавата и тя е длъжна да осигури тяхното хоби. Това, че залитат по високите скорости по адреналина, не ги прави автоматично нарушители или престъпници, както хората, които залитат по дрогата. Затова, според мен, държавата първо трябва да направи една зелена карта. Успешна практика в цял свят е полицията да е партньор на обществото и да се грижи за него и за неговите интереси. И на много места, където закона не може да се справи категорично и няма необходимия контрол, тази дейност се легализира. По такъв начин е легализирана дори и дрогата, която е бича на 21 век. Така че ние в тая насока сме предприели страшно много писма, сме писали, за съжаление те остават като глас в пустиня. И има много решения, които са наистина работещи. Пуснахме писма заедно с мотоциклетната, автомобилната и мотоциклетната федерация до пътна полиция. Пуснахме писмо до столична община да се намери едно место, където да може легално да се правят тези гонки под погледа на полицаите, под надзор на медицински екип, ако има нещо спешно да се случи, не дай си Боже да може да се реагира. Пожарна, абсолютно контролирана, затворена, контролирана среда, която няма други участници в движението. От това писмо ние получихме от 24 районни кмета на София, че на територията на тяхната община такова място, за съжаление, няма. Прехвърлиха ни към АПИ. АПИ ни прехвърлиха още няколко пъти. За съжаление, тая идея пропадна, въпреки че много от институциите имаха желание това да се случи или най-малкото пилотен проект, който да се експериментира. Отделно искам да споделя едни много тъжни факти. Държавата имаше във всеки един голям областен град изграден полигон, в който тези неща сега можеха да се практикуват, да се случват. Също така хора, които са придобили свидетелства за управление, но не се чувстват сигурни, можеше да подобрят своята квалификация на такива затворени полигони. За съжаление, една частна фирма в прехода приватизира по така доста съмнителен начин всичките тези полигони. Една част от тях вече са разпродадени, на друга част върху тях има изградени сгради и има продадени над 200 имота от тези държавни имоти, което лесно може да се провери в имотния регистър за извършени сделки. Освен това, това са причините хората да нямат къде да извършват своята така
1: дейност. Разбрахме. Останете на линия, господин Минов, към господин Георгиев в студиото. Наистина, ако има такива повече места за гонки, хората да могат да тренират, да убиват това желание за висока скорост, дали ще помогне? Защото трябва да работим и за това превъзпитаване. Не може ти да искаш и да решиш, че с 150 км можеш да летиш по такива участъци.
2: Аз съм абсолютно съгласен с господин Дунев и го подкрепям. С една малка забележка, че ако има нужда от безплатно образование, безплатно здравоопазване, това нещо трябва да бъде платено, защото няма да се одобри от българския данъкоплатец всичко това, което каза господин Дунев, подсигуряване на пожарна, на полиция, на линейка, всичко това е добре, но не бива да бъде за сметка на българския данъкоплатец. Това е екстра, който желая наистина, вместо да се правят такива происшествия и да се използват българските пътища, да има места, където да си начешат крастата, така казано на жаргон, но това нещо трябва да се заплаща.
3: И като казвате и това, което спомена господин Дунев, за любителите на високите скорости, как да се справим с тези високи скорости, те продължават да са сериозен проблем сред младите, знаете, и как да успеем да убедим младите, че автомобилите, които те карат, не са състезателни автомобили и че не би трябвало да развиват такава скорост.
2: Това е много актуално, но много трудно, защото младите гледат Фейсбук, ТикТок, гледат бързи, яростни, смели, сръчни, безумни и така нататък. И това за тях са идоли. Наскоро ние бяхме поканени в едно училище забележете, в седми клас двама ученици са карали неправоспособни автомобила на един от родителите.
1: Ма видяхте през уикенда момчето, което се забива в къща в Дупница, което дори няма 18 години, взел колата на чичо се, ако не се лъжи.
3: Да, точно така.
2: Сега какво се случва? Поканиха ни да им помогнем за това, че в очите на техните съученици те са станали герои. Разбирате
3: защото
2: ли?
3: Са направили това. Са взели колата най-вероятно без знанието на техните родители.
2: Абсолютно. Но...
3: Ето, колегите сега пускат и кадри точно от този инцидент, в който се е забил младежа в къщата. Това
2: е безумие. Ще ви кажа...
3: Как го обясняваме?
2: Разговарях с една госпожа, която е там от този край, казва: о, в Дупница това е нормално. От 5-6 годинки родителите на колената учат ги да шофират, виждат ги полицаите, но никой нищо не им прави, защото в Дупница всеки е по някакъв начин роднина на полицай, полицай е роднина на родител и така нататък.
3: Човек на някой.
2: Да, това е. В България се оформиха едни анклави, така образно казано. Един от тях е Варна в момента, но не само по линия на строителството, а и по наша линия. Там местните началници, местните изпитващи са и изпълнителни директори на автомобилна администрация и си работят по ни техни правила, тероризират бизнеса, тероризират курсистите. Ние информираме ръководството в София и никакви последствия. Явно обвързването е на много по-високо ниво. Ето, този октопод, който е стиснал всички държавни администрации, крайният резултат е този. И аз ще ви кажа, много скоро ще има още такива случаи.
3: Ама ние се избиваме по пътищата.
2: Много скоро. Във вашето студио преди години аз предвиждах, че ще се лее кръв. Ето, това се случва. Защото имаме една раздута, некомпетентна и безкрайно корумпирана администрация. Това е резултата. Дори стигат още по-далече. Малкото фирми и малкото хора, които не искат да стават съпричастни на тази схема, те биват пресирани, биват санкционирани, защото не са в схемата. Страшно е.
1: И тук идва въпросът и да включим отново господин Дунев, дали санкции, глоби, повече контрол ще помогнат, за да дисциплинираме водачите. Господин Дунев, много пъти сме си говорили как, като напуснем пределите на България, сме по-внимателни, внимаваме, спазваме ограниченията, защото веднага ще ни бръкнат в джоба и ще вземат това, което сме направили като нарушение. Какво да направим, за да се дисциплинираме?
0: Ами отново ние сме направили доста предложения като Сдружение автотехнически експерти по пътна безопасност, където сме предложили много мярки, които са свързани пряко с превенцията. Защото пътната безопасност преди всичко е превенция, а драконовските мерки влизат, когато вече има страшно много нарушения. И когато шефа на пътна полиция излезе и каже: ние имаме рекорден брой, това е лошо, защото това са вече извършени нарушения. И ако един малък процент от тях има вероятност да стане тежко пътно-транспортно произшествие, просто сме се разминали така на косъм, да няма да се увеличи броя на пострадалите и загиналите. Затова ние предложихме тази система за известяване, която буквално след като нарушител е хванат с превишена скорост, да може да получи съобщение в рамките на 5 до 10 минути. И представете си едно 4-членно семейство, което тръгва за морето с някакъв определен бюджет. Тръгва от София, Иман вече има съобщение 300 евро глоба, след това продължава до Пловдив, получава още 300 евро и в крайна сметка хората преценяват, че няма смисъл да продължават към морето, защото бюджета се изпари. Така че това е превенцията. Предлагали сме през годините страшно много полезни работещи неща, които може би до голяма степен не се приеха минат от управляващите. И се радвам, че министър-председателя натиска в тази посока пътната безопасност, защото живота на хората и на гражданите е най-важен и държавата трябва да се грижи за него. Затова в тази връзка аз адмирирам тези действия и ние като НПО сектор ще продължиме и ще изпратиме наново всички тези писма, които за голяма част от тях не се изисква абсолютно никакво финансиране, а просто една добра воля. Ще дам няколко от примерите. Например, въвеждането на зимните гуми. Няма как да имаме пътна безопасност без да имаме сцепление през зимата. Използването на буст лентите от мотористите. Там те се чувстват доста по-защитени. Абсолютно 0% финансиране се изисква просто една добра воля на заповед, която да се разпише от кмета. Имаме още много-много предложения по отношение на единен контролен орган, който да извършва качествен контрол на пътя и на превозните средства. Така че ние се ангажираме като сдружение автотехнически експерти да изпратим на ново тези наши предложения и се надяваме начин от тях да станат факт. И когато вече станат факт, тогава да се направи един повторен анализ, за да се види каква част от тях са сработили, с колко са намаляли броя на жертвите и броя на тежко пострадали в пътно-транспортни происшествия, и мисля, че резултатите ще са на лице.
3: Ще проследим и ние с особено внимание, господин Дунев, кои са мерките, които ще влязат в сила и какво ще бъде изпълнено, дали действително ще има ефект от тях. Много ви благодарим на вас за това включване. Господин Георгиев, сега отново към вас за това как да не допускаме неподготвени водачи да излизат на пътя.
2: Формулата е много проста. Видя се как може да се направи така, че да няма допускане на купуване на изпита по теория. Тотална електронизация, тотална изолация и премахване на всякакви условия за така нерегламентирано взимане на изпита. И резултата го имаме. Откак влезаха така наречените бели стаи, никой не може да се похвали, че е помогнал и уредил оценка да за изпита по теория.
1: А повече часове трябват ли ни, господин Георгиев, за да ги обучим малко повече, за да можем да ги проследим поведението им? Той казвате неведнъж, че има как да замаскираш дали си агресивен шофьор или не в рамките на тези 30 часа, но все пак.
2: Значи, нещата ще ги продължа. Ако бяхме приложили същата схема от изпита по теория в изпита по управление, това дава отговори на вашия въпрос. Просто с тези наистина смешно малко брой часове нямаше да може да се изкарва изпита по управление. И тогава всички щяха да се убедят, че часовете са малко, че тези часове трябва да бъдат минимум 50% повече. Но сега, когато им се казва на кандидатите, той ще стане много скъп курс. Добре, окей. Ще запазиме тази цена на курса, ще запазиме тези часове, но ако изпита е здраво стегнат, те ще сами ще искат още часове. Само че когато има фирми и инструктори, не казвам, че всички са такива, има много сериозни професионалисти сред нас, много добри автошколи, но има и такива, които казват, къде ще ходиш там да даваш тия пари, бе, ела при мен, при мен е ефтино и ще кажа как ще ти родиме изпита, ще го изкараш.
3: Само на това ли е въпросът, господин Георгиев, да е ефтино? Пак накрая се питаме защо се случват тези инциденти, защо излизат неподготвени водачи, защо те самите не знаят какво правят на пътя.
2: Ами точно поради тази причина, защото ако е имало безкомпромисен курс, ако е имало изключително взискателен изпит, повярвайте ми, и мисленето ще им бъде друго. Ето, ние сега коментираме факта, че тези двама елементи, то не може да им се каже друго, са причинили тази трагедия. А защо никой не задава въпроса? Откъде имат парите да карат тези скъпи автомобили?
1: Е, нали правиха проверка?
3: Се проверява.
2: Защо сега? Защо сега? А до сега те не са ли ги виждали по улиците, по пътищата? Ами, до сега не са ли забелязвали техния висок стандарт на живот? Ами защо не са се поинтересували колко данъци са платили
3: на
2: сега тези
3: пари?
2: Сега
3: първо ще правим този анализ.
2: Ние винаги след дъжка
3: и слуша.
1: Винаги задават въпроса и защо след като се знае за тази така наречена схема с чешките книжки, това продължава. Тези фиктивни 180 или колко дни бяха, за да си в Чехия, а всички казват са Шенген, ти можеш да стоиш в България и изобщо да не си в Чехия.
2: Вижте, не ни е виновна Чехия.
1: Да, аз не казвам, че е виновна Чехия.
2: Това, че ние въвеждаме безумни изисквания. 10-ти клас. Навсякъде казвам, ето публично го обявявам, който може да открие страна, в която има изискване за образователен ценз, за да караш шофьорски курс, нека да ми я посочи тая страна. И въпреки всичко, аз съм склонен да се изисква някакъв образователен сенс, тъй като ние сме особена порода, но не можеш да искаш 10-ти клас. 10-ти клас се иска, за да се повиши броя на учениците в гимназиите и оттам да им бъде по-голям делегирания бюджет. Това е цялата истина. Кога се научава един човек да чете и да пише? До 4-ти клас. Дори сега четвъртокласниците полагат матура.
3: Националното външно
2: оценяване. И ако все пак си е купил 4-ти клас, на изпита по теория не може да го изкара посмъртно, защото трябва да може да чете. Виждате ли колко е просто? И тогава нямаше да ходят в Чехия.
3: Те нещата са навързани.
1: Контрол.
2: Да. Нямаше
1: контрол
2: да ходят в Румъния. Но тук има една закоравела държавна администрация, която е създала такива норми, даже не бих казал норми, а догми.
1: Да, финално, моля ви.
2: Които да могат да подпомагат да има такава схема корупционна и резултатите са тези.
3: Очакваме да видим кои мерки ще действат и какъв ще бъде ефекта, за да коментираме отново разговор с продължение. Благодарим ви, господин Георгиев.
2: Благодаря ви аз.
1: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
3: Останете с нас до 11.30.
4: България on air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: България on air.
6: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Олекотяване на учебните програми, намаляване на образователните неравенства и развитие на професионалното обучение.
1: От какви реформи се нуждае образованието днес, коментираме сега с професор Милен Замфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуството в Софийския университет. Здравейте, професора.
0: Здравейте, добре дошли.
1: Кажете ни, коя е най-спешната реформа, от която се нуждае образованието сега?
2: Най-спешната реформа, това е винаги е било свързано с хроничното недофинансиране на системата на висшето образование, тъй като ние забелязваме през последните години, че финансирането не просто не се увеличава, на моменти може да се каже, че и се намалява. А това естествено оказва доста сериозен натиск върху системата за висше образование.
0: И как да подобрим тази система, защото постоянно си говорим, трябват ни кадри във всички направления. Ето вижте, при медицинските сестри искаха да намалят от 4 на 3 години. Вие също ни казвате, че може и в сферата на педагогиката да направим такова скъсяване на времето, нали така?
2: Казвам, че има такива коментари, но съм категорично на мнение, че скъсяването от 4 на 3 години в бакалавърските програми няма да окаже нужния ефект или по-скоро ще има отрицателен ефект. Няколко са причините за това. Първо, всъщност самите учебни програми ще бъдат съкратени. Това означава съкращаване на практика, съкращаване на учебен материал. Това означава, може би, съкращаване на хора, тъй като норматива няма да може да бъде изпълнен от доста наши колеги. И отново стигаме до финансирането, тъй като ако до момента системата е финансирана за 4 години, ако се финансира за 3 години, това ще бъде с 25% по-малко субсидии, което неминуемо ще окаже доста сериозен ефект върху системата. В интерес на истината, преди около 5 години се прие една стратегия за висшето образование, където се казва, че може да бъде бакалавърската степен от 4 на 3 години съкратена, но за това трябва да има общо съгласие на всички университети за съответно дадено направление. Примерно 1-2 педагогика, трябва всички университети да са съгласни, че в това направление ще обучават не от 4, а на 3 години. Това не ми се струва за реалистично, както ви изброих с предишните аргументи, както с финансирането, което ще намалеят съответни хубави задължителни практики и съответно качеството на образованието ще падне.
1: Опитът в другите европейски страни обаче какво ни показа в тази посока? Едно такова евентуално намаляване на продължителността на обучение в бакалавърска степен. Дали в някои други европейски страни би имало такъв положителен ефект? Вие казвате, че при нас по-скоро изглежда неприложимо.
2: Други държави със сигурност има такива практики, но както вие казахте, имат опит. Тоест, това е многогодишен опит, 30, 40, 50 години стъпила на някаква практика и те могат спокойно да се реализират в тези направления. Нашия опит, нашата практика сочи точно обратното, че 4 годишния бакалавър е нещо, което дава най-добрите резултати в обучението на нашите студенти. Това е свързано и с последващото обучение в магистърски програми, тъй като ако се премине към 3 годишен бакалавър, трябва да се мине после пък към 2 годишен магистър.
1: А не както е сега една година магистър.
2: А не както
1: да.
2: Сега, да речем, една година.
1: Година, година и половина.
2: Така че няма голяма разлика, като се съберат бакалавър 4 години при нас и магистър, стават общо 5 и с европейски опит, както казахте, 3 годишен бакалавър, с 2 годишен магистър, пак стават 5 години. Така че кой знае каква разлика в това отношение спрямо европейските държави, няма.
0: Но в сферата на педагогиката, професоре, какво да направим? Защото има много студенти, записват се, но когато завършат, не се вливат в системата. Защо? Къде е проблема? Ето, гостуват ни директори на училище и казват, имаме недостиг или няколко години само има преподаватели, после те си тръгват и отиват в друга сфера.
2: Има го този момент, но всъщност кадрите, които нашия факултет обучава, да си намират работа много бързо, дори още когато са студенти.
0: А оставате на тази работа и какъв период?
2: А това е втория въпрос, но този въпрос е свързан с бърнаута. Тъй като много често млади преподаватели, които се вливат в системата, идват естествено със своите идеалистични виждания и се сблъскват малко така по-сурово с действителността. И още в началото може да се случи така, че да прегорят в работата и след 1-2 години да кажат това не е за нас и да напуснат. Има такива случаи, но той има такива случаи във всички области на развитие в нашата страна.
1: Има ли интереси към специалната педагогика?
2: последните години има увеличен интерес към специалната педагогика. Това се случва благодарение на факта, че се развиха много ресурсни центрове. След 2007 година започна да се говори много повече за децата с увреждания, че има необходимост да се подпомагат, че те имат също тези потребности, както всички останали деца. Винаги давам и пример с известни хора и личности и учени, които са били с увреждания и са преуспели. Джон Корнфорд, който е с тотално увреден слух, и е Нобел лауреат по химия. Кент Кулърс, който пък е сляп астроном. Така че няма никакъв проблем в това отношение, просто трябва да се положат съответните усилия, за да се видят и дадените резултати.
0: Защо не достигат ресурсните учители? Имаме ето специална педагогика, обучение, образование, но като че ли те не достигат в учебните заведения? Защо?
2: Изглежда на пръв поглед, че не достигат, макар че категорично мога да кажа, че нашия факултет и други, разбира се, факултети в страната, обезпечават с кадри системата.
0: Пак въпросът е защо не се вливат в системата?
2: Ами, те се вливат в системата, но самата система е така организирана, че един ресурсен учител да полага труд от 2 часа на седмица за дадено дете с увреждане. Това е крайно недостатъчно. Самата система не е реформирана в тази посока и поради тези причини изглежда на пръв поглед, че няма достатъчно кадри. Достатъчно кадри има, но самата система е така подредена, че да не осигурява достатъчно работа на ресурсните учители.
1: Да, колко е важно да имаме такива специалисти, които да работят с децата със специални потребности?
2: Ами, ето сега, вие сигурно пак бихте казали как е на Запад. На Запад е така, в повечето страни, които съм наблюдавал, към всяко дете с увреждане има един ресурсен учител, който е непрекъснато с него и му помага.
0: Но тук е въпросът, който ни казахте за финансирането и за средствата.
2: Точно
0: може ли
2: така
0: държавата да плаща за всяко дете да има учител?
2: Да, а пък в България един ресурсен учител отговаря само 2 часа на седмица за едно дете с увреждане.
1: А на Запад всеки отговаря за по-дълго време, значително, през целия ден.
2: През целия ден непрекъснато е към детето с нарушение. В Исландия, да речем, е точно по този начин. Аз като ги питаха, не ви ли излиза скъпо, те казаха, да, скъпо ни е, но в крайна сметка
1: държавата
2: да
1: има такава политика.
2: Точно така.
1: Въпрос на политика ли е?
2: Въпрос на политика и въпрос на разбиране, освен всичко. Въпрос на това да се каже, да се разбере, да се види. И естествено да се финансира. Няма как да стане без пари, само с идеализъм.
0: Има ли някаква грешна, така да кажа, практика? Защото това, което си говорим при нас, ресурсните учители, сам казахте, по няколко часа и един отговаря за всички деца. Вечният спор, дали тези деца да бъдат заедно с всички ученици или да бъдат отделени, за да им се отдаде необходимото време и внимание. Коя е по-правилната форма и пак ако погледнем и на Запад?
2: Моето виждане е, че децата с увреждания трябва да бъдат заедно с здравите деца. Не само защото ще се обучават в такава среда, но и защото здравите деца, децата без увреждания, след години те ще ни управляват. И трябва да знаят всъщност, че има и деца с нарушения и какво е необходимо да се подкрепи, за да може да бъде по-качествено да
1: ги разбавя. А е много важна социализацията за другите деца, децата с увреждания, с специални потребности, така че те да не се чувстват изолирани от обществото и другите да ги сочат с пръст, а просто да бъдат приемани като част от обществото.
2: Така, това е всъщност признак на всяко едно зряло общество. И всъщност децата, които са без нарушения, нямат нищо против децата с специални образователни потребности да са заедно в клас. Тук няма никакъв проблем. Има редици изследвания в тази област, които доказват точно това.
0: Имате наблюдение върху аутизма, доколкото знам. Ние как се справяме с него? Успяваме ли да дадем необходимото внимание на тези деца и там отново с ресурсните учители? Кой как работи? Как го разбираме аутизма?
2: За съжаление, не успяваме да дадем необходимото професионална подготовка и професионална подкрепа на децата с аутизъм. Първо, ние не сме наясно какви са причините за това. Съответно, малко по-трудно става и самата терапия. Не е ясно как да се подходи към тях, що се отнася до терапията. Но и те, както всички останали деца, имат нужда просто от една добра качествена педагогика. Да бъдат в клас, да бъдат заедно с останалите деца, да учат заедно с тях. От това има нужда всяко едно дете. И смятам, че ние можем да го подкрепим това.
0: Развива ли се обучението в сферата на аутизма и на специалната педагогика повече и повече с новите неща, които се сблъскваме, като надграждане на обучението?
2: Разбира се, че се развива тази област, свързана с аутизма. Тя си е част от специалната педагогика, така че ние подготвяме както нашите студенти да работят с тях, така и колегите в училище, общообразователните учители, да се справят с всяка една такава ситуация.
1: На фона на всички приоритети, които има държавата на този етап, знаете и бюджета, и какво ли още не е, къде стои образованието?
2: Образованието принципиално трябва да стои на централно място, защото, както каза и предишният ваш гост, ако човек е неграмотен, няма да може да си вземе шофьорската книжка и съответно може да извърши нарушение, както се коментираше последните трагични събития. Така че образованието принципно си заема във всяка една държава централно място. Защото ние няма да имаме нито качествени учители, ако няма качествено образование, нито качествени военни, нито лекари без качествено и смислено
1: колко
2: образование.
1: Колко ощетено е обаче образованието сега на този етап и заради ситуацията с бюджета, заради изчакването на приемането на този бюджет?
2: Парите никога не достигат. Всяка година ще коментираме това, че парите не достигат. Дали ще в една област или в друга област, те наистина не достигат. Но всъщност трябва да се изведат няколко основни приоритета държавата. Върху какво ще акцентира, къде ще финансира даден сектор от нашия живот. Образование, медицина и оттам нататък да се инвестират пари в тази област. Парите просто няма да стигат навсякъде за всички. Това е ясно на всички ни също така.
0: Ами да си пожелаваме да се надяваме образованието да става все по-голям и по-голям приоритет на управляващите и на всички нас. Много ви благодарим, професора, за този разговор.
1: Ние след минути продължаваме тук в България. Сутрин ще си говорим за това какви мерки предложи правителството и по отношение на тази кошница с грижа. Ще се стигне ли до намаляване на цените с поне 15%, както каза само преди минути в Министерски съвет премиерът Румен Радев.
0: Останете с нас.
3: България он ер. Реклама.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Операция «История» с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
3: България On Air. We'll be right back.

0: В две от големите търговски вериги вече има продукти, обозначени с марката Кошница с грижа. В останалите се очаква това да се случи до 18 юни.
1: И тук идва въпросът, ще успее ли правителството да свали цените? Всичко това коментираме с бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте, благодаря. Здравейте, за поканата.
1: Как оценявате тази мярка, Кошница с грижа? Дали ще даде резултат и доколко време да очакваме този резултат?
2: Оценяваме в комбинация и с други мерки, които бяха анонсирани и по които вече са предприети действия, така че ако се сработи тази конфигурация, можем да кажем, че управляващите са оцелили ваксата. Разбира се, и друг път съм казвал, това е първата стъпка. Тя трябва да бъде задължително последвана и от други мерки, комплексни, които да следят за нещата, които се случват в веригата на доставки. Затова обаче също вече има анонси, така че предстои да видим и нормативни актове. От едната страна, според мен, стоят, ако можем така да ги наречем, твърдите мерки, нормативните мерки, които са закрепени в закон. Едно от добрите решения също така е удължаването на закона за въвеждане на еврото в частта, която забранява повишаване на цени.
0: Но обозначаване ще виждаме на цените по-дълго време.
2: Да, това е едното. Другото обаче е забраната за повишаване на цени, освен ако няма фактори икономически обосновани. Това задържа, според мен, в някаква степен желанието на търговците да вдигат цените преди да са приети действащите актове.
0: Това е спорно, господин Маргаритов. Знаете, заради това необосновано увеличение на цените, което казваме, и тези необосновани фактори, как ги разбираме за всеки различно. И за търговците различно.
2: За мен тук по-важен е въпросът какъв е контрола. Защото ако ние твърдим, че еврото е допринесло за това да се повишат цените в последните месеци, това означава, че контролът е бил слаб, тъй като закона забранява това да се случва без да има икономически обосновани фактори.
1: А интересно е да се изнесе информация. Отива някой човек на място, знаеш, ще ви прекъсвам. Кой как контролира? Отива на място и казва, вие това сте го увеличили, ама нямам документите и всички обосновани факти, за това глоба санкция. Например.
2: Да, в закона го пише. Как става? Контролен орган е Комисията за защита на потребителите, която може да извършва проверки на място. Търговците са длъжни. Това бяха промени, които така доста стегнаха правомощията на КЗП. Търговците са длъжни да дават всякаква информация, независимо дали представлява търговска тайна или не, и така нататък, и така нататък. Тоест, имаме за контрол, но това, което аз искам да кажа по-скоро е, че другата страна на монетата, това са по-меките мерки, тези джентълменски споразумения, които бяха анонсирани от премиера вчера и които имат за цел да доведат до реално намаление на цени на продукти в магазините. Да, вярно, че става въпрос по-скоро за големите търговски вериги, така че има въпроси, свързани с това, какво се случва с по-малките, за чия сметка ще бъде това намаление и така нататък. Но аз мисля, че това е удар в добрата посока, защото ние с вас като потребители многократно сме виждали в брошури, в интернет и навсякъде безбройни промоции, които обаче не става много ясно дали са действителни. Обикновено те са обвързани с карти за лоялност, с липса на други промоции по отношение на тези продукти. И така вие влизате в една безкрайна спирала от условия, като накрая не е съвсем ясно получавате ли го това намаление аджеба на касата или не го получавате. Докато тук по-скоро според мен анонс е от промоции да вървим към реално намаление на цени, макар и само за продуктите в малката потребителска кошница.
0: Ще се стигна ли, господин Маргаритов, реално до това намаление на цените? Това, което каза и премиера днес на Министерски съвет, поне до тези 15%, защото сега не сме наясно, говори се за един диапазон от 15 до 30%. За кои продукти обаче ние си казваме? Основните продукти в малката потребителска кошница. Ще се акцентира ли обаче върху българските продукти, така че да бъдат подпомогнати българските производители?
2: Ами този въпрос е нож с две остриета, защото ако се акцентира върху намалението на българските продукти, това задължително трябва да не засяга производителите и цените, на които те продават продукцията си, т.е. да не се обере маржа, условно така да се изразя, отново надолу по веригата, вместо от големите вериги, какъвто според мен по-скоро за сега е анонса. Т.е. това е много важен момент. Отделно от това, ако ние искаме да видим по-всеобхватни намаления, неща, които наистина да се усетят реално от всички потребители, трябва ръка да бъде подадена и от страна на големите дистрибутори. Тоест, това са големите марки, стоки, да не ги споменаваме, разбира се, сега, но тези, от които в голяма степен се формира един съществен дял от потреблението. Тук само ще ви дам пример, че понеже това е френския модел, нали, това е ясно, коментира се много. Бруно Ле Мер е министъра на икономиката, който през 23-та година го прилага във Франция. Там дори се стига до ситуация, в която самите търговски вериги вътрешно корпоративно правят така наречения naming and shaming. Те казват, ето този рафт е празен, защото производителя Хикс отказа да намали цената. И тук говорим за големи световни брандове. Не говорим само за местните производители.
0: Там и конкуренцията е сериозна.
2: Да, т.е. нали, има различни нюанси. Ние ще видим тепърва как ще проработи механизма, но разбира се, важно е да бъде съпроводено всичко това с много бързи предложения за стабилизация на веригата на доставки. Да е ясно наистина какво се случва там. Да, сега в промените на Закона за защита на конкуренцията, които вече са на второ четене, според мен, някъде дори към зала пътуват вече.
1: Точно така.
2: Е предвидено да има нови нелоялни търговски практики, които именно в този диапазон ще търсят интервенцията на контролните органи. Забрана за налагане на силови методи за уж контрактуване на такива условия, които са неизгодни за производителите. Проследяване на това кой каква функция има от продажбата на готовата продукция до рафта и потребителя, което си купува всъщност. Така че трябва да се продължи това, което е направено до момента, може би да кажа така, то е най-лесното и най-очакваното от хората, но за да даде реален резултат, със сигурност трябва работата да продължи много сериозно.
1: Слушахме много внимателно, казахте тези намаления, да видим за чия сметка ще бъдат. Но това каза днес и премиера и нареди на министърът на земеделието и храните, министър Абровски, да се чуе и да разговаря с земеделските производители не само, дали им е казано те да поемат тези 15%, за които търговските вериги настояват. Кой ще е този гарант, че тези намаления са реални, че не са ощетени потребителите и не са ощетени и търговците?
2: Това е трудно да се каже в условията на тези джентълменски споразумения, тъй като ако крайният резултат, който вчера беше обявен публично, е ние се споразумяхме да има 15 или повече процента намаление на продукти от малката потребителска кошница за няколко месеца напред, сами разбирате, че няма как нормативно да бъде определено кой ще изпита най-големите тежести от това свиване на маржовете. По дефиниция би трябвало да се предположи, че след като ангажиментът е поет от крайните продавачи, би трябвало те да са и тези, които ще поемат основната тежест. Но тук пък има един друг риск, според мен. В един момент държавата да бъде обвинена, че се опитва с силови приеми да налага решения на свободния пазар. Тоест ситуацията е доста деликатна и действително зависи от външни фактори. Защото не забравяйте, че понижаването на цената на който и да било продукт за масова употреба не може да зависи изцяло и само от вътрешния пазар. Дори и да говорим за български производители, тъй като те произвеждат своята продукция, но в нея влагат редица суровини, които се внасят. Да речем, само ако дадем за пример торовете, които са толкова поскъпнали в последните месеци заради ситуацията навън. Така че деликатен е въпроса и дано да е помислено добре, защото аз дори самия бях изненадан от това, че така наистина малко приятно изненадващо беше анонсирано, че вече е постигнато такова съглашение, но според мен
1: точен процент не беше анонсиран до от 15 до 30.
2: Да,
1: не
2: да,
1: е
2: да,
1: кой
2: да,
1: колкото
2: да.
1: Може и колкото прецени според неговия марш.
2: Но тепърва има много работа и тепърва има много финни настройки, които трябва да бъдат направени така в цялата система, че да не се окаже, че това ще бъде лек, така да кажем, лек социален грим, който ще премине за няколко седмици и след това ще бъдем изправени пред друг тип проблеми.
0: Като казвате, господин Маргаритов, настройки. Сега вече от производителите започва да се чуват най-различни мнения, като чухме мнение за това, че до намаляване на цените най-вероятно няма да се стигне, докато не се изсветли агрохранителната верига и разбира се контролът за евтиния внос. Точно за това настояват производителите.
2: И са съвършено прави. Защото в нашата страна, за съжаление, големите проблеми не идват от това, че ни липсват нормативни актове, от това, че липсва правилното им прилагане. Не от органите, които са натварени с тази цел. Аз не случайно дадох примера за въвеждането на еврото и поскъпването на продуктите. По същия начин стои въпроса и за земеделската продукция, за нелегалния внос, за обратното фактуриране, за цялата тази верига, по която накрая се оказва, че производителя е продал почти на загуба, а крайният продавач е продал с, тук чувам публична информация, за някакви безумни проценти на ценка от порядъка на 100 и плюс. Така че много е важно да бъдат съпътствани мерките, които сега виждаме и вече се въвеждат за намаляването на цените към потребителите, с мерките, които ще облекчат тежестта, стоварваща се и поради тези причини върху производителите, дистрибуторите и всички останали участници. Защото ние понякога, може би заслужено даваме по-голямо внимание на производителя като основен потърпевш, но да не забравяме, че има хора, които си изкарват прехраната и съвсем легално и основателно, разбира се, и от превоз, и от дистрибуция и така нататък, и те също не бива да бъдат пропускани или пък за тяхна сметка да бъде всичко това, което иначе, надяваме се, ще доведе до облегчаване на положението на всеки един от нас.
1: Кажете ни от потребителска гледна точка, тази кошница с грижа, колко добре трябва да бъде обозначена в тези големи хранителни вериги, за да може ние, потребителите, като влезем, да знаем къде са тези продукти, че са намалени. Не да ги търсим по рафтовете и да се чудим сега има ли тук намаление с 15 или 30% или няма, и да сме въвлечени в заблуда по някакъв начин.
2: Основателен въпрос, но тук аз винаги казвам следното, ориентирания цената. Тоест, да, сигурно ще има, надявам се, добросъвестни опити потребителите да бъдат информирани достатъчно добре. Между времено
0: промоциите не спират, господин Маргаритов, и ние ще трябва да се ориентираме някъде в морето от промоции, кое всъщност е кошницата с грижа и кое не е.
2: Сега ще ви дам един много, много ясен пример. Вземете си една брошурка от някоя верига, без значение коя, отворете и гледайте процентите намаления, след това погледнете цената. Много вероятно е да се убедите, че всъщност процента намаление е процента на инфлацията спрямо това на каква цена сте купували същата стока преди 2 години, да речем. Аз за себе си съм сигурен в няколко продукта, които купувам
0: какво,
2: от години.
0: Какво, че изобщо няма,
2: например,
0: намаление
2: кафето
0: за тях?
2: Ами, то има намаление, но същевременно има повишение. Защото аз си купувам едно и също кафе години наред и сега виждам, че то е в промоция с около 35% намаление, но цената, на която ще си го купа, е тази, на която съм го купувал преди 2 години.
1: Дори на промоция си го купувате на старата
2: цена. То е чисто практически това, което виждате, е процента инфлация. Нали? И в този смисъл казвам, че е много важно да следим на каква цена ще си го купим, а не само, защото и това е важно, но не само дали този знак стои там, или дали пък е обявено някакво намаление на друго основание, разбира се. Това е основен принцип.
0: Това е въпрос и как се ориентират хората. Знаете, непрекъснато правят тези сравнения в най-различни сайтове, влизат, пълнят кошниците, разглеждат къде ще им бъде най-изгодно, така че максимално добре да се ориентират и да отидат в магазините, да обиколят няколко магазина, за да могат да си купат всичко най-изгодно.
2: Да, сега такава система електронна е анонсирана и от изпълнителната власт, че тя ще бъде създадена и поддържана и на базата на информацията, която по закон са длъжни ежедневно големите търговци да подават към КЗП за цените на дневно равнище на всички важни стоки за потребители.
1: Но това не е ли поредната система и сайт? Имаме колко струва Foodprice, който беше с борсовите цени. Правим и ни сайтове, но дали вършат работа? Някой прави ли такава реална оценка за това, дават ли резултат върху потребителите?
2: Сега това го прави пазара, според мен, защото ако вие имате на разположение такива системи, приложения, да кажем, които могат да бъдат направени както и от администрацията, така и да бъдат пуснати от хора, които се занимават с тези неща, всеки един от нас би могъл да използва нещо подобно. Най-важното е обаче то да е заредено с коректна информация. Аз мисля, че базата данни, с която разполага Министерство на икономиката и в частност КЗП, е достатъчно надеждна, тъй като тя може да бъде и проверявана и освен това вече се понатрупа в изминалите месеци. Сега тук е въпроса вече наистина да има достатъчно добър практически разрез, който за всеки един потребител да дава отговор на неговия собствен въпрос, а моята потребителска кошница колко струва днес и сколко е поскъпнала или пък, дай Боже, поевтиняла спрямо миналия ден.
1: Кой трябва да следи, господин Маргаритов, за качеството на хранителните продукти, понеже и премиера каза, тези намаления ще бъдат не за сметка на качеството. Няма най-нетъргованите стоки, най-лошото качество да бъде намалено. Ще продаваме хубави продукти.
2: Ами Българската агенция по безопасност на храните е контролният орган, който по закон следи за качеството. Разбира се, че качеството и цената не бива да са в взаимодействие на ощетяване на едното за сметка на другото. Още повече, че в България, както и в целия Европейски съюз, действа изключително строго, стриктно законодателство. Някой казва, че това не е чак толкова хубаво. Относно параметрите, на които трябва да отговаря всеки един хранителен продукт. Тоест, по всяко време, във всеки един търговски обект може да бъде извършена проверка, която да установи дали има някакви отклонения от тези стандарти. И тук, разбира се, в този период на кампания е много важно да има по-активна дейност и на БАБХ.
0: Пак е въпросът тези проверки да бъдат регулярни, а не просто да бъде кампанийно, за да сме сигурни и потребителите да са максимално защитени.
2: Разбира се, да, и освен това, това трябва да става без много шум, всички органи да са на терен, но не непременно с шумни кампании, които медийно да известяват, ако щете, в аванс търговците, че нещо ще им се случи. По-скоро на място, и по предписанията, които законодателството финално, така и не е, че съдържа.
0: Да ни кажете, оптимисти сте, че ще усетим тази мярка кошница с грижа по джоба си, всички ние като потребители?
2: Аз съм сигурен, че в следващите седмици и месеци ще има отпускане на напрежението. Дали обаче този процес ще бъде траен, не мога да отговоря.
0: Защото тук е много сега важно... срока е за 6 месеца за тези мерки.
2: Да, тук е много важно да има, отново ще повторя, и съпътстващи мерки, които обаче да бъдат основополагащи за отлагани толкова години реформи в агрохранителната верига и изобщо в стабилизацията на пазара. И разбира се, добросъвестно поведение и строг контрол от страна на институциите.
1: Да не се получи и ефект 6 месеца
2: точно
1: ниски
2: така
1: цени.
2: Защото и такива примери, за съжаление, има в държави от Европейския съюз.
1: Да, но да има кой да седи и да контролира. Много ви благодарим, господин Маргаритов.
2: Благодаря и аз.
0: България сутрин продължава с още важни теми.
1: Останете с нас. България на ефир.

0: България On Air.
1: Представлява феноменът отлагане на първото раждане и какво е неговото въздействие върху България.
2: Това ще ни каже сега Адриан Кирилов от Мозъчен тръст Перспектива. Те вече проведоха свое изследване по темата. Какво показва това изследване? Сега ще разберем. Здравейте, господин Кирилов.
3: Здравейте, добре дошли.
4: Благодаря. Здравейте и на вас и на вашите зрители.
2: Кажете ни сега да започнем с причините за този феномен за отлагане на първото раждане. Какви са причините за това? Можем ли да обобщим като няколко основни причини, които има?
4: Няколко основни причини се коренят както в икономическия спектър, така и в правния, здравния също така. Мултидисциплинарно разглеждаме нещата. По отношение на икономическите причини, това са преди всичко кариерното ориентиране на майките, които все по-дълго и по-дълго осъществяват своята кариера и по-късно съответно настъпва този прозорец, който е за осъществяването на родителската си функция.
2: Съставането на семейство, да.
4: Да. По отношение също така на образованието, важно е да кажем, че все повече и повече млади хора избират да се образоват до по-късна възраст, да изкарват второ висше и така нататък, да се квалифицират допълнително, да имат допълнителни сфери на развитие. Това също предполага по-отложено раждане. Говорим също така и за някакви регионални различия, защото това, което споменавам в момента, е свързано предимно с по-големите градове, където тези възможности са все по-развити и по-достъпни за майките. Но пък отложеното раждане зависи и от юридическите елементи, защото при нас в България все още не е формулирана ясна правна основа на така нареченото фактическо съжителство. Това е поради различни причини. Бракът се смята за основен център все още на правните и юридически норми от типа на наследяване, бащинство, имуществени взаимоотношения, които понякога притесняват майката, която е във фактическо съжителство с съответен партньор.
2: Партньор, да.
1: Говорим за отложено раждане, но какво да разбираме отложено първо раждане? Кой е периода, когато казваме ето някой

0: до 35-40 годишна възраст да разчитаме на едно хубаво раждане, което е безпроблемно.
1: До каква степен, вие споменахте икономическите причини, но до каква степен и бъдещите родители се притесняват от това, че разходите за живот се повишават със всеки изминал месец, издръжката за живот се повишава? Доколко това по някакъв начин може да бъде определено като спирачка за тях, преди да предприемат това решение да имат дете?
0: Сериозна спирачка е, защото по-голяма част от майките са служителки на трудов договор, който е голям проблем, ако бъде прекратен по някаква причина.
1: Тук е сигурността, която съответно има жената в случай, че предприемат такава стъпка, вече е забременяла жената, иска да има първо дете и съответно дали има тази стабилност.
0: Аз на друго по-скоро искам да обърна внимание на майчинството, защото реално майчинството е доста добре осигурено правно в България. Но оттам нататък има един така наречен производствен риск, който някои работодатели възприемат майчинството като проблем, в кавички казано, защото...
2: Ще се лишат от служителя 2 години.
0: Да, съответно този служител, ако е достатъчно квалифициран, качествен, той не може да бъде заместен лесно. Съответно има натиск от някои работодатели това нещо да се случва, примерно по-рано жената да дойде на работа, не целите 2 години. Тук трябва да се намеси Комисията за защита на дискриминация, както инспекцията по труда. Конкретна идея може да бъде, например, че инспекцията по труда, осъществявайки своите функции, да може да сезира самата комисия по защита от дискриминация, защото това е форма на дискриминация, ако работодателя не изпълнява своите задължения.
2: Дали мерките на държавата да стимулира връщането на работа биха помогнали? Било то за втората година да получават повече финансова подкрепа, гъвкаво работно време, за каквото настояват майките, когато отглеждат своите деца, защото това са основните причини и проблеми и така ще смеем ли да се справим с този феномен отложено първораждане?
0: България има цялостна политика, има национална стратегия за демографска политика, също така има програма България 2030. Съответно, обаче искам да акцентирам, че в тези два документа липсва средната възраст на първото раждане в България като основен индикатор. Това, ако бъде включено, може да се адресират по-правилно мерките, включително и в икономическата област, при която държавата да подпомага по-адекватно.
1: Идва и въпроса за това, разбира се, няма как да го пропуснем. Има такива семейства, които се сблъскват с репродуктивните проблеми. Какъв процент от точно това забавяне на първото раждане се можем да кажем? Има ли някакви проценти, които и според вашето изследване се показват?
0: Специално проценти не сме следвали по отношение на репродуктивната, асистираната репродукция, но пък мога да спомена, че България има един позитивен пример. Центъра за асистирана репродукция към Министерството на здравеопазването има подпомагане на процедурите инвитро, 4 процедури по определени правила, при които майките, които изпълняват тези правила, получават помощ за осъществяването на инвитро процедури. Точно това е примера, по който може да се адресират конкретни проблеми.
1: И в тази посока има стимули за тях, разбира се.
0: Но също така яслените групи, също така детските градини. Това е вече проблем, който следва страховете на майките след раждането и също така допринася за отложеното раждане.
2: Това ще ви попитам, кое действа по-силно? Икономическите притеснения, че средствата може би няма да ни достигат, за да отглеждаме детето си и за това отлагаме раждането, или тези емоционални притеснения, когато го родим, дали ще има ясла, детска градина, кой ще го гледа, бабите и дядовците не са наблизо, няма да могат да ми помагат, или са на работа и също няма да могат да ми помагат. Кое е по-силният фактор?
0: Това е част от психосоматичен проблем, защото майките, които са под определена възраст, пак това са чисто индивидуализирани, всяка майка е различна, разбира се, но под 25 годишна възраст, да кажем, тя все още не е толкова зряла и толкова достатъчно готова сама за себе си да осъществи адекватно и пълноценно майчинство. Съответно, тук се включват така наречените значими други, майки, баби, дядовци и така нататък. Съответно, по този начин страховете се преодоляват. Но отложеното раждане допринася за това в по-късна възраст майките да не разчитат толкова на детските градини и да не се чувстват толкова оплашени. За това е отложеното раждане.
2: А дали сте направили проучване, акцент, примерно ако някой в по-ранен етап е направил първото раждане и има първото дете, това стимулира ли за второ и трето, или когато сме след определен възраст, кажеш, то вече няма време за второ, трето, къде сега пак да излизам от работната среда и да се връщам после, след второ или трето?

0: майчинство. Това рефлектира ли по някакъв начин?
1: Рефлектира. Във Франция и в скандинавските държави ние разгледахме, че има пример, при който съответно държавите също са с по-голяма степен на отложено раждане, но при тях действат така наречените структурни мерки от типа на центрове за подкрепа, целенасочена държавна политика, при която всичките медицински, включително икономически, правни и социални проблеми се адресират заедно. И там няма отказ в последствие от раждане. И съответното отложено раждане всъщност не кумулира намаляване на раждаемостта. В България обаче, както и например в Южна Корея, Япония и южните държави от типа на Испания и Италия, нещата не са така. При нас акумулират по-скоро отказ от раждане, който е заради липсата не само на икономическите предпоставки, но и на асистирането на цялостния процес на семейното съжителство и раждането в цялата си пълнота.
2: Чисто като профил, може ли да кажем кои са тези жени, обаче, които предпочитат по-ранното раждане? Вие споменахте и преди малко за тези регионални различия, заради които, разбира се, трябва да ги отбелязваме и тях, защото все пак населението не е съсредоточено само в големите градове, затова има и в по-малките. И какъв е профила на тези жени, които искат по-рано да раждат?
1: Аз самия съм от по-малък град, съответно имам някаква пряка представа, но според изследването, например в Сливен, имаме 22 години и един месец средна възраст на първо раждане, докато в София тези години са 30,9.
2: Тук имаме сериозна разлика, да.
1: Да, смяната на социалния модел е част от отговора на въпроса, защото, например, в Сливен, за който споменах, там няма такива възможности за кариерно развитие. Образованието също така е до определена степен.
0: Няма проблем с детските градини, предполагаме.
1: Да, но до голяма степен и самите ценности са различни, защото хората с различен социален статус и съответно различна ценност на система разбират по различен начин отговорността си да бъдат родители. Съответно, хора с определен образователен статус също разбират това нещо по различен начин. Тук въобще не конкретизирам, защото всеки е индивидуален отново. Но да кажем, че в по-малките населени места има по-голяма възможност съответната майка да се изкуши, така да го кажем, да пробва първото си дете на по-ранна възраст, защото покрай нея и другите правят така.
2: А може би има и кой да й помага повече, отколкото при жените в големите градове.
0: Много ви благодарим за този разговор. Изключително важно, когато си говорим, че трябва да стимулираме раждаемостта в битката с демографската криза.
2: Точно така. Благодарим
1: за
2: този разговор.
1: Благодаря за поканата.
2: България сутрин продължа.
0: Останете с нас. България на

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Преди обед над западните райони облачността ще бъде разкъсана, а на изток ще бъде слънчево. След обед ще превали в западна България. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, в района на София 29, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще има повече слънце и разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Погледи над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша и в Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в западните и в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, до четвъртък, валежите с летен характер и гръмотевиците ще бъдат често явление. От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините. В събота и в неделя времето ще се задържи с чести валежи. Интересна новина – България Air организира за втора поредна година специална инициатива за най-малките любители на авиацията. На всички деца на възраст до 12 години на борда на редовните полети на националния авиопревозвач е подарена специална детска книжка за младши капитани с празнична изненада от кабинния екипаж. Инициативата ще продължи през настоящия месец до изчерпване на количествата от книжките за младши капитани. През следващите полети с националния авиопревозвач, децата с пилотски книжки на борда могат да се обърнат за съдействие към член на кабинния състав, за да допълнят страниците с нови подписи и печати. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Паркът на Военна академия отново се превръща в лятна сцена на Националния музикален театър.
1: А Софийският фестивал на музикалния театър ще предложи на публиката едни от най-обичаните заглавия от репертуара на театъра под открито небе. Повече за него ще ни разкаже сега и Делина Кънева, директор на музикалния театър. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
2: Благодаря. Здравейте.
1: Отново са ни подготвили такава емоция. Под открито небе, мюзикъл. Предизвикателството, романтично.
2: Романтично, аз бих казала направо фантастично преживяване, защото когато се смрачи, наистина сме под звездите.
0: Да, и една богата програма, много богата програма сте подготвили.
2: Както аз се шегувам напоследък, тъй като музикалният театър участва и на фестивала на Белоградчишките скали, нали, музикалният театър на три морета, в рамките на шегата, разбира се. Но това, което искам да кажа, е, че за първи път имаме международно участие. Това е една балетна трупа от Италия, която предложи няколко представления, и когато аз почнах да избирам, видях, че те имат представление по музиката на Вивалди, 4-те годишни времена. И тъй като балет Арабески има също представление, което е по музика на Вивалди, 4-те годишни времена, аз избрах съвсем тенденциозно това нещо, защото ми се стори изключително предизвикателно да се съпоставят двете хореографии и хората да имат възможност да видят какво разнообразие на танцов театър и на танцови движения може да има върху една и съща музика. Другото, което е ново тази година, благодарение на моята приятелка Елена Русалиева, която е асистент на Бони Лунгов в НАТФИС, бях поканена да гледам едно студентско представление, което се казва «Фолклорна магия», от което аз излязох омагьосана. И затова поканих студентите от трети курс на професор Бони Лунгов да участват с това представление «Фолклорна магия» на нашия фестивал. Вярвам, че зрителите изключително много ще харесат студентите, защото това е толкова искрено изкуство, с такова желание, с такава енергия, с такъв плам, да много запазят и когато станат вече професионални актьори. И всъщност това са най-интересните присъствия в нашата програма. Освен това, се опитваме да превърнем в традиция откриването на фестивала винаги да бъде с едно ново произведение, да има премиера.
0: И тази... сега ще има премиера.
2: Точно така. Нашия главен диригент е написал една опера-мюзикъл, като той самия е либретист на това произведение, по Оскар Уайлд, «Херцогинята на Падуа». Тъй като корепетиционните, в които се учеше това произведение, са точно над директорския кабинет, аз съм много подробно запозната с музиката.
0: Всеки
1: детайл. Волю и неволю.
2: Да, почти я знам наизуст. Така че ако някой артист закъса, ще мога да изляза. Дори и на мъжките партии. Но бих искала да кажа, че музиката му е възхитителна. И аз изключително много се радвам, че този проект, който е спечелен преди 5 или 6 години, се осъществява сега, по времето, в което аз съм директор на музикалния театър, защото смятам, че българската музика трябва много сериозно да присъства в програмата на Националния музикален театър.
1: Колко трудно се прави подборът за произведенията за един такъв фестивал? Под открито небе казахте, предложиха ми няколко заглавия, аз си избрах, визирам това с балета. Колко трудно да се направи такава симбиоза, че да има за всеки го по нещо?
2: Ами, може ли да отговоря кратко? Много.
0: Твърде много. Това е много работа, госпожо Кънева.
2: Сега...
0: И тя работата не е от вчера или от днес,
2: да.
0: А тя е много дълго време, много месеци
2: назад.
0: Ами
2: цяла година горе-долу се подготвяме за този фестивал, да изберем кои от нашите представления да представяме под открито небе, защото това не е лесна работа. Например, Криворазбраната цивилизация не може да бъде изиграна там, защото нямаме как да построим басейна, нямаме чиги. Апропо концерта, който направихме за 1 април, Бъркотиев музикалния, който се радваше на огромен успех от публиката. Не съм си представила, че едно такова хумористично нещо може толкова много да развесели хората.
1: Но и да ви показва нещата отвътре, от кухнята.
2: Да, да, точно така. И не можем да го изиграем на открито, затова той е на 25 юни. То ще се играе вътре в театъра, но виждам, че това не пречи на хората да си купуват билети. Ние сме направили една промоция сега до откриването на фестивала на 19-ти, защото всички знаем, че културата работи с остатъка от парите на хората, от техните пари за месеца. И първото нещо, от което се лишава публиката, това е култура. Но... зрителя. Но се надявам, че това няма да продължи дълго, защото смятам, че всеки от нас има огромна нужда от доза красота и от доза изкуство.
0: И вие го правите възможно, благодарение на всички представления, спектакли, всичко, което сте подготвили във вашата програма, защото ще има и за най-малките представления.
2: Да. За най-малките, най-новото ни представление ще присъства най-често, колко пъти казах най. Пътиланци. Това е
0: любимото.
2: Детски мюзикъл по Александър Йосифов. Той се радва на небивал успех в нашия театър. Даже онзи ден си говорих с режисьора на спектакъла, с който мислим да направим втора част. Защото, знаете ли, едно детско представление трябва да има една определена мярка, тъй като всички знаем, че вниманието на малките да се задържи по-дълго време е изключително трудно. Има статистики, които ние четем, внимаваме, учим си уроците. И затова представлението е точно 55 минути. И най-хубавото е, че всички деца се тръгват от салона и казват: ама защо толкова бързо свърши, ние искаме още. И това ни дава смелост, може би ще направим Пътиланци 2. Също така ще направим и Мечо Пух от същия композитор. Един мюзикъл, който е изпълнен с толкова сладки песни. Нали, Пътиланци е малко по-сложно произведение. Въпреки това обаче децата много го харесват. Нашите пътиланци са страхотни. Винаги след това децата остават да се снимат с тях.
0: Тези представления, да кажем, нашите зрители, за да са подготвени, все пак те могат да се информират, разбира се, и от вашия сайт. Да. Но сутринта ще бъдат за малките.
2: В 10:30 в неделя, точно за възрастните.
1: Съобразено е времето.
2: Разбира се,
1: ние
2: имаме специален сенник, който да пази децата от слънце, за ако е слънцето силно. Винаги, когато времето предварително ни е казало, че няма да е хубаво и ще вали дъжд, на нашия сайт винаги обявяваме кога спектакълът влиза вътре, не само за детските и за вечерните ни спектакли. И това е хубаво при нас, че ако времето не е хубаво и ако времето е лошо, веднага влизаме в нашата
1: алтернатива.
2: Зала. Да.
1: Колко важно е хубаво това, че публиката ще е по-близо до хората. Ето сега в този фестивал под открито небе и буквално ще сме още една крачка по-близо до вас, артистите.
2: Ами, да ви кажа честно, за нас артистите е леко смущаващо, когато, за мен специално, когато публиката ме гледа толкова отблизко. Някак си имам чувство, че ми се брои всеки тон и всяка пломба в устата. Но се свиква. Свиква се. Особено в камерните представления. Това е много видимо. Знаете, че за първи път в музикалния театър има камерни представления за възрастни. Това е мадам Йохан Щраус за трите жени, за трите съпруги на Щраус. И сега за Марлене Дитрих се пренася нашата колежка Людмила Козарева. Изумително много прилича на Марлене Дитрих. Просто аз първи път, като я видях, чак се сепнах. Така че това представление пък ще бъде изиграно за първи път под открито небе и се надявам, както миналата година с мадам Йохан Щраус, да има огромен интерес. В интерес на истината, тези представления се радват на голям интерес в нашата камерна зала.
0: Кои са най-важните послания, които искате да изпратите на зрителите? Всички, които ще дойдат на най-различните спектакли, които сте подготвили и за най-малките, и за най-големите. Какво да достигне до тях искате?
2: Най-важното послание на изкуството е да ни кара да мислим за хубави неща. Дори в най-трагичните моменти. Точно така. Да се потопим в различен свят. Аз винаги съм казвала, че особено в нашия театър, където музиката е много по-лесна за възприемане, ако човек не си тръгне поне с една фраза, която е запомнил по време
1: да
2: на спектакъла,
1: да
2: си тънаника нещо, не сме си свършили добре работата.
1: На финала да ни кажете подготовката за новия сезон. Започна ли? Защото лятото си е лято, но есента ви чака.
2: Артистите репетират усилено Слуга на двама господари. Тази прекрасна пиеса на Карло Голдони. И както предишния път с Криворазбраната цивилизация, режисьора Николай Гундаров пише изключително забавен сценарий и с помощта на главния диригент и с моя помощ, по моя идея, опаковаме спектакъла с музика. И понеже става въпрос за две семейства, които женят децата си, възрастните родители са обрисувани с класическа италианска музика, арии и канцонети, а младите с поп.
0: Ами ние ви пожелаваме много успехи на фестивала, да имате много зрители, които искат да дойдат да гледат, и най-малките, както казахме, и по-възрастните, и изобщо и през новия сезон да бъдат пълни салоните.
2: Благодаря.
0: Защото изкуството е важно за всички.
2: Важно е, точно
1: и така. И хубаво време. Да не вали 19 юни до 12 юли.
2: Точно
1: така, че
2: така.
1: Да не вали.
2: Да. Благодаря ви много
0: ние
2: за
0: ви
2: поканата.
0: Много за гостуването.
1: Сега слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
0: Да се видим отново, утре знаете, точно в 9:30.
1: Хубав ден!

0: България on Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така!
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.
1: Като за последно

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. I'm your prof, professor of love. One is an Adam, one is an Eve.

If everything is relative, dear.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: окончателно военната помощ на България за Украйна спира. Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусърска. Добър ден. Първо акцентите в емисията днес, 10 юни. Правителството сложи край на военната помощ за Украйна. Аргументите страната е дала достатъчно.
1: Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства.
0: Висок тон в парламента. Депутатите обсъждат взимането на нов държавен дълг. След старта на инициативата Кошница с грижа, държавата започва проверки на търговски вериги. Упражнявали ли са натиск върху производители да намаляват цените си? И така, вече официално България спира да предоставя оръжие на Украйна.

0: Реакциите в Народното събрание не закъсняха. Част от опозицията видя риск за икономическото състояние на страната. Други пък изразиха съмнение при така създавата се ситуация, на коя страна е България, на тази на Европа или на тази на Путин. Трети пък излязоха с свое предложение да има забрана за реекспорт на оръжията за Украина. Ето и още по темата.
1: Заседанието на кабинета Радев започна с потвърждение от премиера. Доставките на оръжие за Украина спират.
2: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. И затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатическо решение.
1: Решението на властта се сблъска с реакции в парламента. На преден план излязоха опасенията към външнополитическото поведение на страната ни.
3: Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа. Реалностите са, че една много малка част от въоръжението, което и боеприпасите, които България изпраща за Украина, излиза от складовете на българската армия и това е около 2%. Останалата част, около 98%, излиза от заводите, от българската индустрия, в която работят десетки хиляди души.
1: ГЕРБ и Продължаваме промяната подчертаха, че в решението има и икономически недостатъци.
4: Всяко политическо решение има своите реални икономически измери. Ние в момента поставяме под заплаха не само стратегическата позиционираност на България, но и ползите за нашата икономика, бюджет и предприятия.
5: Ако българската индустрия, българският военно-промишлен комплекс в момента бъде подложен под натиск, бъде изолиран от международните пазари, това пряко ще повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там.
1: А от Възраждане излязоха с предложение да се забрани продажбата на оръжие за Украина, както и за реекспорт при сделки с други държави, за да не стигат оръжия през посредник.
6: Когато не дадеш такава забрана, даваш възможност да се осъществи такъв реекспорт, с което на практика казваш на собствените си избиратели, ние не даваме на Украина, след което отиваш при Рюте и му казваш, ма как бе, ние сме най-големият дарител на Украина.
1: Темата коментира и външният министър. По думите и всяко следващо решение за помощ за Украина трябва да се взима по каналния ред и да бъде предложено за обсъждане в Народното събрание.
0: И така, към този час единствената партия, която не е коментирала от опозицията, е ДПС. А иначе всички тези въпроси ще бъдат обсъдени в комисията по отбрана в 2:30, където ще бъде изслушен и военния министър Димитър Стоянов.
7: Антони Яворова, благодаря ти. Западни медии коментират решението на българската власт като своеобразен завой към руската орбита. Новоназначеното правителство на България планира да спре да предоставя оръжие на Украина, противно на опитите на Европа да оказва натиск върху Русия, да сложи край на войната. Това пише Bloomberg. Политико определя решението като знак за разминаване с политиката на Европейския съюз за подкрепа на Киев. Руски и украински медии прочетоха по различен начин тези коментари на световните агенции. Руският вестник Комерсант припомни предишни позиции на премиера Радев срещу военната помощ за Киев и в подкрепа на отмяната на санкциите срещу Русия. Украинска правда пише, спирането на оръжието за Украина като ход за утвърждава противопоставането на новото българско правителство на подкрепата на Европейския съюз за Киев. И сега към едно изследване. България е сред най-скептично настроените страни към присъединяването на още страни от изток към Европейския съюз, включително и Украина. Това показва проучване на Европейския съвет за външна политика, публикувано днес. 46% от анкетираните у нас са против създаването на нов и по-голям Европейски съюз, който да се разширява на изток. Едва 19% одобряват идеята. Сред другите държави, които изразяват по-скоро съпротива към подобна промяна, са още Унгария, Австрия и Германия. Обратна е нагласата в страни, сред които Португалия,

0: Португалия, Испания и Швеция, където около половината анкетирани се обявяват за присъединяването на още членки към европейското семейство. Проучването показва още, че значителен дял от европейците, 44%, смятат, че би била лоша идея вносът на енергийни ресурси от Русия да бъде възобновен. Най-силна позиция по този въпрос имат в Дания, Швеция, Обединеното кралство и Естония. Сред изключенията обаче България, където 65% от запитането са за връщането на руските енергийни доставки. С подобни нагласи са още Италия, а също така и Унгария. Важна потребителска тема дни след като властта обяви инициативата Кошница с грижа и свалянето на цени на основни продукти, производители сигнализират за натиск от търговски вериги. Предлагали им, според техните твърдения, изкупуване на продукцията на ниски цени. Това заяви премиерът Румен Радев и назначи проверки на търговски вериги. Има ли отговор? Ако да, какъв е той? Анита Иванова сега с подробностите. Добър ден!
1: Добър ден! Да, още в началото на редовното заседание в Министерският съвет днес премиерът Румен Радев коментира темата за националната инициатива Кошница с грижа. Той отбеляза появилата си информация още вчера, че търговци на плодове и зеленчуци, производители на плодове и зеленчуци се оплакват от големите вериги. Той помоли министърът на земеделие и храните да направи спешна проверка по този случай. Какво ще каза Радев? Чуйте.
2: Ние подходихме съвсем добронамерено, с очакване за разбиране, за солидарност и за социална отговорност. Такъв ангажимент вчера прозвуча много ясно от веригите. И се надявам да бъде така. Но ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, които поехме, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направим.
1: Относно този казус, потърсихме и някои от големите вериги, като една от тях изпрати своето становище до България On Air. Ето какво се казва и в становището, цитирам: в нито един момент кампанията не налага такси към производителите, с които работи, като например входни маркетингови или пък други. За нас принципа нето-нето цени е водещ и постоянен в работата с нашите доставчици. Оттам допълват още, че разходите около промоциите са за тяхна сметка.
0: Анита Иванова, благодаря ти. И сега следва един експертен коментар. Според бившия шеф на Комисията за защита на потребителя Димитър Маргаритов, за да сработи мярката, Кошница с грижа трябва да има строг контрол, както и да се проследи за чия сметка ще са намаленията. Чуйте още.
3: Ако се акцентира върху намалението на българските продукти, това задължително трябва да не засяга производителите и цените, на които те продават продукцията си, т.е. да не се обере маржа, условно така да се изразя, отново надолу по веригата, вместо от големите вериги, какъвто според мен по-скоро за сега е анонсът. Сами разбирате, че няма как нормативно да бъде определено кой ще изпита най-големите тежести от това свиване на маржовете. Тук пък има един друг риск, според мен. В един момент държавата да бъде обвинена, че се опитва с силови приеми да налага решения на свободния пазар.
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Оставка подаде шефът на здравната каса. Безпрецедентно заснеха голяма бяла акула в Средиземно море. Оставка подаде управителят на Националната здравноосигурителна каса, доктор Петко Стефановски. обяви напускането си в официалния профил на касата във Фейсбук. Там той написа, цитирам: «За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение». Край на цитата. Стефановски отчита постигнатото по време на мандата си. Според него това е оптимизиране на контролната дейност и дигитализацията на процесите в касата. Искането за оставка на ръководството беше повдигнато като тема още преди седмица от Демократична България. Оттам поискаха оставката на подуправителя Момчил Мавров. Очаква се парламентът да гласува отстраняването и на двамата до избора на нов управител и подуправител. Стефановски ще продължи да управлява здравната каса. Взимането на нов държавен дълг влезе в пленарната зала. Дебатите там са на висок тон. Аксения Мирчева сега ще разкаже повече. Добър ден!
4: Добър ден. Решение поискано, решение дадено. Така депутатите одобриха правителството да изтегли нов държавен дълг, който да бъде в размер на до 3,8 милиарда евро. Интересното по време на гласуването е, че на първо четене тази идея беше подкрепена само от управляващите от Прогресивна България, които разполагаха с 119 гласа за. От опозицията единствено ДПС ги подкрепиха с 16 гласа и по този начин предложението, промените успяха да минат на първо четене с общо 135 гласа за. Опозицията имат притеснение, че по този начин може да се увеличи дефицита, като се изтегли нов държавен дълг. Управляващите обясниха, че средствата са нужни като буфер, за да могат да се гарантират всички социални плащания в държавата, като пенсиите през месец юли, както и да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Гледаме и още. Бившите и настоящите управляващи влязоха в спор за това къде са парите на държавата.
5: Държавата пари няма, фискалния резерв е опоскан, а това е ликвидният буфер на държавата. Няма откъде да се черпи, освен ако не почнем, както някои правителства преди нас, да правим еквилибристики с извиване на бизнеса, ръцете на бизнеса, да го тупаме като брашнян чувал.
6: Нашите бюджети са били на излишък, можете да се върнете назад във времето и да видите за какво става дума.
7: А докато те спореха, от Възраждане обвиниха и бившата, и настоящата власт.
8: Извинявам се, как се казвахте, знам ви само единствено като картофиния бос. Извинявам се, не ви знам името.
9: Господин Ганев,
8: сега,
9: моля ви, без
8: това, което е важно, ви вие не дейте да повтаряте мантрата на ППДБ и на ГЕРБ, че това са безвъзмездни пари. Да ви кажа и на вас, тези пари се теглят с заем от Европейския съюз и ще ги изплащаме ние и вие и всеки един българин, са парите ще бъдат изплатени. Няма нищо безплатно. Това, което правите вие в момента, легализирате касичките и теглите заеми, за да дадете на ГЕРБ фирмите за саниране, на ППДБ за соларите.
10: Или ще научим от тази трибуна да говорим професионално, а не политически тук ПВУ, МВУ. Ако сте си прочели законопроекта, говорете по законопроекта. Просто до тук с търпението и толерантността.
7: От Прогресивна България дойде и нестандартно обяснение защо страната трябва да изтегли нов дълг.
11: Една българска поговорка: Who pays the piper calls the tune. Или на български преведено, това го беше казал един ръководител преди 40 години. Може да решава този, който има пари.
10: Вие казвате, сега ще вземем 3,8 милиарда евро дълг и после ще видим. Ще видим през бюджета колко ще вземем, ще видим колко ще бъде бюджетният дефицит, всичко друго и ще видим. Това ни казват. Е, няма как.
7: И отговорът на финансовия министър: нужно е да се изтегли нов дълг, за да се гарантират всички плащания в държавата.
12: По този начин ще се осигури ресурс, с който националния бюджет ще поеме да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 година по националния план за възстановяване и устойчивост, с оглед постигане на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейности и инвестиции по него, както и ще се минимизират потенциални ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социални.
7: До 20 юни е срокът промените да бъдат приети и на второ четене, за да може страната да изтегли новият заем.
4: И така, сега в пленарната зала депутатите се захванаха с второ четене на закона за защита на потребителите. Той е насочен срещу високите цени на стоките и услугите.
0: Аксения Мирчева с важни новини от парламента. Благодаря ти. Следва важното от света. Безредици в Белфаст, столицата на Северна Ирландия, след като стотици излязоха на антимигрантски протест. Демонстрантите, виждате, подпалиха автобус на градския транспорт и автомобили. До ескалацията на напрежението се стигна, след като 30-годишен суданец нападна и тежко рани с нож един човек. Мъжът получи рани по лицето и гърба, в болница, а суданецът вече е с повдигнато обвинение за опит за убийство. Случаят предизвика особено остри реакции, тъй като суданецът е бил и кандидат за убежище. Съединените щати нанесоха нови удари на Иран, след като обявиха, че техен хеликоптер Апачи е бил свален край Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Аракчи определи американските удари като нарушаване на иранския суверенитет. Според американски медии, ударите са изпълнени на три вълни, засегнати са противовъздушни съоръжения, наземни контролни станции и радари. Ирански медии говорят за експлозии и взривяване на водни резервуари. В отговор, Техеран изстреля ракети и дронове по американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания, които обявиха тревога и веднага задействаха противовъздушната си отбрана. Следва поглед към небето. НАСА представи екипажа на мисията Артемис 3, която следващата година ще излети в околоземна орбита от космодрума Кенеди във Флорида. В експедицията ще участват, виждате ги, пилотът Лука Пармитано, двамата специалисти Андре Дъглас и Франк Рубио, както и командирът Ранди Бресник. Макар че в рамките на третата мисия не е предвидено кацане на Луната, събраните по време на полета данни ще бъдат използвани за важната подготовка на следващия етап от лунната програма. Американската космическа агенция планира да върне хора на повърхността на Луната през 2028, като се очаква те да прекарат там около седмица.
9: За мен е чест да бъда част от този екип и в същото време се чувствам смирен. Колегите ми носят богат опит в най-различни области и с нетърпение очаквам да работя с тях. Готов съм да се уча и да допринеса с всичко, на което съм способен.
0: И накрая нещо наистина любопитно. За първи път в историята на подводното снимане са направени кадри на голяма бяла акула в Средиземно море. Според участниците в експедицията, тази среща е била наистина невероятна и изключителна. Видеото е направено на 40 метра дълбочина в открити води между Сицилия и Тунис. Водолазите са заснели внушителния хищник по време на операция за отстраняване на изоставени рибарски мрежи. Предполага се, че става дума за едър мъжки екземпляр. И макар големи бели акули понякога, макар и рядко да са били забелязвани на повърхността в Средиземно море, природозащитниците са категорични. Наистина за първи път подводна среща с възрастен екземпляр е била заснета от водолази. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. Не е размен Йоана Микаела Димитрова. Следобед ще превали в Западна България. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса. В района на София температурите ще достигат до 29, а по Черноморието до 26 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, но следобед ще има грамотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще има повече слънце и разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса по южното крайбрежие, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша, в Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в западните и в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, до четвъртък, валежите с летен характер и грамотевиците ще бъдат често явление. От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините. В събота и в неделя времето ще се задържи с чести валежи. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: вече. България on air. Часът е 2. Българската музика. Сега.
1: Повтарвам в учителите. Какво ти мисли? Значи

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16.30, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусърска. Добър ден! България спира безвъзмездните доставки на военна помощ от своите запаси за Украйна. Но ако Киев иска, ще продължи да продава оръжие. Това стана ясно днес от думите на премиера и на отбраната. Новината предизвика остри и разнопосочни реакции в парламента.
1: Заседанието на кабинета Радев започна с потвърждение от премиера. Доставките на оръжие за Украйна спират.
2: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. И затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатическо решение.
1: Решението на властта се сблъска с реакции в парламента. На преден план излязоха опасенията към външнополитическото поведение на страната ни.
3: Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа. Реалностите са, че една много малка част от въоръжението, което и боеприпасите, които България изпраща за Украйна, излиза от складовете на българската армия и това е около 2%. Останалата част, около 98%, излиза от заводите, от българската индустрия, в която работят десетки хиляди души.
1: ГЕРБ и Продължаваме промяната подчертаха, че в решението има и икономически недостатъци.
4: Всяко политическо решение има своите реални икономически измери. Ние в момента поставяме под заплаха не само стратегическата позиционираност на България, но и ползите за нашата икономика, бюджет и предприятия.
5: Ако българската индустрия, българският военно-промишлен комплекс в момента бъде подложен под натиск, бъде изолиран от международните пазари, това пряко ще повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там.
1: А от Възраждане излязоха с предложение да се забрани продажбата на оръжие за Украйна, както и за реекспорт при сделки с други държави, за да не стигат оръжия през посредник.
6: Когато не дадеш такава забрана, даваш възможност да се осъществи такъв реекспорт, с което на практика казваш на собствените си избиратели, ние не даваме на Украйна, след което отиваш при Рюте и му казваш, ма как бе, ние сме най-големият дарител на Украйна.
1: Темата коментира и външният министър. По думите и всяко следващо решение за помощ за Украйна трябва да се взима по каналния ред и да бъде предложено за обсъждане в Народното събрание.
0: А по-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов направи важно уточнение. Спира се само предоставането на оръжие от складовете на българската армия, но не и продажбата от отбранителната ни индустрия, ако Украйна поиска. Министър Стоянов подчерта, с това решение страната ни остава стабилен партньор в Европейския съюз и НАТО.
7: Това, което казвам, е, че няма как да бъде предоставено оръжие от складовете на българската армия. Българската армия не продава оръжие. Това няма ангажимент. Това е ангажимент на индустрията, отбранителната. Аз съм категорично, като министър на отбраната, че няма как от нашите склади да бъде изнесено оборудване повече. България става надежден член на НАТО и Европейския съюз. Но това не означава, че ние не трябва да имаме собствено мнение по някои от политиките. За да се предостави нещо, то трябва да е в повече. То трябва да е излишно. А ние към момента не разполагаме с кой излишно.
0: Западни медии коментират решението на българската власт като своеобразен завой към руската орбита. Новоназначеното правителство на България планира да спре да предоставя оръжие на Украйна противно на опитите на Европа да оказва натиск върху Русия, да сложи край на войната. Това пише Bloomberg. Политико определя решението като знак за разминаване с политиката на Европейския съюз за подкрепа на Киев. Руски и украински медии съответно прочетоха по различен начин тези коментари на световните медии. Руският вестник Комерсант припомни предишни позиции на премиера Радев срещу военната помощ за Киев и в подкрепа на отмяната на санкциите срещу Русия. А Украинска правда пише, спирането на оръжието за Украйна като ход затвърждава противопоставането на новото българско правителство на подкрепата на Европейския съюз за Украйна. Броени дни след старта на инициативата на управляващите Кошница с гриж, премиерът Румен Радев разпореди на земеделския министър да започне спешна проверка. Причината – сигнали, че производители на плодове и зеленчуци били притискани от търговски вериги да намалят цените си, така че вече обявеното поевтиняване да бъде за тяхна сметка. По-рано се появиха и медийни публикации, в които се твърди, че натискът за намаляването бил поне с 15%. А Комисията за защита на конкуренцията съобщи, вече е започнала проверка по същите сигнали. Антимонополният орган е изискал конкретните сигнали от Министерския съвет и Земеделското министерство.
2: Ние подходихме съвсем добронамерен, с очакване за разбиране, за солидарност и за социална отговорност. Такъв ангажимент вчера прозвуча много ясно от веригите. И се надявам да бъде така. Но ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, които поехме, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направим.
0: За България ОНР една от търговските вериги коментира с изпратена позиция. В нея се казва, цитирам, в нито един момент компанията не налага такси към производителите, с които работи, като например входни, маркетингови или други. От веригата добавят още, че във всичките им акции с намаляване на цените, промоциите винаги са за тяхна сметка. Министерството на образованието отчете най-добрите резултати от държавен зрелостен изпит от 2008 година до сега. Средният резултат по български език и литература е 60 точки, което е добър 4.39. И това е най-добрият изобщо от провежданите до сега зрелостни изпити. На втората матура средният успех е много добър 4.89. Иначе, 338 зрелостници са получили две оценки отличен. Четирима имат пълни 100 точки и на двете матури. Най-високи са резултатите от София, Смолен, Пловдив. От Просветното министерство съобщават също, че 107 работи са били анулирани. Следва важното от света безредици в Белфаст, столицата на Северна Ирландия, след като стотици излязоха на антимигрантски протест. Демонстрантите подпалиха автобус на градския транспорт и автомобили. До ескалацията на напрежението се стигна, след като 30-годишен суданец нападна и рани тежко с нож един човек. Мъжът получи рани по лицето и гърба и е в болница, а суданецът вече е с повдигнато обвинение за опит за убийство. Случаят предизвика много остри реакции, тъй като суданецът е бил и кандидат за убежище. Съединените щати нанесоха нови удари на Иран, след като обявиха, че техен хеликоптер Апач е бил свален край Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Аракчи определи американските удари като нарушения на иранския суверенитет. Според американски медии, ударите са изпълнени на три вълни, засегнати са противовъздушни съоръжения, наземни контролни станции и радари. Иранските медии говорят за експлозии, както и взривяване на водни резервуари. Пък Техеран е изстрелял ракети и дронове по американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Те веднага обявиха тревога и задействаха своята противовъздушна отбрана. Поглед към космоса НАСА представи екипажа на мисията Артемис 3, която трябва да бъде подготовка за нова човешка стъпка на Луната. Полетът ще бъде командван от италианския астронавт Лука Пармитано, първият европеец, включен в лунна мисия от програмата Артемис. В екипажа участват и трима американски астронавти. Изстрелването е планирано за края на 2027 година. Новият екипаж беше поздравен от астронавтите от Артемис 2, които извършиха пилотиране на обиколка около Луната през април.
8: За мен е чест да бъда част от този екип и в същото време се чувствам смирен. Колегите ми носят богат опит в най-различни области и с нетърпение очаквам да работя с тях. Готов съм да се уча и да допринеса с всичко, на което съм способен.
0: И накрая нещо любопитно. За първи път в историята на подводното снимане са направени кадри на голяма бяла акула в Средиземно море. Според участниците в експедицията, тази среща е била наистина невероятна и изключителна. Видеото е направено на 40 метра дълбочина в открити води между Сицилия и Тунис. Водолазите са заснели внушителния хищник по време на операция за отстраняване на изоставени рибарски мрежи. Предполага се, че става дума за едър мъжки екземпляр. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. Не е размен Йоана Микаела Димитрова. След обед ще превали в Западна България. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса. В района на София температурите ще достигат до 29, а по Черноморието до 26 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, но след обед ще има грамотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще има повече слънце и разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса по южното крайбрежие, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша, в Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в западните и в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, до четвъртък, валежите с летен характер и грамотевиците ще бъдат често явление. От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините. В събота и в неделя времето ще се задържи с чести валежи. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега. Моите

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.
2: C'est avant laissé seul, ouais. En ce moment, mon cœur est gelé. Ouais, t'es parti comme l'été. Tu sais ce que je regrette, babe. C'est avoir dit de rentrer. Ouais, en vrai, je voulais pas le faire.

Radio On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България On Air в цялата страна. Държавата обяви война с високите цени, проверки, контрол, обещания за таван на наценките, наблюдение на пазара и предупреждения към търговците. Всичко това на фона на растящото обществено напрежение и страха, че финансовият натиск върху хората тепърва ще се увеличава. Но докато институциите търсят начин да овладеят цените, друга система очевидно се подготвя за последствията от евентуална икономическа криза. Камерата на частните съдебни изпълнители предлага идеи под мотото превенция вместо принуда. За това послание стоят идеи за доброволно уреждане на дългове, електронни процедури, ускорени продажби на имущество и дори нови правомощия за удостоверяване на факти при спорове между хората, бизнеса и монополистите. Въпросът вече не е на къде върви държавата в опита си едновременно да овладее цените и да управлява последствията от една все по-напрегната икономическа среда. Темата тази вечер коментираме с председателя на Камерата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев, с когото ще говорим от разстояние. Надявам се, че се чуваме и се виждаме добре, господин Дичев. Исках да започнем разговора с това всъщност, като говорим за ситуацията, в която се намираме и мерките, които държавата предлага, как частното съдебно изпълнение може да влезе в тази територия, да помогне не само за събирането на повече приходи в хазната, но и с това хората да изплащат дълга си, без той да се оскъпява десетократно или много повече с начисляването на огромни такси.
1: Здравейте! Съдебното изпълнение в България в последните вече повече от 5 години е такава доста застинала форма, тъй като вероятно заради политическата криза, но общо взето никакви промени не се правиха. Ние от много преди това обяснявахме и предлагахме публично не неща, които ние сме си измислили, а такива, които работят в държавите в Европейския съюз и извън него. У нас продължава така единствената форма, при която се постига справедливост във взаимоотношенията, било финансово, било други, да е държавната принуда на съдебното изпълнение. Държави напреднали, а и не само, пак казвам, извън Европейския съюз, отдавна решиха тези въпроси по друг начин, но който е много по-добър за гражданите и за бизнеса и дори ако щете и за бюджета, именно съдебните изпълнители работят много преди да се стигне до съдебната фаза, която всички знаем, че от една страна бавна, от друга страна е скъпа. И именно това позволява на гражданите и на бизнеса да се погасяват задълженията без огромно понарастване на дълга, което е фрапантно при малките задължения, които са масови. Знаете колко случаи ги медиите изнасяхте. Да задължения по 50 лева, как става 500-та дори до 1000 лева. В същото време не се събират само принудително, т.е. за едно такова задължение, което длъжника може изобщо да не е и разбрал, че го дължи. Има такива случаи, за съжаление, и то не малко. Той се събужда с запорирани сметки, заплати, коли и така нататък. И целият този стрес за крайна краищата една малка сума.
0: Малка сума. Сега аз знам отдавна, камерата говори за това как би могло по много по-лесен начин да се събират наложените глоби от различен тип институции. Промени ли се нещо в последните години, господин Дичев, или продължава по онзи сложен начин държавата да не успява да събере голяма част от вземанията, които има от наложени глоби, от друга страна да не се възползва от целия инструментариум, който законът дава през това, което частното съдебно изпълнение може да направи?
1: Това са така друга посока, нали, на разговор на дейността, защото законността и справедливостта тя се крепи на това, че когато се наложат санкции на нарушителя, тази санкция трябва да е ефективна. Оттам проблема с чувство за безнаказаност, което за съжаление плащаме като общество дори с цената на човешки живот по пътищата най-вече. Така че това е много голяма тема и санкциите, държавните, на контролните органи наистина трябва да се събират. Тук не става просто толкова за фискалната част от нещата за бюджета, именно за да има ред, спокойствие и сигурност за всички в държавата и за нас като граждани. Така че няма напредък. Да, не има някои институции, които използват инструментариума на съдебното изпълнение, но не са толкова масови. Разбира се, общините работят изключително често с частни съдебни изпълнители, където особено при малките общини се вижда този резултат. Постига се голяма превенция, изпълнителните производства намаляват за всяка изминала година, т.е. гражданите си погасяват задълженията и бизнеса доброволно, което е крайната цел, няма нужда от държавна принуда за всеки един случай, който възниква в живота.
0: Понеже анонсирате едно събитие, което ще бъде на 16 юни, всички очакваме да видим новостите, за които говорите, по някакъв начин, ако мога и да го обобща като модернизация на правосъдието, но да погледнем по точки нещата. Доброволното изпълнение, което от години стои на масата, сега факт е, че то дава възможности за доброволно уреждане на задължения в много голяма част от случаите. Разбира се, тук говорим и за спестяване на разходи и за проблеми на длъжниците, които биха били много по-лесно решими. Как в частност и в тази ситуация, в която се намираме, съдебното изпълнение би могло да се включи така, че хората да платят доброволно, без онази голяма поредица от такси, които биха били начислени, от друга страна, кредитора да удовлетвори себе си с това, което има да събира?
1: Опита сочи специално за този механизъм, който 2020 година беше на път да стане закон, но не му стигнаха гласове на второ четене. Опита сочи в другите държави, освен Западна и Източна Европа, но дори държави като Сърбия. Миналата година бяхме там, сега бяхме в Грузия. Значи в двете държави тези форми имат изключително високи резултати. 90% от гражданите си погасяват задълженията на този етап. По този начин не се натоварва съда с излишни дела и затова това позволява правосъдието да бъде по-бързо и по-качествено. А от друга страна се спестяват огромни средства на гражданите и бизнеса. Това е едната линия, на която може да се помогне. Другата, която не е много значителна, съдебните изпълнители в Европа са натоварени, включително и в държавите, които посочих, като Грузия, например, с една функция да извънсъдебно, това е направен език, казвам, извънсъдебно събиране на доказателства, на хората да си го представят последния начин. Имаме проблеми, примерно наводнение между съседи, спорове за строителство, състояние на автомобили и колкото още такива неща се сетите. Съдебният изпълнител идва, изготвя документ за това какво е положението в момента, със съответния снимков видеоматериал и всичко това придобива ролята на официален документ. Когато имаме този документ, ние много бързо и лесно можем да се защитим правата в съда, ако другата страна откаже да ни обезщети вредите. И опита сочи, че така се спестяват изключително много съдебни процеси и на практика се помага на хората много бързо. Това е актуално и с оглед на темите, които са актуални в момента в обществото.
0: Да, говорим за нелоялните търговски практики, нещо, което доста трудно понякога може да бъде удостоверено, но как съдебен изпълнител, аз този въпрос се задавам, може да удостовери нелоялна търговска практика?
1: Много лесно. Вие, ако сте в магазин и констатирате нередност от страна на търговеца, няма никаква пречка, ако се направят тия промени в закона, да извикате съдебен изпълнител, който да състави официален документ за това какво точно се е случило в този момент в този търговски обект. Този документ има си официална сила, официален документ и може лесно да бъде изпратен от гражданина или там потребителя, да бъде изпратен на съответния контролен орган или пък пред съда. Така че това е още едно оръжие в ръцете на гражданите, за да се защитават от нелоялни и лоши търговски практики.
0: Видях едно от предложенията ви е свързано с документирането на системен шум от съседи или заведения. Има ли досега такъв опит? Някой търсил ли е съдебен изпълнител, който да констатира нещо подобно и да го облече в документ, защото тези спорове в България са ежедневни. Аз не знам да има населено място, в което съседи да не са се оплакали от шума на някой друг. Как обаче това може да бъде удостоверено с официален документ? Тоест съдебният изпълнител отива с някакъв уред, измерва колко е шума или как би могло да се случи това?
1: Точно така, законодателните предложения, които сме подготвили, са заимствани от най-добрите европейски практики. Включително в Гърция това работи вече 2 години. от 2 години, с съответно експерти, които с съответната техника могат да заснемат нивото на шум. Това може да се използва за качеството на електроподаването, на топлоподаването, засичане на показания на електромери, водомери. Тоест гражданите, това има много широко, как да кажа, много широко приложение в реалния живот и е от огромна помощ за потребителите.
0: Тоест казвате, че през съдебен изпълнител би могло да се констатира, ако температурата на топлата вода, измислям си в момента вероятно ситуация, не е достатъчно висока и тя не отговаря на това, на това, което трябва да отговаря, или обратно, напрежението на мрежата на електрическия доставчик не е такова, каквото трябва да бъде.
1: Абсолютно. Точно в този смисъл са разписани предложенията с съответните специалисти и съответната техника се замерва и удостоверява какво е нивото. Съставя се този официален документ, заключенията на експертите стават част от него, съответно и се прави и видеозапис, когато е необходимо. И това цялото нещо се предоставя на потребителя, който може да го използва по най-добрия начин пред контролните органи или пък пред съда, ако прецени, че до там трябва да стигне.
0: Понеже вървим към финала на този разговор, няма как да пропуснем темата с електронизацията на изпълнителния процес. Тя за съдебното изпълнение в България, особено при вас пък, е дългогодишна. Този дистанционен електронен достъп до делата и възможност за извършване на действия по електронен път ясно ще даде по-голяма прозрачност, но по какъв начин ще улесни всичко това, което се струпва на главата на длъжниците и би ли им струвало по-малко?
1: Първо, основното право, тук, което се защитава с тези наши предложения, те са от много години, винаги сме били радетели за максимална електронизация, е правото на защита. Когато електронно изпълнително дело съществува и гражданин, адвоката му също може лесно, бързо да събере цялата информация и да направи анализ какво точно прави съдебния изпълнител, дали действа законно или не, дали не си превишава правата, дали пък кредитора не извършва някакви злоупотреби с права, дали изобщо съдебния акт, въз основа на който е започнато изпълнението, има пропуски, може да се атакува пред друга висша съдебна инстанция. Всички тези неща, когато имаме едно електронно дело, се случват на практика и затова е напълно логично най-накрая да го видим и в нашия закон.
0: Спомням си, като говорим за всичко това, че темата за финансовото образование също беше една от тези, над които работихте в последните месеци. Тук с ваши колеги сме говорили, но тези инициативи, които имахте в училищата и с доста младежи за финансовата грамотност, какво ви показаха, какво е нивото на познаване на начина на функциониране на финансовите принципи в България? Знаят ли младите хора как да управляват финансите си? Дават ли си сметка какво представлява дълга и че вземането на един бърз заем за купуването на нов телефон, например, не е така проста и безотговорна работа?
1: Ние продължаваме с тия усилия, даже сега в момента разработваме много силна кампания в интернет и в социалните мрежи и ще стигнем до максимален широк кръг потребители. Но това, което забелязваме по време на тази кампания е, че младите хора са будни, мислещи, но за съжаление системата образователната не ги подготвя по най-добрия начин за финансовите капани и финансовите ежедневия изобщо като възрастни. И младите така са изложени на голям риск да тръгнат по една писта, която може да им съсипе целия живот, именно дълговата спирала. Потребителските настроения са много силни сред това поколение. Това е нормално и ние сме били така, въпреки че сме живели друго време. Но когато имаш финансова култура, ти много добре знаеш как да си направиш сметката, кои разходи може да си позволиш и кои не. Върху това трябва да се работи и се работи в другите държави от ранна детска възраст. У нас часовете са изключително малко и то разпиляни и това трябва да се промени според нас.
0: Да, да. Тук говорим не само за финансовата грамотност, но и за финансовата дисциплина, вероятно. Нали? Думата е дисциплина също така.
1: Да, но просто липсват базови познания на младежите, това установяваме ние. базови познания за, за личните финанси, за бюджет как да правят, кои са полезни разходи, кои не са и много други такива основни понятия. Така че огромна нужда има. Ние работим съвместно. Работихме и продължаваме с Министерството на образованието с тази кампания, но тя не е достатъчна сама по себе.
0: Наистина последен въпрос. На форума на 16 юни ще говорите за тези законодателни инициативи, които споменахме по-рано в разговора. Как изглежда към този момент диалога с новото ръководство на Министерството на правосъдието или още не сте имали срещи?
1: Още не сме поискали с официална среща. Очакваме такава да се състои, но все още нямаме преки впечатления. Надяваме се и сме оптимисти с оглед и на тази стабилност, която има в Народното събрание. Най-после да се направят едни смислени реформи. Тя тази дума е толкова изхабена, така че да не ни е срам, като сега ходим в Сърбия, в Грузия да се учим, а преди 10 години те пъха да се учат от нас.
0: Благодаря ви. Наистина пожелавам успех на форума. Председателя на Камерата на частното съдебно изпълнение Георги Дичев за инициативи, свързани с това, как би могло да говорим за превенция вместо принуда. Връщаме се в студиото след минути по други теми в предаването. Сега реклама.
2: България он ер. Реклама.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на cc.bank.bg.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air.
1: България прави нов опит да прехвърли товарите от пътищата към железницата. Почти 18 милиона евро европейско финансиране са предвидени за модернизация на интермодални терминали у нас. Места, на които товарите се прехвърлят между влакове, кораби и камиони. 4 проекта вече са получили одобрение. Нови кранове, модерна техника, рехабилитация на железопътни линии и зарядни станции трябва да превърнат терминалите във Варна и Бургас в по-бързи, по-ефективни и по-екологични логистични центрове. За всичко това говорим сега с инженер Ивета Колева, началник на отдел програмиране в управляващия орган на програма Транспортна свързаност 2021-2027. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Каква е общата стойност на тази процедура за подпомагане на интермодални оператори, включително и за развитие на съществуващите терминали? Видях цифрите и аз, звучи доста голяма.
2: Да, така е. Процедурата е на обща стойност 17,6 милиона евро и се финансира по програма Транспортна свързаност 2021-2027. Целта е да бъдат подпомогнати операторите на интермодални терминали чрез финансиране на мерки за модернизация и развитие на съществуващи терминали.
1: Как ще бъдат разпределени тези пари?
2: Тези пари са разпределени между 766 хиляди евро и 2 милиона евро. Това е безвъзмездната помощ, която се дава на интермодалните оператори, като помощта е в рамките на 50%. Останалите средства трябва да бъдат осигурени от операторите.
1: Защо интермодалният транспорт е толкова важен за България?
2: Защото ще повиши ефективността на терминалите, ще се получи по-устойчив транспорт, ще се насърчи използването на комбинирани превози и технологиите с нулеви емисии ще се използват, както и ще се подобри железопътната инфраструктура.
1: Да, отговорихте частично и на следващия ми въпрос, но какви са преките ползи от този интермодален капитал, ако можем така да го наречем, и за икономиката, и за околната среда?
2: Всъщност това е, че ще се намаляват се вредните емисии, а за икономиката, че ще се използват комбинирани превози, т.е. ще се насърчи използването на железопътния транспорт. Също и от екологична гледна точка това е важно.
1: Какво финансиране бе предвидено за кандидатите по процедурата и какъв беше срока за подаване на проектни предложения?
2: Срока за подаване на проектни предложения беше септември месец миналата година, като планираме да обявим още една процедура за подпомагане на интермодални оператори през лятото на тази година.
1: Добре, а за финансирането, което беше предвидено за кандидатите, как изглежда то?
2: Финансирането е на общата стойност на финансирането на одобрените кандидати е 7 милиона евро. Това е безвъзмездната финансова помощ. Проектите са на обща стойност 17 милиона евро.
1: Да, почти одобрени. Даже 18, 17,6
2: да.
1: Казахте.
2: Да.
1: Колко проекта са за подпомагане на тези интермодални оператори бяха подадени и одобрени за финансиране по програмата за транспортна свързаност 2021-2027?
2: Бяха подадени 5 предложения, а бяха одобрени 4 проектни предложения. Както казах, на обща стойност 7 милиона евро.
1: Да разкажем малко за кои терминали са одобрените проекти и какво точно включват.
2: Одобрените проекти са за доставка на техника и рехабилитация на железен път, за

0: Терминал Варна Запад, рехабилитация на железен път, изграждане на зарядна станция, модернизация на терминал Долно Езерово в Бургас, закупуване на нов мобилен кран на терминал ПЧМВ Варна и доставка на техника за КРЗ Порт Бургас.
1: Как са избрани тези проекти?
0: Тези проекти са избрани на база процедура за подбор. Както казах, тя беше публикувана миналата година. Има оценителна комисия, която заседава и на база критериите.
1: Може ли да разкажем малко повече за този процес?
0: Този процес в управляващия орган, след като постъпят проектните предложения, се сформира комисия с решение на ръководителя на управляващия орган и срок за оценка е 3 месеца, след което се излиза с решение за избор на проектните предложения, в зависимост от това дали те отговарят или не отговарят на подадените условия.
1: Понеже виждам, че одобрените проекти са свързани основно с терминали във Варна и Бургас, това ли беше целта? Към тези точки ли бяха насочени усилията?
0: Усилията бяха насочени към оператори на съществуващи терминали в цялата страна. Дори вътрешни терминали, но не беше допустим Югозападния регион, който включва областите София, Кюстендил, Перник и Благоевград, и затова няма и там одобрени проектни предложения, но тези проектни предложения бяха подадени и одобрени.
1: Какъв ефект очаквате върху работата на пристанищата и логистичните вериги, говорим специално за Варна и Бургас, с реализацията на тези проекти?
0: Ефектът е по отношение на това оборудване, което ще бъде закупено. То ще позволява по-бърза и по-добра обработка на товарите и също по-бързо придвижване по отношение на разпределяне на товарите и също така и по-екологично по-екологичен транспорт.
1: Може ли да разкажем как ще става този процес? Изглежда доста модерно, но за хората, които ни гледат и за тези, които ни слушат, да разкажем какво всъщност се променя. Защото нали, всеки зрител и слушател ще си каже какво точно ще се случи.
0: Ами, например, един пристанищен оператор, който закупи нов кран, ще може по-бързо да обработва товарите, нали, от тази гледна точка, като се рехабилитира железопътната линия, която е с достъп до пристанището, всъщност тези товари по-бързо и по-лесно ще могат да бъдат извозани от пристанищата по предназначение.
1: Понеже говорим и за това, че част от инвестициите са насочени към зелени технологии и намаляване на въглеродните емисии в транспорта, как пряко се измерва това като действие, като ефект? И какви са очакванията всъщност в тази посока? Защото ясно, нали, железопътният транспорт доста по-енергийно ефективно, доста по-зелена технология, доста по-малко емисии. Това ли е очакването?
0: Да, това е очакването да има по-малки емисии. Също единият от операторите предвижда изграждане на зарядна станция, т.е. пак екологична инфраструктура за зареждане с ток. Така че да, това е идеята да се премине към по-екологосъобразен транспорт.
1: Какво означава всичко това като краен резултат и за икономиката ни, и за транспортната свързаност, въобще за целият този процес, защото аз съм далеч от мисълта, че говорим само за някаква единица, която ще функционира сама по себе си. Нали? Това е една логическа верига в цялата транспортна свързаност. Нали така?
0: Да, точно така. Това е една логистична верига. И всъщност по програмата ние финансираме и подпомагаме основно по-екологични видове транспорт, набляга се на железопътния транспорт, набляга се на зарядни станции, например, по пътищата, набляга се на такива интермодални оператори, които да изграждат и рехабилитират железопътни връзки, воден транспорт също, подпомагат се и пътища, но като цяло насочеността е към зелената сделка и екологосъобразен транспорт.
1: Транспорт. Това ли всъщност е бъдещето? Към това ли върви не само България, но и Европа, госпожа Колева?
0: Да.
1: Новите технологии, това ли са?
0: Новите технологии, да.
1: Колко бързо се развива това в България? Благодарение на тези проекти, за които говорим.
0: Ами, например, тези проекти ще бъдат изпълнени до 2 години. Т.е. сравнително бързо за инвестициите, които се влагат, сравнително бързо ще имаме някакъв резултат. ЖП транспорт, т.е. инфраструктурните проекти по-големите с малко по-дългосрочен хоризонт на изпълнение, но като цяло темповете са добри и се работи непрекъснато.
1: Да, говорим за едни доста кратки срокове. Тоест, можем ли да кажем, че след 2 години, ако специално за интермодалните терминали говорим, че след 2 години вече ще видим прекия ефект от това?
0: Да.
1: Добре, благодарим много за това участие. Така завършва и предаването днес. Аз ви пожелавам спокойна вечер. Сега вижте централните новини и прогнозата за времето по България.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре Live on Broadway с Рафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
4: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: България няма да предоставя повече оръжие на Украйна. Подробностите следват. Започват централните новини в сряда. Аз съм Йоана Ангелова. Първо да видим акцентите. Реакции у нас и по света заради решението да спрем военната помощ за Украйна. Какво следва? Наживо. След старта на инициативата Кошница с грижа, държавата започва проверки на търговски вериги. Упражнявали ли са натиск върху производителите да намаляват цените си? Резултатите от матурите на зрелостниците – най-добрите от 18 години насам. България спира военната помощ за Украйна. Това потвърдиха и премиерът, и военният министър, а критиките в парламента не закъсняха. Но всичко по темата сега от репортерите ни. Първо към Станислава Гатева и решението на кабинета. Стаси, добър вечер.
2: Добър вечер. Страната ни няма да прекрати продажбата на оръжия за Украйна, а единствено ще спре предоставянето на въоръжение от складовете на българската армия под формата на военна помощ. Това стана ясно от коментарите на властта в днешния ден. По думите на премиерът Румен Радев, страната ни вече е дала достатъчно на Украйна, а България продължава да търпи икономически щети от войната там. Министърът на отбраната Димитър Стоянов пък посочи, че въпреки това решение, страната ни остава надежден член на НАТО и Европейският съюз, който обаче има собствено мнение по някои политики. Външният министър Велислава Петрова също коментира темата, като посочи, че всички бъдещи решения ще бъдат вземани по установеният до момента ред. Обобщението следва.
3: Ден след заявката на военния министър да спрем военната помощ за Украйна, потвърждение дойде и от премиера.
4: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства.
3: А министърът на отбраната поясни. България спира само безвъзмезната военна помощ на Киев от складовете на армията.
5: Аз съм министър на отбраната, говорям за българската армия. Не отговарям за производство и продажба на оръжие. Така че ние от това, което сме взели като решение, че няма как повече от да предоставим от имуществото, което разполага българската армия за нуждите и да предоставим за нуждите на украинската армия. За да се предостави нещо, то трябва да е в повече. То трябва да е излишно. А ние към момента не разполагаме с такова излишно имущество.
3: Дали български оръжия ще достигат до Украйна през продажби от наше предприятие, обаче не става ясно.
5: Военно-промишлен комплекс към Министерството на економиката може да се обърнете към тях и да попитате. От Министерството на отбраната има единствено наказателство към собствените търговски дружества и към това, което е налично в складове.
3: Темата коментира и външният министър Велислава Петрова.
6: Всяко едно следващо решение за помощ, дали ще бъде военно-техническо, дали ще бъде хуманитарно, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерския съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание.
3: От началото на войната България предоставила 13 пакета с помощ за Украйна. Каква точно е обаче и на каква стойност е класифицирана информация?
2: Министърът на отбраната беше изслушан по време и на ресорна комисия по-рано днес, откъдето стана ясно по неговите думи, че страната ни не е информирала партньорските държави за това свое решение, защото по думите на Димитър Стоянов това е суверенно решение и страната ни няма такъв ангажимент.
1: Станислава Гатева, благодаря. А отзвук имаше и в кулоарите на Народното събрание. Антония Яворова с още информация сега. Тони?
7: Добър вечер. Част от опозицията видя риск за икономическото състояние на страната. Други пък изразиха съмнение при така създавата се ситуация на коя страна е България, на тази на Европа или на тази на Путин. Трети пък излязоха с свое предложение да се забрани изцяло износа на оръжие за Украйна. Цялото обобщение следва.
8: От ГЕРБ видяха рискове за европейската позиция на България и опасност от икономически последици.
9: Всяко политическо решение има своите реални икономически измери. Ние в момента поставяме под заплаха не само стратегическата позиционираност на България, но и ползите за нашата икономика, бюджет и предприятия.
8: На преден план излязоха не само опасения за външно-политическата ориентация на страната ни, но и за влиянието върху работните места.
10: Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа. Реалностите са, че една много малка част от въоръжението, което и боеприпасите, които България изпраща за Украйна, излиза от складовете на българската армия и това е около 2%. Останалата част, около 98%, излиза от заводите, от българската индустрия, в която работят десетки хиляди души.
11: Ако българската индустрия, българския военно-промишлен комплекс в момента бъде подложен под натиск, бъде изолиран от международните пазари, това пряко ще повлияе върху бъдещето на близо 70 000 души, които работят там.
8: А от Възраждане излязоха с предложение да се забрани продажбата на оръжие за Украйна, както и реекспорта при сделки с други държави.
12: Когато не дадеш такава забрана, даваш възможност да се осъществи такъв реекспорт, с което на практика казваш на собствените си избиратели, ние не даваме на Украйна, след което отиваш при Рюте и му казваш, ма как бе, ние сме най-големият дарител на Украйна.
8: От ДПС не са коментирали темата.
1: А западните медии коментират решението на българската власт като своеобразен завой към Русия. Новоназначеното правителство на България планира да спре предоставянето на оръжия на Украйна, противно на опитите на Европа да окаже натиск върху Русия да сложи край на войната, пише Bloomberg. Политико определи решението като знак за разминаване с политиката на Европейския съюз за подкрепа на Киев. Украинска правда пише, че този ход затвърждава противопоставянето на новото българско правителство на подкрепата на Съюза за Украйна. Руският вестник Комерсант припомни предишни позиции на премиера Радев срещу военната помощ за Киев. А в интервю за агенция ТАСС, руският посланник у нас Елеонора Митрофанова заяви, че правителството подобрява отношенията с Русия за сега само на думи.
13: Румен Радев говори много внимателно и призовава за връщане към дипломацията, към прагматичен подход, но де-факто на всички международни форуми нищо не се е променило в позициите както на външния министър, така и на дипломатите, представляващи България. Терминът «руска агресия» продължава да доминира в българския език. Искам да подчертая, че той доминира извън България. Тук вътре всичко звучи по-сдържано. Чиновниците се опитват да избягват темата.
1: Да видим сега и нагласите на хората. България е сред най-скептично настроените страни към присъединяването на още страни от изток към Съюза, включително и на Украйна. Това показва проучване на Европейският съвет за външна политика, публикувано днес. 46% от анкетираните у нас са против създаването на нов и по-голям Европейски съюз, който да се разшири на изток. Едва 19% одобряват идеята според други държави, които които изразяват по-скоро съпротива към подобна промяна, са още Унгария, Австрия и Германия. Обратна е нагласата в страни като Португалия, Испания и Швеция, където около половината анкетирани се обявяват за присъединяване на още членки към общността. Проучването показва още значителен дял от европейците. 44% смятат, че би била лоша идея вносът на енергийни ресурси от Русия да бъде възобновен. Най-силна позиция по въпроса имат в Дания, Швеция, Обединеното кралство и в Естония. Сред изключенията обаче е България, където 65% от запитаните са за връщането на руски енергийни доставки. С подобни нагласи са още Италия и Унгария. А България завърши годишното председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Домакин на заключителният етап беше президентът Илияна Йотова, а акцент беше поставен върху разширяването на Европейския съюз. Още ще разберем сега от Анелия Джамбаска.
14: Добър вечер. Сигурност, стабилност, устойчивост са основните цели на форума за процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Финалната среща в Националния дворец на културата събра представители от всички 13 страни членки, сред които и България, а президента откри пленарната сесия с дискусия на тема укрепване на регионалното единство за стабилно и сигурно устойчиво бъдеще. Преди година България прие председателството от Албания, а тази година предаде щафетата на Румъния, която пък ще го продължи до година. Ето и още.
15: Всички ние ще продължим да работим за разширяването. Перспективата на всички страни е общото ни европейско семейство. Ще продължим да работим при новите условия, при новите предизвикателства, конфликтите, които ни заобикалят, за това да гарантираме сигурност и стабилност на този регион. Сигурност преди всичко за нашите граждани. Ще продължим да работим за това Югоизточна Европа да бъде този регион в Европа и в света, който да бъде максимално свързан, който да бъде максимално интегриран на държавите помежду им.
16: Европейската перспектива е важна за стабилността в целия регион. Албания работи в тази насока. Работим за разширяването на Европейския съюз в Западните Балкани. Вървим към евроинтеграцията си и се надяваме да приключим този процес в това десетилетие.
17: В рамките на нашето председателство младите хора ще заемат централно място, за да подкрепим техните стремежи.
1: А новините On Air в сряда вечер продължават. Ето какво още ще видите. Висок тон в парламента, поводът тегленето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро.
18: Държавата пари няма, фискалния резерв е опоскан.
19: Нашите бюджети са били на излишък, можете да се върнете назад във времето и да видите за какво става дума.
1: Младежи сигнализираха полицията за пиян шофьор зад вулана, а тя ги награди в Бургас.
20: Забелязах, че автомобил е в насрещното движение, при което позвоняхме на 112 и оттам започна екшена, така да се каже.
1: Дни след като властта обяви инициативата Кошница с грижа и свалянето на цените на основни продукти, сигнали за натиск от големи търговски вериги. Производители алармират, че търговците са поискали от тях да намалят цените с 15%, за да изпълнят поетият към държавата ангажимент. Премиерът разпореди проверка, а КЗК изискаха сигнала на земеделците.
21: Сигналите на зеленчукопроизводители за поискани им от търговски вериги намаления на цените с 15% са получени в Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция.
22: Години наред българският земеделски производител е натискан така от големите оператори. Ето това е един пример за господстващо положение. Веднага след срещата започват да се натискат доставчиците български производители за това нещо да си намалят цените.
21: Иван Кабуров отглежда зеленчуци край село Малоконаре. По думите му в момента пазарът на зелето у нас се е сринал и много негови колеги ще унищожат продукцията си.
23: Зелето почти няма пазар в момента. Ние имаме над 100 тона зеле, което до миналата седмица го продавахме на около 45 евроцента, но в момента искат да го изкупуват на около 20-25 евроцента от нашето стопанство.
21: В позиция до България On Air, една от големите търговски вериги, които се включиха в инициативата, отхвърли твърденията за натиск върху производителите.
16: В нито един момент компанията не налага такси към производителите, с които работи, като например входни маркетингови или други. За нас принципа нето-нето цени е водещ и постоянен в работата с нашите доставчици.
21: А министър-председателят разпореди проверка по сигналите.
24: Ние подходихме съвсем добронамерено. С очакване за разбиране за такъв ангажимент вчера прозвуча много ясно от вериги. Ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, за да защити българските граждани и българските производители.
21: Освен че изкупуват продукцията им на занижени цени, производители се опасяват от фалит заради високите режийни разходи.
23: Азотните торове особено се увеличиха с над 100%, горивата се увеличиха, както знаете, с около 50-60%. Вероятността от до година повече да не засадим доста от културите си или да ги редуцираме е голяма.
21: А Комисията за защита на конкуренцията ще анализира твърденията в рамките на своите правомощия. За новините On Air, Анита Иванова.
1: И още от деня правителството може да тегли нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. За решението на първо четене гласуваха от Прогресивна България и от ДПС. Останалите в опозицията изразиха опасение, че новият заем може да вкара страната в дългова спирала. В пленарната зала се стигна и до дебати на висок тон. Аксения Мирчева разказва.
0: Бившите и настоящите управляващи влязоха в спор за това къде са парите на държавата.
18: Държавата пари няма, фискалният резерв е опоскан, а това е ликвидният буфер на държавата. Няма откъде да се черпи, освен ако не почнем, както някои правителства преди нас, да правим еквилибристики с извиване на бизнеса, на ръцете на бизнеса, да го тупаме като брашнян чувал.
19: Нашите бюджети са били на излишък, можете да се върнете назад във времето и да видите за какво става дума.
0: А докато те спореха, от Възраждане обвиниха и бившата, и настоящата власт.
3: Извинявам се, как се казвахте, знам ви само единствено като картофиня бос. Извинявам се. Не ви знам името.
4: Господин Ганев,
3: сега,
4: ви без
3: това, което е важно, вие не дейте да повтаряте мантрата на ППДБ и на ГЕРБ, че това са безвъзмездни пари. Да ви кажа и на вас, тези пари се теглят със заем от Европейския съюз и ще ги изплащаме ние и вие и всеки един българин, са парите ще бъдат изплатени. Няма нищо безплатно. Това, което правите вие в момента, легализирате касичките и теглите заеми, за да дадете на ГЕРБ фирмите за саниране, на ППДБ за соларите.
5: Или ще се научим от тази трибуна да говорим професионално, а не политически тук ПВУ, МВУ. Ако сте си прочели законопроекта, говорете по законопроекта. Просто до тук търпението и толерантността.
0: От Прогресивна България дойде и нестандартно обяснение защо страната трябва да изтегли нов дълг.
18: Една българска поговорка «Who pays the piper calls the tune». Или на български преведено, това го беше казал един ръководител преди 40 години, може да решава този, който има пари.
5: Вие казвате, сега ще вземем 3,8 милиарда евро дълг и после ще видим. Ще видим през бюджета колко ще вземем, ще видим колко ще бъде бюджетният дефицит, всичко друго и ще видим. Това ни казват. Е, няма как.
0: И отговорът на финансовия министър. Нужно е да се изтегли нов дълг, за да се гарантират всички плащания в държавата.
18: По този начин ще се осигури ресурс, с който националния бюджет ще поеме да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 година по националния план за възстановяване и устойчивост.
21: За новините на ЕР, Аксения Мирчева.
1: Сега нещо положително. Резултатите от матурите най-високи от 2008 година насам. Това отчетоха от Министерството на образованието. Но каква е равносметката от държавните зрелостни изпити, ще ни каже Камелия Григорова, която е в студиото. Добър вечер, Ками.
6: Добър вечер. Средният резултат от оценката по изпита по български език и литература е добър 4,39, което е с 12 стотни повече от миналогодишния резултат. А на втората матура, която е по профилиращ предмет, оценката е много добър 4,89. 338 зрелостници са изкарали пълни шестици и на двете си матури. 53-ма се отличават с пълни 100 точки на изпита по български, а 4-ма ученици нямат нито една грешка и на двете матури. Наред с успехите обаче има един антирекордьор, който не е изкарал нито една точка и на двете си матури. Най-висок резултат на матурите имат учениците от областите София град, Смолян и Пловдив. Един от пълните отличници на зрелостния изпит ви представяме сега. С него ни срещат кореспондентите ни в Хасково.
25: 18-годишната Кристияна Димитрова е сред пълните отличнички на таз годишните матури. С две пълни шестици, възпитаничката на езиковата гимназия в Хасково казва, че зад успеха и стои труд и подкрепа от учителите.
26: Аз мисля, че съм влагала винаги постоянни усилия. Това не се случи за месец-два. А и през петте ми години на обучение в езикова гимназия, заедно с моите учители, сме работили. И просто аз вярвам, че с постоянство всичко се постига.
25: Момичето иска да учи дентална медицина в Хайделберг, Германия. Смята обаче да се върне в родината си, за да работи.
26: Според мен образованието в чужбина ти дава възможност за личностно развитие. Просто искам да се запозная с една нова култура, да ми се разшири мирогледа.
25: Четири деца имат по две пълни шестици на матурите в Хасковската езикова гимназия. Успехът на зрелостниците, които са 180 на брой по български език и литература, е много добър 5,22 и е с 30 стотни повече от миналата година.
2: Нещо промени ли се подготовката на децата през тази учебна година?
4: Не бих казала, че нещо драстично сме променили, но това, че провеждаме периодичен мониторинг за напредъка на учениците през годината, ние правим междинни пробни изпитвания, подобни на матурата, правим анализи, виждаме къде са силните и слабите ни страни, работим така, че да бъдат те преодолени.
25: Успех отчитат и от Министерството на образованието и науката.
2: Тази година средният резултат е 60 точки, което е с повече от 2 точки от миналогодишния резултат и е най-високия от провеждането на държавните зрелостни изпити до сега. Този резултат ни показва, разбира се, че цялата образователна система и мерките, които се взимат, дават своите резултати.
25: На държавните зрелостни изпити са били анулирани общо 107 работи, тъй като в 100 от тях е било установено, че са с напълно идентично съдържание.
1: Отличиха трима младежи за оказано съдействие при шофиране на мъж в нетрезво състояние в Бургас. Стела, Константин и Росен забелязали автомобил с криволичещо движение в района на Морската градина и подали сигнал на телефон 112, подозирайки, че водачът е употребил алкохол. До пристигането на полицията те проследили колата и подавали актуална информация за точното им местонахождение. При пристигане на място униформените служители са констатирали, че шофьорът е управлявал с 3,18 промила алкохол в кръвта. Младежите подали сигнала, бяха отличени от прокуратурата за гражданска доблест. На заловения водач е повдигнато обвинение и му е наложена санкция.
20: Той караше в насрещното посока Бургас. Накосъм се размина даже с един тир. Беше си страшна установка.
7: Първосигнално звъннахме на 112, ние нямахме какво друго да направим. И след това вече държахме някакъв контакт с тях. Звъняхме още няколко пъти и аз, и той, и другото момче, докато накрая просто не го намерихме.
9: Благодарим на тези деца, че са изразили своят граждански дълг за и съпричастност към извършеното престъпление предвид пътния травматизъм, който наблюдаваме на територията на цялата страна.
1: СДВР се самосезира по изнесени данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на Челопешко шосе. Адвокат на един от ранените е бил на разговор в столичната полиция. След това униформени служители са посетили и пострадалия в болницата, в която е настанен за лечение. Междувременно властите в Чехия започнаха да разследват как са били издадени шофьорските книжки на двамата водачи, причинили катастрофата. Има подозрения, че документите са били придобити чрез незаконна схема за търговия с свидетелства за управление. Заради по-строгите условия в България, част от хората се опитват да заобиколят системата, пишат чешките медии. А в Чехия изискванията за получаване на шофьорска книжка се свежда до медицинска оценка без допълнителни условия за ценз. Здравното министерство не е успяло да усвои половината от общата сума по плана за възстановяване и устойчивост по проекти за изграждане на болници, психиатрии и развиване на спешна помощ. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. Общата стойност на проектите, които се изпълняват от ведомството, е близо 579 милиона евро, като от тях към май тази година са усвоени близо 256 милиона евро.
10: 60 обекта няма да могат да бъдат завършени. Останалите 40 се работи. Какво е експертното предложение за решение? Да се предявят искове към застрахователните или банковите институции и също да се процедира след това в зависимост от това каква ще е реакция. За последните 3 седмици с нашите действия сме успяли да намалим финансовия риск с близо 36 милиона евро.
1: Ето какво остава да видите до края на новините. Иран свали американски хеликоптер на Ормузкия проток, от САЩ отговориха. Ден преди Мондиала, трескава подготовка в градовете домакини на световното първенство. Водещото от света, Съединените щати, нанесоха нови удари на Тиран, след като обявиха, че техен хеликоптер Апачи е бил свален край Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Аракчи определи американските удари като нарушение на иранския суверенитет. Според американски медии, ударите са изпълнени на три вълни, като са засегнати противовъздушни съоръжения, наземни контролни станции и радари. Иранските медии говорят за експлозии в град Сирик, остров Кешим и взривяване на водни резервуари. В отговор, Техеран е изстрелял ракети и дронове по американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания, които обявиха тревога и задействаха противовъздушната си отбрана. Безредици в Белфаст, столицата на Северна Ирландия, след като стотици излязоха на антимигрантски протест. Демонстрантите подпалиха автобус на градския транспорт и автомобили. До ескалацията на напрежението се стигна след като 30-годишен суданец нападна и рани с нож един човек. Мъжът получи тежки рани по лицето и гърба и е в болница, а суданецът вече е с повдигнато обвинение за опит за убийство. Случаят предизвика остри реакции, защото нападателят е и кандидат за убежище. А НАСА представи екипажа на мисията Артемис 3, която трябва да бъде подготовка за новата човешка стъпка на Луната. Полетът ще бъде командван от италианския астронавт Лука Пармитано, първият европеец, включен в лунната мисия от програмата Артемис. В екипажа участват и трима американски астронавти. Изстрелването е планирано за края на 2027 година, като точната дата все още не е определена. Новият екипаж беше поздравен от астронавтите от Артемис 2, които извършиха пилотирана обиколка около Луната през април.
8: За мен е чест да бъда част от този екип и в същото време се чувствам смирен. Колегите ми носят богат опит в най-различни области и с нетърпение очаквам да работя с тях. Готов съм да се уча и да допринеса с всичко, на което съм способен.
1: Нещо любопитно. За първи път в историята на подводното снимане са направени кадри на голяма бяла акула в Средиземно море. Според участниците в експедицията, тази среща е била наистина невероятна и изключителна. Видеото е направено на 40 метра дълбочина в открити води между Сицилия и Тунис. Водолазите са заснели внушителния хищник по време на операция за отстраняване на изоставени рибарски мрежи. Предполага се, че става дума за едър мъжки екземпляр. И макар големи бели акули понякога да са били забелязвани на повърхността в Средиземно море, природозащитниците смятат, че за първи път подводната среща с възрастен екземпляр в региона е заснета от водолази. А в навечерието на Мондиала, градовете домакини са в последен режим на подготовка, за да посрещнат футболната еуфория. Тревата на стадионите е подравнена, като поддръжката й отнема по няколко часа дневно. Специално внимание е отделено на осветлението, фензоните, сигурността и транспортните връзки. Световното първенство по футбол започва утре вечер и ще се проведе в 16 града на територията на Съединените щати, Канада и на Мексико. Големият финал е на 19 юли в Нью-Джерси. Така плавно преминаваме към спорта. Късната емисия е в 21:30 часа.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България ОНР, с мен Владислав Радославов. Шампионът Левски започна подготовката си за новия сезон. Старши треньорът на сините Хулио Веласкес говори пред медиите преди началото на първата тренировка.
1: За мен целите са ясни. Познавате ме вече от доста време. Ще тренираме всеки ден по най-добрия възможен начин и ще се борим за победата във всеки матч. Това са и моите цели и тези на отбора. В краткосрочен и дългосрочен план няма да говоря, защото всичко това е следствие на избореното от мен. Относно трансферите в съвременния футбол, това е дълъг процес. Всичко е много динамично и при входящите и при изходящите трансфери. Приемаме го нормално и винаги се опитваме да имаме отговор на това, което се изисква от нас. Работим всички заедно и имаме нормална комуникация.
0: ЦСКА също стартира подготовката си. Утре червените потеглят за лагер в Австрия, където ще изиграят три контроли. Аржентина и мегазвездата на световният футбол Лионел Меси показаха шампионски дух с победа преди старта на Мондиала.
1: Голямата звезда на световния футбол Лионел Меси се появи като резерва и отбеляза своя 117-ти гол за националния отбор, а Аржентина завърши подготовката си за защитата на световната титула с убедителна победа с 3-0 в контролна среща срещу Исландия. Другите две попадения бяха дело на Барко и Алмада.
0: Така се разделяме, още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.
2: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури утре ще бъдат от 13 до 18 градуса, по Черноморието 17, а в София около 15 градуса. Преди обед над западните райони облачността ще бъде разкъсана и ще се увеличава, а на изток ще бъде слънчево. След обед ще превали на запад и на север. В югозападна България ще има условия за градушки. През нощта срещу петък валежите в западната част от страната ще продължават. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по крайбрежието 24-25, а за района на София 29 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед ще има грамотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево. След обед ще се появяват разкъсани облаци. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 23 до 25 градуса. Морската вода вече е с температури от 18-19 градуса по северното крайбрежие до 19-20 градуса по южното крайбрежие. Облачни системи от океана ще достигат Централна Европа и ще преминават над Балканите. Облаци обхващат и западноевропейските страни, които носят проливни дъждове и силни ветрове. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша, Чехия и ще се спускат и на юг през Австрия и Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в западните и централните части от Балканският полуостров. От петък започва период със значителни валежи и захлаждане. Ще премине студен атмосферен фронт с условия за дъжд и грамотевични бури в Централна, Северна и Южна България. В събота и неделя временно ще се задържи с чести валежи. Дневните температури ще достигат 23-28 градуса. Такова време ни очаква спокойна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба? Как би разбрал какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Водата. Без нея няма да има живот на планетата. А когато хората започват да я управляват, се появява и цивилизацията. Още в 4-то хилядолетие преди новата ера в Древна Персия изграждат един от първите водопреносни канали. Той е дълъг десетки километри и доставя прясна вода за южните населени места от северните планини.
1: През последните десетилетия постоянно се говори за глобалното затопляне. Макар да не го забелязваме като залпово събитие, то бавно и постепенно се случва. Едно научно изследване от 2018 година показва, че приблизително една четвърт от планетата може да остане в постоянна суша. Последната водна стратегия на България е записано, че промените в климата и попадането на страната в зоната на засушаване създават риск в осигуряването на вода за населението и икономиката на страната.
2: Последните 40 години, в които се занимавам с водните проблеми, не бих казал, че има някаква закономерност да има една поредица от сухи години, след това една поредица от влажни години. Горе-долу се говореше за едни 6-7 годишни редици, или имаме 6-7 по-сухи години, след това се редуват по-влажни. Но не е определена точно такава закономерност, но виждате, че последните години природата ни изненадва с доста екстремни обстоятелства. От една страна засушаване, каквато е тази зима, без сняг, от друга страна поройни дъждове, които започва преливания, късане на язовири, на излизане на реките от коритата, което също създава проблем. И тук бих искал да подчертая, че наличието на язовири от една страна може да осигури вода, да съхрани водата в пролетното пълноводие и да се използва целогодишно, от друга страна по време на порои и на висока вълна, ако правилно се управлява, разбира се, този язовир, може да се осигурят обеми, в които да предотврати заливането надолу на населени места и създаването на проблеми.
1: През 70-те години на миналия век Институтът за проектиране и проучване Енергопроект започва да чертае планове за прехвърляне на рилски води от западните Родопи в София и Тракия. Целта е била да се осигурят допълнителни количества вода за столицата и да се изградят язовири, които да захранват Дупница, Благоевград и други населени места по поречието на река Струма.
3: Те разработиха своя проект до ниво работен проект, по който има изградени съоръжения, водовземни съоръжения в горната част на планина Рила, където се формира оттока на река Рилска. На кота 1500 са изградени 17 водовземни съоръжения с прилежащи деривационни канали. Деривации. Общия брой на водовземните съоръжения е 50.
2: Аз бях ръководител на проекта в последната му фаза, няколко години. В последните години започна строителството на част от тези проекти и съвсем накратко тези проекти бяха с една деривация, която минава над Благоевград, река Илиина, над Рилския манастир, река Манастирска, улавя притоците към река Струма, улавя ги на кота 1500. Оттам с един тунел те се прехвърлят и излизат в посока към Говедарци, над Говедарци. Оттам вече по една система с един язовир, който се предвиждаше тогава в Лакатишката долина и няколко водно-електрически централи по пътя им, те отиват към язовир Искър с възможност директно да се подават и към пречиствателната станция в София. Другата деривация улавя също тези притоци, само че в района над Сепарева баря Дупница. Оттам те се прехвърлят тези води с един тунел, който минава под билото, разделящо водосборите на Струма и на Искър. Прехвърлят се в река Искър и оттам също отиват в язовир Искър за водоснабдяване на София.
1: Проектът става популярен под името водоснабдителен комплекс Рила. В него, още по време на социализма, започват да се наливат пари. Стартират и строителни дейности по някои от съоръженията. След демократичните промени обаче, изграждането му е спряно.
2: Водоснабдителният комплекс Рила, идеята за него възниква още след изграждането на каскада Белмекен-Сестримо. Водата в София тогава се консумират много по-големи обеми вода, от порядъка на над 400-450 милиона кубика, като половината от тях е за промишлеността в София, за напояване и също и за водоснабдяване, за питейно-битови нужди на населението. Понеже не достига тази вода, ежегодно се е налагало тогава около 150-60 милиона годишно да се прехвърлят води от каскада Белмекен Сестримо, които да се използват в София.
4: Идеята за допълнително водоснабдяване на София възниква почти, може би, по-малко от 10 години след построяването на езовир Искър. В природата има 6 сухи, 6 влажни години. То е трябвало да събира и да съхранява водите от тези влажни години и да ги отдава през сухите. В един момент, поради нарасналото водопотребление, което е било доста голямо, той се превръща в годишен изравнител. Т.е. това, което постъпва, се употребява в същата година и тогава от каскада Белмекен към езовир Искър, поради наличието на този реверсивен, обратима деривация Гранчар, се подават, мисля, някъде от този порядък.
2: Каскада Белмекен Сестримо е изградена още в 60-70-те години с цел, освен енергодобив, тези води да се използват за напояване в Пазарджишкото и Пловдивското поле. И понеже тези води се прехвърлят в София, се получава един дисбаланс в системата, така че тя не може да задоволява и София, и Пловдив едновременно.
4: Сега, трябва да се има предвид, че ВК Рила не е само за водоснабдяване на София. Тя осигурява водоснабдяването на Благоевград, значи разработена е схема за Благоевград и за селищата попътно на дериват на водопроводите и на Дупница и селищата също около нея. Така че това е един наистина мащабен проект.
2: С тези деривации се предвиждаше около 140-150 милиона кубика годишно да могат да се прехвърлят води към София, като тези води се улавят в периода на пролетното снеготопене, тъй като тогава се формира най-много вода. Около 40-50-70% в някои години от отока на реките се формира в периода на снеготопенето. Тези води остават неизползваеми, отиват в река Струма и оттам, тъй като няма за какво да се използват или една много малка част се използват, отиват в Гърция, както и река Места, разбира се.
3: Но под напора на общественото напрежение този проект беше спрян някъде значително преди водната криза. Поради това, че по това време обикновено становището на местното население най-малко не беше своевременно информирани какво се прави.
1: През юни 1989 година независимото сдружение «Екогласност» започва кампания за спиране на строителството на водоснабдителния комплекс. Демократичните промени обаче все още не са факт. Но пък по това време в Съветския съюз се провежда перестройката. Михаил Горбачов забранява всички хидропроекти, които имат за цел да прехвърлят в сибирски реки към азиатските републики.
5: Даже не съм обърнал внимание, нали, че не си спомням тази дума, тези неща, изказвания на Горбачов, но те са логични, защото там също си имаше това разхищение. Дайте да строим, вместо да си оправим нали, вътре къщичката, дайте сега ще строим нови къщи. Така че логиката също само, че естествено мащабът е огромен. Нали, Великият Съветски съюз там става за мащаби, които са стократно по-големи от нашите.
1: Причината от екогласност да поискат спирането на водоснабдителния комплекс Рила и хидроенергийния проект Места е, че те са самоцелни и несъстоятелни. В своето обращение към гражданите и правителството, организацията пише, че населението на София е 1 милион и 300 хиляди души и на всеки от тях се падат по 640 литра вода в денонощието. Количество, непостигнато в много от столиците на най-напредналите държави. Недостигът на вода в сушевите години основно се дължи на некачествената ВИК инфраструктура и загубите по мрежата. В средата на октомври 1989 година активисти на екогласност започват да събират подписи на граждани в градинката на Кристал срещу водоснабдителният комплекс Рила и хидроенергийния проект Места. Според тях, ако се допусне изграждането им, те ще превърнат планината Рила в пустиня.
5: Думата трудно не описва точно ситуацията. Представете си една ситуация в една диктатура, в което всеки подписване на слагане на подпис от някой на някого е залагане на собствената си кариера, даже може и свобода и всичко друго. Но независимо от това, 10 000 човека минаха и се подписаха.
4: Всяко събитие се оценява във времето. Тогава, когато се създаваше и когато бяха на Кристал тези протести, когато вървеше подписката срещу ВЕКа Рила, аз четях вече хидроенергийно строителство, екология и опазване на околната среда и помолих студентите да отидат там и да видят и да разберат за какво са протестите. Нормално е всеки човек, когато му кажете, че му вземат водата, той да се подпише директно. За какво бяха възраженията? Първото беше, че ще вземат водата на Благоевград, на Дупница и на всички там селища. Винаги в хидротехниката се е обръщало първо внимание на удовлетворяване нуждите на населението. И то приоритетно. И за ВЕКа Рила също бяха гледани какви са нуждите на населените места. Това обаче ентусиазира една голяма част от хората и всички питаха на общественото обсъждане, защо ще ни вземете водата.
5: Ние бяхме направили ни там пана, където бяхме обяснили, естествено обяснявахме постоянно, но аз съм сигурен, че повечето хора идваха и подписваха само зарад принципа. Защото има и ни тук млади хора, тогава бяхме млади, застанали, искат нещо да се промени в тая държава, искат свобода някаква. Така че тези 10 000 подписа, съзнателно знаеки за какво става дума, вероятно може би 2000 човека са подписали. Останалите са подписали заради принципа, че има някаква промяна в държавата и че вървим към някаква възможна демокрация, нали? Което ни тогава се представяхме, че още 10, 20, 30 години, нали, ще се влачим така, но той изведнъж подгръм на всичко.
1: На 26 октомври милицията респектира лидерите на независимото сдружение. Стига се и до бой. Това обаче не отказва протестиращите. Седмица по-късно те внасят събраните подписи в Народното събрание.
5: Вижте, нека да разделим чисто политическата страна от наистина експертната и обществената страна. Тук са след и трите. Тогава, по тези времена, които младите не си ги спомнят повечето, не ги знаят просто, да поставиш някакво искане пред държавата от името на много хора, открито, на улицата. Това беше немислимо. Ти правиш революция, ти заставаш срещу партията и държавата, ти искаш да свалиш властта, ти си антикомунист, ти си всякакъв друг и ще те караме затвора. Така че всеки един протест, независимо по какъв повод, си беше политическо действие.
1: Само седмица след като подписката е внесена в парламента, идва промяната. На 10 ноември 1989 година Тодор Живков е свален от власт. Два месеца по-късно се събира

0: Но тогава знаете, че уфорията беше такава, че нямаше как тези проекти да бъдат запазени. Не мисля, че те могат в този си вид да се изпълнят дори и след време при необходимост.
1: Вече строителството на водоснабдителен комплекс Рила не може да бъде възстановено. Територията, на която трябваше да се построят съоръженията, сега е национален парк. Оказва се обаче, че още преди да започнат протестите на екогласност, възражения по проекта е имало и през 70-те години. Тогава големият спор е бил дали трябва да се осигури тази допълнителна вода на София или трябва да се направи така, че да се намали потреблението на вода. По ирония на съдбата, само 4 години след като се спира строителството на водоснабдителния комплекс, в София настъпва голяма водна криза. Тя е предхождана от няколко поредни години на суша. Въпреки това, язовир Искър, който снабдява града с вода, през цялото време е подавал такава и на металургичния комбинат Кремиковци. И така, през 1994 година, кранчетата на чешмите в столицата пресъхват. Въвежда се режим на водата.
2: Кремиковци, когато се още работеше и харчеше вода някъде годишно около 90 милиона кубически метра. Значи това е някъде около една шеста или седма от обема на язовир Искър.
3: Втора основна причина е силно амортизираната водопроводна мрежа. Загубите на вода се оценяват на 40-50%. Ние имахме чувството, специалистите от катедрата, че тези загуби дори са и по-високо, дори 60%. Ако отидете в едно обществено заведение, да кажем, дори в един университет и влезете в туалетните, ще видите, че водата или казанчето текат. По същия начин, като че ли никого не засяга това изтичане на водата. А водата е един безценен дар, който трябва да се пази.
2: София има предостатъчно вода и може да се запасява и да дава на още половин град като София вода, без да има нужда, без да изпадне водна криза. Защото аз ще ви дам няколко цифри. И цифрите са още от тогава. От 90-94 година ние правихме едно проучване, което се оказа, че в София дневно на човек се пада, чуйте каква цифра, 648 литра дневно на човек. Естествено, той не ги потребява.
1: Според статистиката от началото на 90-те години на един жител на Атина се полагат 128 литра питейна вода на ден. В Амстердам лимита е около 200. За София е определен на 280. Но всеки софиянец потребява около 600 литра вода за денонощие.
2: Всъщност някъде над 50% още 90-91 година в София отиваше водата в земята. Лоша водопроводна мрежа, лоши вътрешни мрежи, неотчитане на вода, просто кражба на вода, които не се плаща и така нататък. Тоест, резервът е огромен. Обаче, най-лесното е в такива случаи и държавата и частните предприемачи не да тръгнат да оправят разхищението на водата, защото това е неприятна работа. Това е мръсна, дребна, упорита всеки дневна работа да свиеш загубите на вода от 50% на 10%, каквито са световните норми. И по-лесно да каже, дайте сега ще построим нещо голямо, а желаящи да строят много.
1: И проекта за водоснабдителен комплекс Рила отново се възражда, но за кратко и с много ограничени параметри.
0: Когато беше водната криза в София 94-95 година, тогава възникна идеята да се довърши част от тази деривация, защото, знаете, тогава положението беше много тежко, дори по-тежко бих казал, отколкото е сега в Перник, и все пак става въпрос за милионен град. Тогава се довършиха няколко от водохващанията на тази деривация. Изгради се канала, който е между водохващанията и тунела и бяха подадени води. Това стана много бързо, в рамките на месец и половина-два през зимата. И тогава се подадоха води от деривацията към по река Искър за пълнене на язовира. Подчертавам, че това не беше единственият начин за да се преодолее кризата на вода в София.
4: Санитарният обем, който е бил заложен заради това, че язовира се ползва и за водоснабдяване, вече беше минат и се достигаше мъртвия обем. И тогава трябваше водата, но там беше и по-добре и по-зле. Водата отиваше в изравнение.

0: и тела долу на пасарел. И опасността беше, че можеше да запълним изравнителя с нанос.
1: Кризата в София има второ лице. Криза в качествата на софийската вода и опасност от епидемия. В резултат на намаления дебит на река Иска, през критичните две години водното ниво, понижавайки, стигайки мъртвия обем, се намали самопречиствателната способност на водата. Това е едно. И второто, много по-важна причина е продължаващото включване в река Иска при тези ниски водни стоежи дебити, включването на частично пречистени и непречистени канални води от град Самоков. Аз мисля, че сега системата на канализационната пречиствателна станция е изградена изцяло, не съм сигурен, но при тогавашните условия имаше и непречистени води. В резултат на това силно се влошиха качествата на питейната вода. Именно появата на вкус, привкус и мирис. Мирисът се дължи на органични гниещи вещества, непълно минерализиране на водата. В резултат на непълното минерализиране се явява амоняк и нитрити. Появи се желязо и манган. Това влоши питейните качества и само благодарение на интензивното обеззаразяване на водата с по-големи дози спаси появата на епидемия.
2: По време на водната криза в София отново е бил поставен въпрос за необходимостта от резервен язовир за най-големия град в България. Основният източник на питейна вода е язовир Искър. Количеството вода, което пък Бели Искър осигурява, е малко и не може да задоволи напълно нуждите на столицата. А тя постоянно се разширява и като площ, и като население.
0: Избора на резервно водоснабдяване никак не е лесен. В уния години са се обсъждали много алтернативни варианти и не може алтернативният вариант просто да се посочи. А трябва да се търси той да бъде най-приемлив, да може добре да се включи в системата на водоснабдяването, да може да отговори на нарастващи изисквания, да може да покрие нужни при такива аварийни ситуации. София имаше такъв случай, когато се ремонтираше водната кула и трябваше да се направят ограничения. Затова вариантите на ВК Рила всъщност са два. Първият вариант е директно да се подава вода в язовир Искър, с което да се осигури допълнителното водоснабдяване. А вторият вариант да се осигури чрез един язовир Лакатица като изравнител, едно резервно водоснабдяване, като водата от Лакатица с няколко централи слизаше до пречиствателна станция Бистрица.
3: Бих казал, че са малко градовете в Европа, особено милионни градове, които нямат някакъв резервен източник. И в тази връзка се предвиждаше или да се изгради язовир Лакатица, който при необходимост от ремонтни работи в язовир Искър, да може да осигури вода в порядъка на месеци, дори година за София. И другия вариант беше под София, в Искърското дефиле, да се направи също един язовир Елешница с обем, доколкото си спомням, около 60 милиона кубика, който да дори с препомпване да може да подава вода към София при необходимост.
1: Да имаш само един единствен водоизточник с излишно количество вода, пак сигурността е по-малка, защото една повреда в системата ви лишава от вода. Ако имате два или три равностойни водоизточника, ако има единия повреда, другите два могат при форсиран режим да осигурят питейното водопотребление. Когато е с един, както е в случая при нас, да кажем условия водоизточник и язовир Иска, ако при него се получи една повреда, запас няма. Трябва да има по-големи регулиращи обеми. Язовир Искър не би представлявал причина за прекъсване на водоснабдяването, причина става недостатъчното количество вода, която постъпва в него при сушеви години.
2: С спирането на проекта Рила, Благоевград остава без язовир. Областният град разчита единствено на течащи води, а населените места, които се водоснабдяват по този начин, са застрашени от режим на водата през летните месеци, когато реките почти пресъхват.
3: Водоснабдителният комплекс предвиждаше, освен за София, да се подадат води на по-ниска кота за водоснабдяване на градовете Дупница, Благоевград и населените места в този район около тях. На кота 1000 се предвиждаше да се изгради един язовир на река Илиина и оттам чрез водопроводи водата да се подаде към пречиствателната станция на Благоевград и пречиствателната станция на Дупница с два водопровода. Дори един от тези водопроводи, който подаваше води към пречиствателната станция в Дупница, т.е. туманен водопровод с дължина около 20 км, около две трети от тях са изградени и така бяха изоставени след това.
0: Разбира се, че всеки иска да получава вода директно от планината. Но когато населението е, както беше и Благоевград, както и Дупница се развиваше, с такива ускорени мащаби нараста, няма как да се осигури вода от водохващане. Има реки, които ако отидете през месец май, не може да минете. Но когато отидете на юни, там има вадичка. Така че тогава се предвиждаше за Благоевград язовир Хърсово, те не го приеха. Естествено е, селищата в планината не искат язовирна вода.
2: Около 3000 са язовирите на територията на България, но само 10 от тях са за питейни нужди. През последните 20 години е довършен само един, а до 1985 са чертани планове за поне още 15-20 язовира, но проектите им така си останаха на книга.

0: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Вие сте с Историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Знаете ли, че с развитието на селското стопанство населението на Земята се увеличава? През по-голямата част от човешката история хората са много по-малко, отколкото са сега. Преди да се научат да обработват Земята, те са били само 15 милиона души. Когато първобитните откриват, че сами могат да си отглеждат храната, животът им рязко се подобрява и започват да се раждат повече деца. Човечеството влиза в новата ера с над 300 милиона души. Днес толкова живеят само в Съединените американски щати. Според официалната статистика, в края на 2024-та населението в България вече е под 6 милиона и половина, като децата до 15 годишна възраст са само 900 хиляди.
1: Най-многобройно било населението през 1988 година, когато почти достигаме 9 милиона жители, но така и не успяваме да ги достигнем. Всъщност след тази година започва постепенно населението да намалява, то намалява и досега.
0: Постепенното и рязко намаляване на населението се нарича депопулация. Най-често това е следствие от емиграция, войни, стихийни бедствия и епидемии. През последните десетилетия, след промените у нас, икономическата обстановка стана основна причина за напускане на родното място или дори страната. В търсене на по-добър живот, много българи продължават да купуват еднопосочни билети и днес.
2: Депопулацията в редица региони на страната е един огромен бич, тъй като пада качеството на живот. Това означава, че и тези, които са там, ще се стремят да напуснат родните си места и ще води до една териториална диспропорция. Поради тази причина, въобще бъдещето териториално деление на страната, обособяването на жизнени административни области или региони, икономически региони, е една от най-важните политики, които България трябва да провежда в близко бъдеще. Една от най-важните насоки е да се създадат такива регионални икономически центрове, които да могат да поемат населението в тези региони, а не те да се насочат основно към София или към двата черноморски града, които безспорно създават поминък през летният сезон. Другият град, който привлича население, е Пловдив.
0: През 2024-та близо 97 000 души са сменили населеното място, в което живеят, работят или учат, с друго в страната. Около 21 000 от тях са избрали да заменят живота в града с този на село.
2: Има процес на завръщане на село на хора, които се пенсионират и се връщат на село, но поминък на село на този етап няма. Тоест, няма необходимият поминък, за да задържаме и малкия брой селско население. Без икономически реформи няма как да се мине и без да развием инфраструктура регионална. Без да имаме тези два фактора, няма как да очакваме да се обърне процеса на миграцията село-град и обезлюдяване на редица региони.
0: Най-обезлюдени са пограничните и планински райони на България. Постоянно живеещите там са много възрастни, затова смъртността е висока, а раждаемост почти няма.
1: По принцип не е равномерно разпределено населението териториално. Почти 20% вече от населението живее в София. В същото време имаме райони, в които населението намалява с много по-бързи темпове, отколкото в другите части на страната. По принцип, в последните години след предишното преброяване, всички области, за всички области населението намаля, с изключение на София столица, като естествено някои намаляват с по-бързи темпове. Както казах, това са областите с влошени демографски показатели. Видим, Враца, Кюстендил, областите в Родопите, Смолян и някои в Централна България, като Габрово, примерно, или Ловеч.
0: София, Пловдив, Варна и Бургас са най-предпочитаните за живеене градове у нас. Затова са и най-гъстонаселените. Но що се отнася до раждаемостта, Тя е най-висока в областите Сливен и Ямбол. Раждаемостта отдавна не е основен фактор за положителния прираст на населението дори и в Западна Европа. Там от години демографският ръст се дължи основно на имигрантите, бягащи от военни конфликти и бедни държави.
2: В България не е така, вероятно защото и нашата икономика не е толкова добре развита, както западноевропейските, да привлича съответно такъв брой трудови ресурси. Но не искам да кажа, че раждаемостта пък е проблем само на икономиката. Значи, според мен, до голяма степен това се дължи и на промяна на ценностната система, която изживяват всичките народи в Източна Европа. Не винаги детето взема водещо място в тази система от ценности, поради което, нали, мога да дам пример някои богати държави от типа на Германия и Италия, които на базата само на раждаемост и смъртност, бих казал, че дори в по-лошо демографско положение от нас, но те компенсират тези лоши показатели чрез завишеният брой имигранти.
3: Това, което е характерно за България, е една свърхсмъртност, се нарича, на мъжете спрямо жените в възрастта под 65 годишна възраст. Имаме изключително високи равнища на смъртност при мъжете между 35 и 65 годишна възраст, като това се дължи на така наречени нехронични заболявания, като сърдечно-съдови на първо място, онкологични на второ място, белодробни на трето място. Имаме много какво да направим в това отношение. Много характерно е, че в градовете общата смъртност е по-ниска, отколкото в селата. И това можем да обясним с това, че в селата има повече възрастни хора.
0: Между 2017 и 2019 година Институтът за изследване на населението и човека при Българската академия на науките задълбочено анализира демографската картина в страната. Изводът от проучването е, че негативните процеси могат да се овладеят, а тенденциите да се обърнат. За целта обаче трябва да има политическа воля за прилагане на конкретни мерки.
3: По-голямата част от мерките са съсредоточени в здравната система, в засилване на профилактиката, в обогатяване на скрининговите пакети, в промяна в начина, по който се финансира здравеопазването, към повече акцент върху профилактиката, защото в момента Националната здравноосигурителна каса оттегля около 12% от средствата за профилактика. В Министерство на здравеопазването делът на средствата, които се отделят за профилактика, е още по-нисък. Когато става въпрос за профилактика на незаразни хронични болести, това са основните причинители на смъртността при мъжете под 65 годишна възраст, говорим за 1,7% от целия бюджет. Това е изключително малко и едно от нещата, които трябва да се направят, е да има преразпределение на средствата. Не е само въпроса колко средства има и се отделят за здравеопазване, а как се използват.
0: Стандартът на живот е пряко обвързан и с дълголетието. По-богатите и високотехнологични държави имат повече здрави и възрастни хора. Япония от години оглавява класацията с най-висока средна продължителност на живота – над 84 години. В развитите западни икономики тя е между 81 и 83 години. От дълбока древност човечеството постоянно се движи в търсене на по-добро място за заселване. Най-привлекателни са държавите с големи икономически възможности. През последните 5 десетилетия броят на международните мигранти се е увеличил. Хората, предпочели да се установят в държава различна от родината си, са около 300 милиона, като повечето от тях са мъже. Съединените американски щати, Великобритания, Германия, Канада и Испания са предпочитаните държави за започване на нов, по-добър живот. Все повече хора от Африка напускат родните си страни. Според проучване на ООН, броят на африканските мигранти се е увеличил с 30% през последното десетилетие. Мали е държавата с най-висока незаконна миграция към Европа през 2024. Оттам в Европа за една година са пристигнали над 16 000 души.
2: Европа приближа население, само че има две различни фази. Първата фаза беше преди разширението на Европейския съюз, когато основно работници от Източна Европа отиваха към Европейския съюз. Сега до голяма степен и трудовият потенциал на тези държави е изчерпан. Това е може би втората причина за намаляване на миграцията от Източна Европа към Централна и към Западна Европа. За сметка на това има един демографски бум в Северна Африка, Близкият изток или Широкият Близък изток, а в по-далечна перспектива и Субсахарска Африка. И всъщност основните миграционни потоци, които в бъдеще трябва да очаква Европа, ще бъдат именно от тези райони, което въобще създава, нали, доста въпросителни относно бъдещето на миграционните процеси и бъдещето на света.
0: През 90-те години на миналия век много източноевропейци напуснаха своите държави с цел да устроят бъдещето си в западноевропейските демокрации. В началото на прехода това е и основната причина, поради която намалява населението и на България. През 2024-та 13 000 души са променили настоящия си адрес у нас с такъв в чужбина.
1: Миграционното салдо, т.е. разликата между емигрантите и емигрантите в България, отрицателно от много години. По принцип, това, което е притеснително в миграцията, външната миграция, е, че хората, които емигрират от страната, т.е. напускат страната, са предимно в млада възраст, между 20 и 39 години. Примерно, миналата година 50% от емигрантите са били в тази възрастова група, което означава, че напускат млади хора в активна възраст, млади жени в фертилна възраст, което също води до влошаване на възрастовата структура на населението и по принцип като цяло на демографското състояние на населението.
2: Ако трябва да говорим за миграционният баланс, трябва да кажа, че към 2011 година ние бяхме почти достигнали стойности близки до нулата. Ние се надявахме, че този процес някъде към 2015 година ще достигне именно тази нулева стойност, поне така е записано в първоначалния вариант на демографската стратегия на Република България. Но когато се работеше вече нейната актуализирана версия, констатирахме, че годината 2015 остане едно добро пожелание. Все още сме далеч от нея.
1: По време на преброяването броим населението, което пребивава на територията на страната, независимо дали са български или чужди граждани. Българските граждани, които пребивават в други страни по време на преброяването, са обект на преброяване в тези страни, в които пребивават. Тъй като целта на преброяването е да установи действителния брой на населението, което е на територията на държава и което всъщност е обект на административни, социални и всякакви други услуги, които се осигурят от правителствата.
2: Тук трябва да подчертая, че имаме известни статистически затруднения при отчитане на миграцията. Статистиката, която се води от НСИ, е на базата на доброволно деклариране на промяна в настоящият адрес от България в чужбина. Практиката показва, че между 50 и 60% от българските граждани извършват такава регистрация. Т.е. имаме някъде около 40% български граждани, които остават в сивата статистика. В модерния свят имаме различни видове миграция. Имаме сезонни миграции, когато отива да работят с селскостопанска дейност. Имаме дори седмични миграции, когато български граждани отиват да работят в съседни на България държави. Макар и малко такива примери има и с Гърция, и с Македония, и с Сърбия, вероятно и с Румъния. Това са хора, които в понеделник напускат територията на страната, в петък се връщат. И всъщност е много трудно да кажем това население налично към коя държава е. Дали към България, дали към някои от съседните държави. Да се надяваме, че в бъдеще ще усъвършенстваме методиката за регистриране и на такъв тип миграции. Но очевидно е, че миграцията ще влияе все повече при определяне на демографското бъдеще на страната.
0: Нито една администрация не знае колко са етническите българи, живеещи извън територията на страната. В националната база данни население на ГРАО са включени всички хора с българско гражданство – без значение дали е придобито по рождение или в последствие. Според справките на ГРАО, всички български граждани по земята са около 8 милиона и половина.
1: По принцип, както ние имаме статистика за чуждите граждани, които пребивават в страната, така и останалите европейски страни имат такава за българските граждани. Тоест, ние знаем колко са българските граждани в момента в страните от Европейския съюз. Не във всички, защото не всички имат данни, но в една голяма част. Други статистически офиси в други страни извън Европейския съюз, които имат такава статистика, също имат информация, но те са много малък брой. Така че нямаме обща и пълна картина на българите, които живеят извън страната.
0: Западна Европа, богатите държави, при тях има ли миграция навън, извън техните държави?
2: Всъщност се наблюдава едно движение, основно на населението в пенсионна възраст. Това е така наречената слънчева миграция, които от Германия, от Великобритания често пъти отиваха към южните държави, главно към Испания, Португалия или Канарските острови, където поради по-благоприятният климат там прекарваха по-голяма част от времето си. Такава миграция има, но тя е вътрешно европейска. Тя като цяло не води до съществена промяна на структурата на ниво Европейски съюз.
0: Младите европейци, те, които са от Европейския съюз, те остават ли, има и от тях една част, която решава да се развие, примерно, в Америка? Други пък заминават към Азия, защото знаем, че изтока също е модерен.
2: Основно притегателните центрове в Европа са Германия, Франция, Великобритания, Дания, Холандия. В тези държави до голяма степен идват и млади хора от другите страни, които са членове на Европейския съюз. Но аз съм наблюдавал някои много интересни явления, да кажем Португалия, чийто жизнен стандарт не е толкова по-различен от стандарта в България или Гърция, да кажем. Има доста висока спрямо европейските критерии безработица и много млади португалци се ориентират към бившите португалски колонии Ангола, Мозамбик и там намират своята трудова реализация. В Бразилия също отиват. Така че езиковата близост създава едни специфични миграционни потоци, които водят до напускане население на Европейския съюз, но това са много малки тенденции като цяло.
0: През 2019 година доцент Спас Ташев пресметна, че ако България иска да има население от 7 милиона души, то в продължение на 4 десетилетия трябва да приема по около 41 000 емигранти ежегодно.
2: Всъщност трябва да кажа, че аз съм правил проучване на така наречената заместваща миграция. Заместващата миграция е много условно понятие, което бе въведено от ООН и което има единствено за цел да покаже какво население трябва да дойде като имигранти, за да се постигне, примерно, даден демографски критерий, в случая, примерно, запазване на общия брой на населението на страната.
0: През 2024-та над 52 000 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина с адрес у нас. Повечето от тях, над 26 000 души, са пристигнали от Турция, Украина и Сирия, а 18 200 са българи, прибрали се след дългогодишен емигрантски живот. През 2024-та 62 000 българи на възраст между 15 и 64 години пък са сменили населеното място у нас с друго също в страната. Две са основните причини за тази вътрешна миграция. Първата е търсене на по-хубава и високоплатена работа, а втората е свързана с образованието.
1: Най-големия поток миграционен вътре в страната е между градовете. И то обикновено от по-малките градове към по-големите градове. След това от селата към градовете, като най-малък е потока от градовете към селата и това като абсолютен брой са много малко хора. Има сигурно такива единични случаи, но не е тенденция, не е фактор, който би могъл да възвърне населението на тези райони. Те трайно се обезлюдяват.
0: Голямата миграция от село към град, както и емиграцията в чужбина, сериозно разтърси традиционното семейство навсякъде по света. Днес много често съпрузите живеят разделени по чисто икономически причини. За да осигурят по-добър стандарт за децата си, те работят в различни населени места или дори държави. Не са рядко си така наречените съжителстващи семейства – без брак, които нямат стабилни отношения и не мислят за наследници. Отлагането на първото раждане често правят и жените, отдали се на кариерата.
2: Сега, ако погледнем статистиката, над 50% от новородените са родени от майки извън стандартното семейство. Тоест, имаме вече съжителство, формално семейство. Очевидно е, че семейството изживява криза. Това не е само проблем в България, това е общо европейски проблем. Вероятно, той е свързан с тази промяна на ценностите, за която говорихме преди малко. Мисля, че Европа рано или късно трябва да се напасне към един нов модел, в който все пак трябва да се гарантира и нашето собствено възпроизводство. Всъщност, това са и теориите за демографският преход.
0: Тенденцията в България да се раждат все по-малко деца се запазва и през 2024, когато новородените в страната са 53 400. Това е с близо 4000 по-малко от предходната година. В последните три десетилетия обаче родителите правят всичко възможно наследниците им да получат по-добро образование, което да гарантира и добър старт в живота.
1: Образователният ценз на българите се повишава с годините. Данните от последното преброяване показват, че почти всеки пети е с висше образование. Освен това, жените са по-образовани, те по-често завършват висше образование, отколкото мъжете. Така че това е една положителна тенденция, която продължава.
0: Но продължава и тенденцията на застаряване на нацията ни, което в бъдеще ще е съпроводено от други икономически проблеми.
3: Хората, които ще трябва да произвеждат продукт в нашата страна, брутен вътрешен продукт, с който да се разпределя между всички жители на страната, ще бъдат относително по-малко. Това означава, че те трябва или да произвеждат повече, като повече от тях се включват в заетост, или един човек да произвежда повече, т.е. да имат по-висока производителност на труда. Това са двете важни точки, върху които може евентуално да се търси решение на проблема с това, че трудоспособното население относително ще намалява спрямо възрастното. През 2050 година населението ще бъде по-малко като брой, но общо взето важно в случая са съотношенията, защото ние ще трябва с по-малко работна сила да създаваме повече възможности тези хора да водят достоен живот. И това е предизвикателство.
0: Очаква се населението на Земята да достигне своя връх след около 60 години. Според прогнозите на ООН, тогава човешката популация ще се увеличи до 10 милиарда души, след което ще започне да намалява. Демографските тенденции показват, че в бъдеще ниската раждаемост в Европа ще се компенсира с все по-нарастваща имиграция на млади хора от Африка и Близкия изток, търсещи по-добро място за живот. А това неминуемо ще промени бъдещият облик на стария континент.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росо Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за невероятните тайни на уж добре познатия ни град Търново, наричан средновековието градът на царете, и за силата и обаянието на Втората българска империя, и ще потърсим отговори на въпросите каква е историята на имунизацията през вековете и супер любопитната тема, която за пръв път ще нищим в това студио, има ли историческа връзка между българите и японците, между древните българи и древните японци, каква е тя? А мои гости ще бъдат ученият доктор Николай Колев, журналистът и познавач на нашето минало госпожа Анна Минева и следователят и автор на книгата «Япония, Нихон. Приказка на край света» доктор Светозар Попов. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, сега ни предстои едно пътешествие във времената на Втората българска империя или царство и нейната столица, прочутото Велико Търново или Царевград, града на царете. Уж знаем всичко за него, кой ли не е бил в Търново и не е виждал царевец, но когато го посетих наскоро заради моите книги, които представях там, се убедих всъщност колко малко дори аз, изкушени от историята, знам за неговите тайни или по-точно за неща, които не са съвсем тайни. Те са пред очите ни. Никой не ги крие, но ние някакси не ги виждаме. Точно в Търново, мой, как да кажа, учител, беше една личност, изключително позная за българската култура и история. Тя е журналист от кариерата, кореспондент на България ОНР в региона и на други телевизии. Човек обичаш безкрайно Търново и нашата памет. Повече от година я убеждавам да ми гостува, но тя като болярка все си има някаква работа и не иска да угоди на простоватите шопи. Казвам добре дошла на госпожа Анна Минева. Добре дошла, госпожо Минева.
1: Много благодаря за сърдечното посрещане от целия екип на България On Air, на господин Росен Петров, за тези хубави думи. Не знам доколко заслужени. Да, наистина отлагах, но за да събера кураж. Тъй като обикновено аз интервюрам събеседници, рядко гостувам като гост.
0: Е, сега ще ви се наложи точно обратно.
1: И сега, по същество, тъй като нямаме толкова голямо ефирно време, в продължение на около... през цялото време, докато съм била журналист, от 98-ма година, когато съм подготвила материали, в това време съм опознала доста историята на Търновград във времето му, когато е било Второ българско царство, след това е Възраждането.
0: Ти я познаваш в дълбочина.
1: Ами,
0: всъщност... И сега малко взе да звучиш официозно. Аз ви казвам, уважаеми зрители, че когато ходите с нея Търново, тя ви казва, тая къща това, тук това е намерено, той език това, тая църква има такива стенописи. Ти всъщност ми разказва удивителни неща за стенописите в търновските църкви, които там имам чувство, че до всяка къща има църква.
1: Да, но Търново, например, е района през Втората българска държава, където е с най-много манастири. А манастирите около Търново, какви тайни пазят, там също е страшно интересно. Но по същество отиваме към църква Свети Петър и Павел, която отдавна ме вълнуваше с връзката й с Италия.
0: Тя къде се намира?
1: Тя се намира под Царевец, в близост до така наречения Владишки мост. Така по-популярно за нея е в масовото съзнание и също така учениците може да я свържат с един много трагичен факт. Там са посечени над 100 боляри, след като падаме под османско владичество. Да. И турските власти, вече османските власти, решават да избият, както и в най-новите ни истории, знаем и от световната и от нашата, фактически елита на...
0: На завладените.
1: На завладената България и на Втора българска държава. И в двора на тая църква е направена поголовна сеч. Болярите са примамени от нобилитета, така да кажем, елита, от вече управляващите власти, от нашествениците, и са избити там. Като съвсем наскоро беше намерен масов гроб от археолога професор Хитковачев с много кости, които са тези болярски кости. Така че тая църква е свързана с голяма трагедия.
0: С кое е интересна тя?
1: А сега това, което мен ме допълнително развълнува, това са едно от много малките в страната, много малкото запазени средновековни стенописи от периода на 15 век, 1430-40 година, и отзад напред да започна. Зографа, който ги е изписал, е имал изключителна подготовка с Търновска книжовна школа. Те там са и на старобългарски, и на гръцки, на византийски надписите. Но това, което е интересно, че дълги години, до 2011 година, там не бе разгадан един много така зашифриран подпис на митрополит, който точно в началото на 15 век е начел на българската завладяна църква, която е снижена в митрополия, вече не патриаршия,
0: да,
1: и който се нарича митрополит Игнатий. И е бил дясна ръка, тук отиваме към Вселенския патриарх Йосиф, на Вселенския патриарх Йосиф.
0: Ние за него ще говорим по-нататък. Да.
1: Да, да, Константинополски, който фактически се счита, че е от български происход.
0: Да, счита се, че е незаконно роден син на шишмановци.
1: На шишмановци тази теория е най-упорита, че е незаконно роден син на шишмановци.
0: Мене ми прави впечатление, че в тези изображения са много, как да кажа...
1: Да.
0: Много, много човешки изглеждат, пълнокръвно.
1: Да, и сега от тая гледна точка, зографа, който изписва тези стенописи, фактически участва в една делегация на Фераро-Флорентинския събор, която има за цел, това е между Йоан 8 палеолог и между папата тогава, той събор, който заседава две години, има за цел да противодейства на османските нашественици.
0: Да се направи уния между църквите.
1: Уния между двете църкви, между католическа и православна, и да противодейства в сърцето на Европа да влязат нашественици. Тук вече говорим за икуменисти, такъв е бил фактически и патриарха Вселенския, но този зограф, незнаен, който е бил много подготвен, съпътства и митрополит Игнатий, чийто подпис е в църквата им. Не знам дали ще може да го покажат, един зашифриран така подпис. И патриарха Вселенския Йосиф II. Те отиват в Ферара и после в Флоренция. И вече по това време имаме разцвет на ренесансовото изкуство. Творили са Джото, Мазачо, примерно тези Фра Анджелико.
0: Оттам е почерпи.
1: Оттам може да почерпи.
0: Да.
1: Такова влияние, обаче има едно но. Като се връща, той не може да излезе от канона безкрайно, защото, както се казва, има рестрикции.
0: Да.
1: И успява да, ако по някакъв начин тези фрагменти, снимки могат да покажат, но който посети църквата, и аз също няколко пъти се уверих, лицата са раздвижени и изобщо не са в този богословски, зографски канон.
0: Както и Боянската църква в столицата.
1: Да. Вече има вече релефно са представени с художествените средства, има вече преживяване, има емоции на тези лица.
0: Добре.
1: Но тази...
0: Тоест в Търно има църква с, как да нарека, предренесансови изображения или ренесансови изображения?
1: Това първо, второ, безкрайно дълги векове не беше разгадан този подпис, а той е плетеница и накрая става ясно, от 2011 година...
0: Кой го разгада?
1: Трима учени, да. Ами аз ще кажа,
0: да.
1: Професор... Това са доцент Емануил Мутафов, който е към Института по изкуствознание към БАН, историка, вече покоен професор Иван Тютюнджев, и доктор Пламен Събев, който е от отдел християнско изкуство на Историческия музей в Велико Търно, който ми бе наскоро събеседник при подготовка на материал, който се връща от Ферара, от конференция по консервацията и реставрацията, и който каза, внимание, вижте, българската държава още е в дълг, че има много интересни в архивите, в библиотеките на Ферара и на Флоренция, не непреведени от латински, от мъртвия език, все още документи от това време за българското участие и за патриарха Вселенския. Това предстои. Да. Държавата трябва да се организира, да го направи.
0: Добре. Църквата в Арбанаси?
1: Църква в Арбанаси. Там...
0: Първо да кажем малко за Арбанаси, а не
1: за
0: всеки Арбанаси, е бил на Арбанаси.
1: Значи, много българи са посещавали този архитектурен комплекс, но той, особено като през лятото минават, заминават към морето, отбиват се на Арбанаси и така нататък, през различните сезони.
0: Стига движението да е разрешено.
1: Да, е интересно. Да, в момента е... Да, в момента Министерството на културата търси начин да укрепи да, пътя Велико Търново, Арбанаси, Горна Оряховица, заради падащи от трапезица камъни и скални късове. Така. Сега, тази църква е от 17 век, нарича се Рождество Христово. За Арбанаси повече. През 16-17 век е в разцвет. Има особен статут. Четири етнически групи живеят там. Арбанаси идва от Албания, арнаути, да. Арбанаси, арбанасчани, да, власи, арнаути, турци, българи, гърци. Да, това
0: са били доста заможни.
1: Да, били са доста заможни. Търговията стига до Мала Азия. Те така успяват да вдигнат много е характерна арбанашката архитектура. Сега няма да я сравнявам с Копривщица, но търговците наистина вдигат къщи също на два ката, огромни, с високи довари, с големи дворове.
0: Доста революционери има от там после.
1: Да,
0: Иларион. Тоест не са само били да, богати, но и са удоволени.
1: Иларион Драгостинов, по-скоро революционерите са синове и наследници на богатите.
0: Точно, точно. Да.
1: И някои от тях с образование в Русия или в Западна Европа. Но за къщичи само правя една вметка. Констанца Ливевата къща, която е много представителна и посещават туристи, примерно от круизите, от американци, от Новия свят, които се спускат от Русе, да кажем, много често и туристи от цял свят. Там имаме санитарен възел още от 17 век вътре в къщата. Една любопитка. Баня, туалетна, помещение.
0: 17 век?
1: Да. Когато нямаме самочувствие, показваме туалетните на двора, нека да се сещаме, че имало локации, където пък е така.
0: И мога да ти разкажа в кръга на шегата, тук има една известна дарителка Филаретова, Йорданка Филаретова, която прави един старчески дом. Това е на Сава Филаретов, съпругата. Той рано. И в този старчески дом или сиропиталище, това е 20-те години. Или на 20 век тя вкарва туалетната в къщата и сред чопите се е носило, че госпожата, тя прозвището е госпожата, единствената, която се тя казва, госпожата по воде в кара клозето у къщата.
1: Да.
0: А виж, там са 20 век е в кара.
1: Да, било е скандално. Да, това е още 17 век. А между другото, тук, ако продължим по тази линия, в къщата на Мина Тодорова, в Елена, на Петко Йорданов Тодоров, също е вътре санитарния възел. Тоест минава за прогрес, а не за лутос.
0: Не, това така. Е ясно.
1: Добре, разбира се.
0: А там е и Шишманова баня в Търново.
1: Има и Шишманова.
0: Тя е от края на 14 век. И това е била градска баня, а не
1: това
0: баня на елита.
1: Това, за драгите зрители, са белези на културология, на цивилизация, на висока степен на хигиена, когато, примерно, във Френския двор под перуките са имали въшки. Така.
0: Да.
1: Продължаваме. Да. Около църквата, специално, тя е била... Аз защо я показвам тая църква? Най-интересното, което ме впечатли, е, че тя само и Бачковския манастир в стенописите, които са изписани, които са под влияние на зографи, живущи в гръцката част, по-скоро българи, но някои от тях от Атон, идват зографи от Атон да я изписват, са изписани и езическите образи на езически философи, на езически
0: мислители
1: и поети. Значи, аз трябва да ги изредя. Това са освен Сократ, Аристотел, имаме в църквата в Арбанаси, имаме Плутарх, Аристотел, поетите Омир и Асхил, поетите, древните пророчици Сибила и Платон,

0: и много интересно е за нея. Тя е изцяло на гръцки, 17-18 век, това селище се Гърчее. Да. По някакъв начин е под юрисдикцията на...
1: То по принцип за една бройка всички българи не са се така.
0: Под юрисдикцията на гръцката църква, да, елинизацията. И там, мисля, че има страшно много са сцените библейските, които са изписани и може би около 2500 фигури. Тук търся, да. Колелото на живота е много емблематично. То също присъства в Преображенския манастир, но там Захари Зограф е автор. Искам да кажа, че той е един символ,
1: който... Това е житейския път от младостта до старостта.
0: Да, присъства навсякъде. И така, че тая църква е много хубаво да бъде посетена. 3500 образа и около 2000 сцени от Стария и Новия Завет в тая църква. И много е посещавана, много е харесвана от чужденците, поддържана е, вътре са изписани много ктитори. 7-8 ктитора с имената е.
1: Последния път ми изуми колко много чужденци се сходят в Търново.
0: Много чужденци, има голям ръст, нали? Те се степенуват сега. Имаме комшиите от Румъния, са много сериозно посещават Търново, може би от последните 10 години, включително се включват в, да кажем, Велик ден на Царевец под открито небе. Да, в православните ни празници идват за техния национален празник, 3 дена се отбиват.
1: Да. Той има своето обяснение това. Те считат, че втората българска държава е дълбоко влашка по твоята същност.
0: Те са... Тук отиваме вече, се прехвърляме елегантно към търновската керамика, чието парчета с графито от търновска керамика, царска керамика...
1: Ти си ми пратила такива, може да ги пуснем.
0: Да, запазен знак за, наистина за Търново. Аз като се замислих, може би това е...
1: Това наистина е...
0: Занаят, който е жив до момента.
1: На високо ниво, да.
0: Занаят, който е жив до момента, абсолютно запазен, съхранен и може да се купят такива образци и в момента на Самоводска чаршева в Велико Търново. Това е царска с графито керамика, където е характерна тая посуда. В такава посуда са се хранили в царския дворец. Болярите царското семейство. Тя два пъти се изпича глината, значи тя се обработва, надрасква се, за да има релеф в дълбочина. След това се отцветява и се глазира. Но интересни са върху нея символите. Първо да споменем, че използваните багри са обикновено охра, синьо-жълто, понякога червено, флорални мотиви, цвете и слънце, соларни символи в центъра и двуглавия орел. Да. Който, внимание, също присъства не вече в хералдика на династиите, които управляват Втората българска държава, но като династичен знак е намиран на монети и на един пръстен, съвсем наскоро златен, открит пак от този професор Хитко Вачев на някакъв болярен или знатен мъж.
1: Той във второто царство присъства двуглавия орел.
0: Двуглавия орел, да. Може да бъде намерен на монети. В момента ще излъжа, мисля,
1: под влияние на Румейската империя.
0: Да,
1: е бил императорския герб.
0: Да. На византийската.
1: Да.
0: И сега, като говорим за керамиката, всъщност най-вече парчета от нея са откриване на Царевец и на хълма Трапезица, който освен граждани живеят и боляри, има също много църкви. Но такива парчета керамика намерихме наскоро професор Николай Овчаров показа в крепостта Калето край Свищов. Ето те маркират докъде, нали, се разпространява. Където пък там той беше доказал, че известно време стои Влад Цепеш Дракула и отиваме към влашкия момент, чието баща Мирчо Стари е търновски болярин. Ето е връзката с Румъния и с те претенции за влашката държава.
1: Те по принцип влашките князе са били, как да кажа, българските царе са им били суверени.
0: Да,
1: и даже че до 17 век техните грамоти са на старобългарски писани.
0: Точно така. И освен това, исках да кажа, че тези крепости падат последни, както знаем, Никопол, Червен, нали, Свищов и така нататък. Имало е много епични боеве там. За търновската керамика само ще съобщя още, че тя има влияние, проучих, в Солун, в земите, нали, вече днешна Гърция, нали, в Македония, в Сърбия, в Румъния. Тоест, той се разпространява като занаятчийство и като майсторите, но по принцип излиза като директен износ, като експорт, по-точно.
1: Като културно влияние.
0: Да, културно влияние.
1: И чисто търговско влияние.
0: И в Велико Търново, например,

0: Институциите много я харесват, когато идват делегации, чужденци, нали, на високо да. Ниво, да подарят такъв тип, нали, чини,
1: керамика.
0: Керамика.
1: Да. Добре, да. Отиваме сега към Йосиф II, прочутия вселенски патриарх, който се опитва да направи съюз срещу османците и всъщност твърде вероятно и според професор Павлов, нали, според академичната наука, е син на незаконно роден син на Шишман. Също за това има и писмени извори. Ти си открила негов стенопис, че той е изографиса някъде?
0: Не. Оказва се, че Йосиф II единствено връзката му е с църквата Петър и Павел. Фактически, за голямо съжаление, нали, негови изображения остават само в Италия.
1: Да.
0: Там, където е и гробът му. И
1: в Флоренция,
0: Флоренция е да. И фактически този голям ренесансов художник в неговите... След малко само ще се сетя. Но това, което четохме за него, той фактически не е известно, но по някакъв начин има връзка преди да започне, нали, тая кариера духовна с Търново. Предполага се, че
1: е
0: израснал.
1: Той е в Търново, да.
0: Да, там. И смята се, че по-скоро от византийско потекло е майка му, от така аристократично византийско. Бащата е, например, Иван Шишман, от династията на Шишмановци. И всъщност той е бил в този Фераро Флорентински събор, една основна фигура. Спори се дали е инициатор, но...
1: Ами логиката е следната. България пада под османска власт, той става патриарх вселенски в Константинопол и той не искал също да се случи и с Румейската империя и с другите балкански земи. Тоест има логика на поведението му.
0: Има логика на поведението, но всъщност той е бил известен и в европейския свят изцяло като и дипломат, освен, нали, висок духовник и просто изключителен.
1: Даже мисля, аз съм писал за него в една от книгите, че той е изобразен на една от портите на тази голямата църква в центъра на Рим, на Свети Петър.
0: Да,
1: той е изобразен на един
0: Петър,
1: от витражите там, на една от портите. На основата,
0: точно така.
1: Неговото посещение в Италия.
0: Да.
1: Виден търновец, така да се каже.
0: По-интересното е, тук вече е въпрос, нали, на преценка нашата православна църква, дали допълнително ще му отдаде някакво значение или историята повече за популяризацията му. Ние нямаме друг вселенски патриарх от български происход. За цялата история на православната църква българската.
1: Да,
0: нямаме такъв.
1: За неговия происход има писмен източник. То дори пише, че той е син, незаконен син на българския, на българския император. Да. Шишман.
0: Да.
1: Какво е да живееш в Търново? Наближаваме към финала. Какво е да живееш сред толкова история по тия тесни улички, които водят към дворци, минават между църкви и буквално там историята извира от всеки сантиметр?
0: Не. Предаването записваме в седмицата на 2 юни на Ботев.
1: Да.
0: И тук е мястото да кажа, например, че в Търново са гробовете на Иванка и Венета Ботеви. И е запазена къщата им. Къщата им е запазена.
1: Да.
0: И двата гроба са там. Къщата е, когато, нали, Ботев загива геройски на 2 юни и после Венета се прибира с малката Иванка няколко месечна, може би двумесечна, отново в къщата на Панарет Рашев, който е владиката Панарет Рашев, който е нейен войчо. И той прибира така, нали? И знаем после за
1: тяхната
0: съдба.
1: Знаем
0: за тяхната съдба. Да. Иванка загива, умира много рано от операция на гърлото, млада. Да, неуспешна операция. Така, гроба им е в един централен Великов-Търновски парк. Поддържа се. На ученици наскоро направиха един филм за великите и бележити герои на България, личности, които са погребани в този парк. Например, Добре Войников, бащата на драмата, е там също. Кольо Фичето, внимание, също в този. Отидохме в един друг период, където имаме интересни неща в Търново. Ами изключително е така вълнуващо, само че ние, великотърновци, явно сме свикнали да живеем сред история.
1: А вярно ли е това, че великотърновци имат по-високо самочувствие?
0: Ами аз
1: това заболярите,
0: казала.
1: Този лав.
0: Ами не бих казала. Освен това града през годините, нали, има и такива хора, които се заселват от съседните градчета, райони.
1: И те стават боляри.
0: Не са, да, те не са коренни жители. Не са боляри, но всъщност има едно нещо и няма време в преданието.
1: Да,
0: когато
1: дай
0: пада
1: като финал.
0: Под,
1: да.
0: Когато пада под османско владичество, има една, една теория, че тръгват и боляри и население да се селват по възможно по-високите места. Единия вариант е за патриарх Евтимий, например, че заминава към Бачковски манастир. Другия, друга хипотеза, че тръгва към Елена. Но има едни големи на такава маса от хора, които тръгват към Елена и там се барикадират. Там се...
1: Да,
0: там се установява, там се скриват наистина на високото и че всъщност наследниците на болярите са в Еленския Балкан, а това го пазят топоними. Топоними.
1: Добре.
0: Местни
1: Добре, госпожа,
0: населища.
1: Госпожа Милева, благодаря ви за този разказ. Надявам се скоро да се видим пак. Дано всеки град намери разказвач.
0: Да, благодаря и аз за чудесното.
1: След рекламите по България On Air ще говорим за Япония, Нихон, приказка на Карансията и има ли връзка между древните българи и древните японци.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, сега ще говорим по една тема, която винаги много ме вълнува. По принцип, заради бойните спортове, изкуства и вероятно заради книги като Шогун и мистиката около самураите. Аз винаги съм изпитвал страхотно уважение и интерес към Япония и японците, а по-късно и въобще към, към изтока и неговата култура. Сега при мен ще гостува един човек, написал ето тази уникална книга за японската история, Япония, Нихон, приказна история на край света, в която, забележете, се твърди, че всъщност между древните българи и японците вероятно има връзки. И така при мен е доктор Светозар Попов. Добре дошъл, господин Попов.
3: Благодаря за поканата. Книгата е съвсем нова. Темата не толкова, поне за мен, тъй като тя ми отне 25 години има-няма. Не, че през цялото време съм писал. Аз я написах набързо и след това я забравих. Така се развиха нещата, но както иде, в край на краища, ето че и дойде.
1: Аз се сещам за има един историк или по-скоро изследовател на историята, писал преди 9-ти Съселов Прочут, който има една книга Пътят на българите и там също се твърдеше, че също с древните българи и японците били много близки.
3: Така, значи има отделни думи, като чичо, като къща, мама, които са според сведущите са еднакви. Дали е тъй, дори това не знам. Но точно със Салов ги пише тези неща.
1: А вярна ли е тази история, че има така и интернет чета, че то Дружилко като бил на посещение в Япония и някой му би казал, добре дошъл братовчеди император или нещо
3: сега,
1: такова?
3: Дали е вярно, това за мен е нещо от фолклора. Може
1: да,
3: би.
1: Да.
3: Вярно е обаче, че той беше удостоен с награда доктор хонорис кауза.
1: Да.
3: Защо го казвам това нещо? Защото самата титла хонорис е производна от хунското име. За нас хуните са най-дивите, нали, да не говорим най-лошото и черното. Няма такова нещо. Съвременни френски археолози доказват, че където е минала хунската войска, там замъци и съпротива няма, всичко е ликвидирано. На километър от тези поражения, нормалният живот на селени на това се продължава.
1: Но имате да предвид, че думата чест идва от хуни?
3: Ама разбира се.
1: Да.
3: Просто ви вижте в... не само това. Вижте друго. Кога се появява името, като собствено име на император Хонори. Той има племеница Хонория, а пък нейната братовчетка е Пулхерия, Булгерия. Тъй, че това е вече във византийски времена.
1: Да, да.
3: На мене темата съвсем неочаквано ми се наби в съзнанието, тъй като бях завършил най-първата си книга «Авитухови ярник» и там с доста подробно се бях занимавал с волско-българските летописи и сказанието. И когато започнах да чета митология на Япония, по един много страничен повод, с дъщеря ми бяхме на лечение в чужбина и какво да правя, сложих я в джоба, тя джобен формат, книжка малка и първите дни нищо, чета така съвсем формално. По едно време, викам, какво става тук? Паралелни имена, мотиви, паралелни или много близки.
1: С българската митология?
3: Да,
1: да.
3: Точно със сказанието. Да. Значи, при тях намерих 5 слоя и те са хронологично съответстващи си. Първи слой може и да го пренебрегнем или да ми, някой да възразява, не занимава с такива неща. Но българската древност, според сказанието и според летописите, започва от именките. Боян от небето слиза на земята при именките, реката Амул, така. Амул не няма, ама има го полуостров Ямал, а японците са Ямато. Така. Значи, и ако погледнете японската митология, там с Амато, Амено са
1: това е богинята,
3: десетки
1: да.
3: Божества.
1: Да, да.
3: Десетки, не един или два. Но Адито и всеки може да ме критикува и се затвори очите, в смисъл приемам всички критики, дори и ги признавам. Обаче, какво става на следващата стъпка? Имаме Иджик. Иджик, те имат Идзанаги. Единия е родоначалник на българите и т.н. според митологията, разбира се. И той има 4 сина. 4 сина ги изпраща в една планина, води ги в планината Хон и оттам вече хоните, хуните, тръгва тяхната история. Ниниги в Япония също има 4 сина, не ги води никъде. Обаче, забележете имената им. Един е Хоно Акари, другият е Хоно Сусори, Хоно Дери, само четвъртия е друго име. Хикокодеми. Така. Какво е той Хон в пред тези имена? Никой не знае, никой не се интересува, на никому не му прави впечатление. Но и ните взимат наименуването Хон по това на планината, другите е така от небето.
1: А има ли данни за преселение от Азия в посока към японските острови?
3: Така.
1: Чисто историографски.
3: Малко...
1: Да.
3: О, много, много. Тя цялата им история е така.
1: Ето, тук виждам една карта, сте ми пратил.
3: Само още един пример ще дам. Това е император Оджин. В някои европейски езици А и У се чете като О. Казвам го, защото Аодан е името на Атила. Но го записват, поне волско-българските летописи са го записвали като Аодан. А при японците имаме Оджин. И сега кое е интересното? Ами за Атила, кой не го знае, владетела на хуните, най-черния, най-страшния и т.н. Али до тук повече няма смисъл да го представим. За Оджин какво знаем? Оджин, спокоен, кротък, император човека, цял живот той правил. И в края на краищата, починал един ден, след 200 години се появил някой си, името не е важно, гражданин на Япония, някакъв от някакво селище човечец, и започнал да разправя на всеослушание как видял, привидяло му се едно момченце, 3-годишно, което се държало като възрастен, което се казвало Хонда но Сумеромико. И голяма работа. Обаче той момченце, след като той го гледал, взело, че се превърнало в златен сокол, окасвало там на едно дърво, и след 40-50 години казали, той свещено дърво, тук ще направим и храм, тъй. Бога на храма се казвал Хонда. И след това някой си казва, ми то Хонда е Оджен. Ма защо? Нали, абсолютно така, няма нищо, което да е да логически изводим.
1: А къде виждате чисто историографската връзка между древните българи и японците?
3: Сега, къде би могло да бъде,
1: къде
3: защото
1: би могла да,
3: аз с моя диоптър не мога да видя, но тъй или иначе, значи, ни за хонорите или за хуните знаем от времето на Мотун.
1: Да, някой ги наричат българо-хонори, да.
3: Да. Но и малко и преди това, но това не е толкова важно. Те тогава са в Ордос. Там, където е големия северен завой на Хуанха на реката.
1: Може да покажем картата пак.
3: Да. И сега, тъй става, че... добре, аз се знам. Тунгузите, значи те през цялото тези 2-3 века, повече към 3-4 века, през цялото време, хуните нападат Китай. И вероятно китайците подбутват тунгузите пък нападат хонорите в Ордос. И хонорите, щът-нещът, трябва да отстъпват на запад и се стационират в Джунгария. Това е една равнина, една област между източните дялови на Тяншан и на Алтай. Тъй. И оттам, както те си знаят, наблизо е Китай, Хами, град Хами, постоянни набези в Хами. Това продължава 60 години. Последният набег на хонорите е записан за 151 година. След това самите китайците отново подбутват тунгузите. Второ нападение сериозно на тунгузите. И тогава, тъй като това съвпада с похода на Джилка, на Кан Джилка, на изток срещу Китай, град Хами, китайския град, който е така най-в близост до Джунгария. Така се случва, че техните земи, които те обитават, остават почти незащитени. Цялата войска е изпратена в Хами, идват тунгузите, според митологията, водени от тюрк, нали, и унищожават всичко. Само жената на Джилка успява детето в една кошница, то съвсем малко детенци, да го пусне в водата на реката и течението го отнася. Той се спасява и оттам нататък създава своята държава Юепан. Сега не е Джапан, но основата е една. Само той прави впечатление. Добре, дали това е Авитохол, този Газан, защото детето се казва Газан, дали Газан е Авитохол, сина на Сарната, който пък Газан от Газела, ако има някаква връзка, нали, но това са...
1: Ами, чисто митологично и там е също. Пак е хвърлен в река.
3: Да.
1: Да, да.
3: Така, но айде него го оставим. И след това се приема, че той е отгледан от владетела местния на Седморечието, става самия той владетел на Седморечието и след 300 години поемат неговите потомци към, на запад към Европа. Но той да го оставим. Какво става с войската на Джилка, на баща му? Ни кос, ни вест, никакви съобщения. Абсолютно. Само съзнай годината на последното нападение. Така, 151-а, а пък на държавата на това, на Юепан, 153-та, което съответства на нашето Абисхо. Много странни съответствия. Добре, приемам, че това са случайности. Но каква е съдбата на този владетел, който е с цялата си армия и която пък до тогава няма една загуба? Еми, може всичко да бъде, нали? Какво ли не? Няма свидетелство. Но в българската история специално има три случая. Двата е с котригурите и отигурите. Когато котригурите навлизат тук по нашите земи, в източните Балкани, император Юстиниан подкупва отигурите да ги ударят в Тил и тези се връщат. Един път, два пъти и дори е запазено писмо, където император е предложил избийте всички, а пък този отигурския владетел казва, ама чакай, ние сме роднини, ние говорим един език, имаме едни богове, как така да ги избием? Но има трети пример, който е съвсем точен, би могъл да бъде като модел за това, което говоря. Това е историята на Арбат. Арбат е син на Алмуш, човека, който приема исляма в Волска България. Те не се разбират. Алмуш е в района на Средна Волга, сина му е тук в Украина. И сега византийците, като научат такава работа, метим капи такава от, нали, от устните и да го използват. Тези дрязги и го използват. Дават му голямо така... Откупват го и той с войските си да навлезе срещу Симеон, в тела на Симеон. На Симеон Велики имам предвид. И он приема, идва и яде пердах. Работата обаче до тук не свършва. Защото Симеон е съобразил и е изпратил печенегите и те са съсипали техните станови в Украина, деца казва. Няма къде да се върнат. Няма земя, няма семейства, няма жени, няма деца, няма къщи. И тогава какво правят? Ами, все пак запазена военна сила съществува. И тя се изтегля така сравнително под строй и стига Среден Дунав. И така се появява в историята първият унгарски крал Арпат, който е българския Арбат. Отидете в Москва, там една от централните улици около музея, около мавзолея е Арбатска. Yeah. Тъй, сега, как да приеми ни, че са се развили работите с Джилк? Няма никакви следи. Единствени следи могат да бъдат топоними или хидроними. Ако ние решим да проследим на къде български или хунски имена се появяват. И сега какво може да се наблюдава? Джилка от град Хами, къде беше град Хами, на запад да се връща е изключено, там всичко е съсипано, никой не иска да види руините, а освен това земята е заета с сунгуси. Това е на запад. На изток Гоби и то по дължина. Кой ще тръгне да се крие или да...
1: В пустинята.
3: Да. А, така да. да живее и бъдеще да прави в Гоби.
1: И вашата хипотеза смята, че той е отишъл на японските острови.
3: Така.
1: Да.
3: Хайде да вървим и поред. В край на краищата, ако ви решите да тръгнете в посока на северо-запад, пардон, северо-исток, и да обиколите Гоби, защото това е възможно, на юг са китайците, на север е Алтай, абсолютно тежък климат. Ако решите да заобиколите, тогава какво срещаме по пътя? Река Тола. Може да е свързана с Дулу, може и да не. Орхон, хон, значи джилка, това благодарение на Петър Добрев, което знаем и, е, че името му е на произлиза от това на бога на ветровете, на Алпа, на ветровете и бурите, джил. В различните езици то има различно звучение. Някъде е джил, някъде е шил, някъде е чил, някъде е сил или сел. Значи, както са тези двете реки, които споменах, Тола и Орхон, другата е Селенга. Тя се влива къде? В, чрез нея и другите реки се вливат в Байкал. Байкал. Ама какво прави там Байкал? Коя беше Байгул? Байгул, това е майката на Иджик, която го ражда от Бояни Мен. Значи, стигаме до българската митология отново. Така. То е на пръв. Първите стъпки. Като подминем Байкал, стигаме до реката Шилка. Е, не е Джилка, ама Шилка.
1: А в Япония запазили ли си такива топоними? На самите японски острови?
3: Сега. Откровено казано, айде след малко да отговоря на
1: това. Нещо от напредък с времето.
3: Значи, по пътя срещаме Аргун. Аргун, Арджани, това са сребърните българи. След това стигаме до река Сунгари. Тук имаме Унгария, посредата Джунгария, там Сунгари. Тръгват по долината на Сунгари, срещу течението, езерото Булхури, Булгури, Омо. Там девата ражда от един червен плод и т.н. И в края на краищата се стига до първия владетел на държавата Сила, значи Шилка, Джилка, Шилка, Сил. Имаме племи Сила, която е в най-юго-източния край на Корейския полуостров. И следващата стъпка, владетела, основателя на този, който води това племе там, е Пак Хьокьосе, на китайски. Нищо не ми говори, ама на корейски било Пулгоне, Булгоне. Нещо доста така.
1: Добре. Като тъй, финал, сега. Понеже напряхме много с времето.
3: Добре, значи, срещу Сила, срещу тази това племе, Сила, което става след той държава, точно пред Цушима островите, като се мине през тях, се стига до Ямато, до Япония.
1: Такъв един финален въпрос. Защо българската наука не гледа и историография към това евентуално българско присъствие в далечния изток? Чувал съм го от много хора, но много така под сурдинка.
3: Значи, пак благодаря на Петър Добрев, ние знаем, че е имало държавно правителство, партийно и там какво ли не е решение. Всичко свързано с българска история не съществува. Пръв враг Геза Фехер, може си представите. Е, това е нашата действителност. Значи, дълги години нашите автори, историци, не искам да кажа, са били под възбрана. Прочетете на първата ми книга Увода, да видите, там съм ги казвал нещата малко по-цъфтощо, имало е и изчезнали хора. Добре. И както е в пълно здраве, те е хванала го грипа и си отишъл, ама преди това направилото и написал.
1: Добре, господин Попов, и наистина финален въпрос, да. Понеже много напрех във времето, а защо сме тогава толкова различни с японците? Те е дисциплинирани до безкрая, ние такива по-балкански, жизнени и не особено дисциплинирани.
3: Значи аз първо тук не говоря, че ние сме в генетично сме едно население. Значи в последната глава от книгата ще видите, там разглеждам по мъжка линия четирите основни хаплогрупи, които мъжко население, които са върхови.
1: Тоест да не търсиме чак такива прекалени връзки.
3: Просто това да го забравим. А пък и друго, важно е кой как е расъл, какво е видял и т.н.
1: Как е възпитан. Добре, да. Благодаря ви господин Попов за това интервю. Надявам се скоро пак да се видим пак. В рубриката тяхта история ще говорим за имунизациите през вековете и за това какви страшни опасности от вируси все още ни дебнат.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, в тяхната история ще говорим за нещо хем интересно, хем опасно, как да кажа, за имунизации, за вируси и за това, което ни се случва последните 6 години. 6 години след COVID-пандемията, светът продължава да се занимава с последствията от нея. От време на време в медиите се надига интерес и към нещо ново и опасно. Само за тази година мога две да изборя. Меко казвам, имаше медиен интерес да речем към ханта вируса на един круизен кораб. Сега пък всички гледат към Ебола и Конго. За грипа, скарлатината, варицелата, четем или слушаме през ден, или поне аз слушам, защото имам дете на 5 години. Сега за историята на имунизации, дали те са дар или нещо друго. При мен ми гостува един учен, специалист по биохимия, молекулярна биология. Той работи в Мюнхен, гостува тук от Германия дойде и се откроява със своята активна гражданска позиция и познания. При мен е доктор Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
4: Добре заварял. Благодаря за предоставената трибуна.
1: Когато говорим за имунизации, вируси, вакцинации, хората, за съжаление, се разделиха последните 6 години. Чисто исторически, къде може да открием корените на това някой да се имунизирал? Как се ражда това нещо, чисто исторически?
4: Ами чисто исторически нещата всъщност наистина са много дълбоко тръгнали вече, тъй като традиционната медицина с хилядолетия буквално може би е използвала този метод на вакцинация, така да се каже. Има доказателства, че поне от повече от 1000 години е имало, да ги наречем, учени един вид, нали, традиционни учени, традиционни медици, които са използвали такива техники. Тези болести, за които ние говорим, нали, опасните бактериални и вирусологични инфекции, ни съпътстват, за съжаление, от десетки хиляди години, ако не и много повече, буквално както съществуваме като вид. Има доказателства, че египетски мумии носят следи от шарка. Например, има го и в китайски източници, в индийската литература също. Ако не се лъжа, в шумерско време още има в един кодекс, намерен в град Ишуна се казва, той е на Тигър, близо до реката Тигър в Месопотамия, където преди 4000 години още се свидетелства, че който не си владее кучето и той побеснее и охапи някой друг, ще бъде наказан. Нали, има там някаква мярка тяхна със сребро се е плащало. Така че от преди 4-5...
1: Как се е правила имунизация в древността?
4: По това време не се говори за имунизация, но се говори от гледна точка на държавността и на законите. Законодателно е било регулирано регулирано, че не можеш ти да си оставиш кучето да хапи на поразия хора.
1: Не, не говоря чисто за практик, какво взема ли си, че самата, си от кожица или какво?
4: Самата имунизация, вече доказателствата, които действително си имаме да, документално, са от преди около 1000-1500 години, където те са взимали, да кажем, частици от пустолите, от тези михучета на прешарката е било да, това използвано. Открито е, че когато от болен, така да се каже, взет материал, който, да кажем, се обработи или се остави малко термично да се обработи и се, да кажем, боцни в кожата на друг човек или пък се изсуши, китайците са го прилагали това и се впръска в носа на здрав човек, той наистина постига имунитет. Това е прилагано преди поне 1000-1500 години като практика. В Египет и в Африка...
1: А как ще са открили способността на хората да имат имунитет? Това ми е интересно.
4: Ами хората...
1: Защото това е като природен дар, нали? Способността, ако прекараш една болест, повече да не се разболяваш от нея.
4: Така е. Да. Това си е дар Божий, да го наречем. Хората наистина са експериментатори по природа. Народните лечители, те винаги са търсили какво мога да използвам. Може би сте чували, в българската традиционна медицина се използва, например, промиони с урина или пък ушна кал, като дезинфектант върху рани и така нататък. Така че хората са експериментатори и по принципа на проба-грешка са установявали, че някои методи са ефективни. Дори в Африка са успели да стигнат до тази, дали сега то е предарено по някакъв начин чрез арабския расово влияние или не, това е трудно да се докаже днес, но факт е, че от Африка, пък после в Америка също стига и през 17-18 век роби, които са още в Америка, например, нали, от Африка са дошли, те владеят това изкуство и те пък чрез игли такива от слонова кост като татуировка си го правят и по този начин са съхранявали. Шарката, например, също е била много сериозен проблем за цялата цивилизация, изобщо повсеместно по целия свят.
1: Като че ли малко си даваме сметка за това, че всъщност човечеството живее по-дълго от по-скори времена.
4: Така е, така е. Ако обърнете внимание, допреди 1000 години, че...
1: На 40 години си бил вече допреди... възрастен.
4: Ама как 40? Това се радва, ако да живееш 40. 30-тина година е била пределната възраст на повечето хора. Но разбира се, тези вируси ги имало насякъде и винаги ги имало. Вируси и бактерии опасни, като антракса, например, като бяс. За тях има доказателства и в Библията, пък и, както казах, и в Шумер дори. Така че те винаги са били с нас и ние винаги сме търсили начин да се предпазваме от тях. Така че тези традиционните лечители...
1: Човечеството, аз говорих с вас преди ефира, човечеството знае за вирусите от 50-те години на 20-ти век.
4: Буквално, да. Буквално. Защото вирусът е много малък. Вирусите, да, буквално почти всички има и по-големите, но тези, които са най-често срещани, те са в нанометри, буквално се мерят. И нашите
1: Добре, и тогава испанската болест как се обяснява? Като заболяване.
4: Като така, заболяване.
1: Испанския грип. Да,
4: испанския инфлуенцата, точно така. Ами не е имало доказателство. Не е имало визуално доказателство, тъй като нормалните светлинни микроскопи, те улавят частици от порядъка на микрометри. По-малко от микрометър не могат да хванат, тъй като просто разделителната способност не позволява светлината, нали, заради интерференцията да различи обектите. Когато вече 40-те години, 43-та или 4-та година се разработва електронния микроскоп, едва тогава ние за първи път, мисля, че на бактериофаг е първата снимка, където се вижда наистина, че има и по-малки частици. Но още края на 19 век, когато България се освобождава от турско робство, по това време има в Америка, в Западна Европа се търсят борба за, така, срещу различни вируси. Тъй като имало болести при растенията, например при тютюна, първият вирус, буквално така се каже, е предположение за него е открито в тютюна, така наречен тютюново-мозаичен вирус, но те са просто правили някакъв ексудат от тези растения, филтрирали са го през техните известни филтри, които са имали такива пориозни порцеланови панички, но от този филтрат те са успяли да заразяват други растения и по този начин те са виждали, че то, въпреки че ни го пресяваме и филтрираме, все още нещо остава, но не са могли да го видят това нещо. Те не са могли да в началото когато нали, говорим за края на 19 век, началото на 20 век, хората не са могли да докажат, че там наистина има нещо, но са знаели, че вземе ли го от това растение или от това животно, това нещо заразява и други животни. Да. Така че тази борба, така се каже, срещу тези зарази, тя непрекъснато е вървяла и за щастие, значи, като започна да говоря за шарката, първите ваксини тръгват покрай шарката, при които вече в 18 век, началото на 18 век, може да се говори, че хората са една английска дама, която е била може би нещо като посланник в Турция, в Истанбул, ако не се лъжа, леди Монтегю, тя наистина вижда, че турците използват там местни лечители, използват тази масло наистина се използва, редят се казва на опашки и се ги боцкат така и децата, и наистина тези деца, които са имунизирани срещу шарка, те преживяват, те нямат такива проблеми или много-много малко. Винаги имало някакви осложнения, не бива да си кривим душите, защото имунната система на различните хора е различна. Някакъв, но да кажем от порядъка на 1, 2, 5, 10% тогава. Благодарение на новите ваксини ние имаме много по-успешно вече.
1: Един такъв въпрос да ви задам. Откъде дойде тогава това масово обществено настроение въобще срещу, може би с COVID да се пресоли манджата или не знам.
4: Ами аз...
1: В смисъл съвсем интелигентни хора станаха антиваксъри, да. Доста...
4: Не мога да си го обясня честно казано, защото не съм проследил цялата истерия в България, тъй като аз живея в Германия.
1: Дори гледам сега, става ханта вируса, да речем, и се почва. Айде, пак ли ще ни плащат, пак ли ще ни затварят. В смисъл има едно настроение. Може би там мерките ли бяха прекалено резки, не знам.
4: Със сигурност мерките и начина при който са прилагани са били доста така неприятни и са тежели на хората. То имаше едно много прословото изказване тогава на Бойко Борисов, който беше тръгнал да пуска на Мангъров, ако бил жена и други такива простотии се говориха. Наистина ние тръгнахме много брутално срещу хората. Не биваше така. Трябваше малко по... значи, вакцинация трябваше да се постигне, но с укроци, с облаго и с обяснение на хората. Този брутален начин, където наистина те натиснаха хората...
1: По света беше така.
4: Запряха ги. Ами то беше, но имаше според мен малко по-голямо разбиране и някакси... Тук има голяма истерия по принцип срещу вакцините. Аз, доколкото се спомням, винаги у нас през последните 15-ти на години се е говорил срещу вакцините. По време на социализма, например, аз се спомням, всичко живо се имунизираше. И животни, и хора, никой не се оплакваше. Ето, например, това, с което се занимавам, тези проблеми с чумата и шарката по дребните преживни животни, които в България миналата година причиниха 30 милиона щети, ние имахме там наистина голям проблем, защото хората просто се бяха наплашили също. Дали това е от COVID, още не знам, но при всички положения, ако ние разумно с кадърни хора водим тази комуникация с населението, обясним на хората защо, нали, както казвам, по време на социализма тези неща се случваха. Срещу шарка по древните преживни, по овцете, например, това е било...
1: Каква е тази история срещу шарката по овцете? Знам, че е някаква кауза и така от години се борите, което звучи малко отстрани. Някакъв човек от Германия пледира нещо за овцете. Уверявам се, че за голяма част от хората, които не са в този бизнес, така или това звучи малко странно. За какво иде реч, ако може да го обясните накратко?
4: Иде реч за тези, които не разбират от тези неща, за това, че се похабяват десетки милиони от нашите данъци. Поради некадърно управление в тия структури на Министерството на земеделието и на БАБХ през последните две години. Там едни абсолютно некадърни хора говориха глупости, как някакви вируси никога не са изчествали от неливните възли. И това водещи български учени го говориха, за съжаление също. Това не е вярно. Има много малко наброй вируси, които наистина не се изчистват и остават, те се интегрират в нашите клетки, но това са много малко, например, като херпеса. Да. Но масово тези вируси, за които говорим, като и шарката, и като чумата при древните преживни животни, те се изчистват. То се има доказателства за това, така че вакцинацията срещу тях е много ефективна. Тези вируси дори в България са били борени с ваксини срещу шарката, специално преди 2000 година със сигурност. В цяла Европа в момента, не в Европа, но в Африка, в Азия, в арабския свят масово се имунизира също срещу тези вируси. В Европа ние всъщност вече сме държава, която имаме лицензирани ваксини срещу шарка. Това успяхме с...
1: Говорите за овцете, нали?
4: Бивше, да, шарка по овцете, точно така. Да. Но това е нещо, което причинява големи щети. Аз пак ви казвам, значи унищожиха...
1: Какъв смисъл щети?
4: Ами, щети, защото тези животни се избиват напълно ненужно. Първо, те изчезват от нашата трапеза, така се каже, един ден. Продуктите ги няма. По-малко сирене, по-малко месо и така нататък. Това води до увеличаване на цените. Ето тази година агнешко месо стана двойно по-скъпо, отколкото преди година-две.
1: То като цяло у нас с добитъка не е добре работа.
4: Ами не е добре, това вече е въпрос и на управление. Друг е въпрос, че и управлението като цяло при нас е доста... То, разбирането за държавност у нас, за съжаление, много куца. Аз не напразно в началото започнах и с тези шумерски кодекси. Ами в дълбока древност, преди 4-5 хиляди години още хората са осъзнавали, че то трябва да има някакви правила, някакъв закон, кодекс, нали, Хамурабий, пък преди него има още други и така нататък. Така че и тук трябва да има ясни правила, кой какво трябва да прави, как да го прави. Трябва да има компетентни хора в изпълнителната власт, които да изпълняват тези неща. И разбира се, като ги няма тези неща или пък като има някакви други корумпирани интереси, тогава се получават такива ексцесии, както у нас се случи.
1: А какъв може да е интерес да не се вакцинира? В смисъл, скъпа е ваксината или някой?
4: Не, ваксината
1: да
4: е смешна, че от ваксини пари не могат да се правят. Ваксините най-често са безкрайно евтини, значи специално за шарката по овцете, тя струва порядъка на 20 цента. За чумата, подредните преживни животни и шарката, дори има комбинирана вакцина.
1: А как се дава?
4: Ами тя се инжектира. Да, сравнително тези даже стопаните масово сами се инжектират. Имахме
1: а тогава защо не се прави?
4: Не се прави поради това, че това е един удобен метод да извиеш ръцете на хора, които не са ти удобни. Когато искаш ти да нарочиш някой да го унищожиш, неговото стопанство,
1: казваш,
4: те са болни и готово. Това, което за съжаление Бабаха направи миналата година, беше по-миналата вече 24-та, те тестваха селективно стопанството, което искаха да унищожат, това в Велинград, и това, което не искаха да унищожат. Тези, които не искаха да ги унищожат, ги тестваха само за вирусен геном. Там беше минала вече заразата, там не намериха вирусен геном логично и казаха, те са негативни. А стопанства, които искаха да унищожат, ги бяха тествали и за антитела. Тъй като те ги тестваха в момента, в който все още бушуваше инфекцията и те бяха развили и антитела. Но антитела никъде повече не тестваха, което беше крайно неправилно. Защото няма как ти в една такава диагностична дейност да използваш различни методи при различни хора. Просто това е алогично, това е за мен нарушение.
1: При личността, да.
4: Ами, разбира се, няма как. Да. И тези, които ги бяха тествали допълнително...
1: Звучи като някаква зловеща организация. Просто не виждам логика това
4: ами,
1: да се прави.
4: Има, за съжаление, хора у нас, които просто използват тези трикове, за да унищожават стопани, които не са им нужни, които им пречат дори. Защото там става въпрос за монополизация на цените. Монополизация на цените на агнешкото, права, кой къде да коли, кланиците там имат някакви конфликти също. Да. От друга страна, изкупните цени после на мляко също имат значение. От друга страна, има голяма борба за пасища. В България, в животновъдните организации сред животновъдите има голям проблем с пасищата, защото то не, че България има малко пасища, има достатъчно пасища, но има хора, които заради субсидиите, които се дават за тия пасища, с 50 животни има няма, той се взима 50 000 декара пасища, а пък човек, който има 1000 животни, му дават 5 декара.
1: А субсидиите са огромни.
4: Разбира се, сега точно колко са, достатъчно са явно, защото борбата е сериозна и там.
1: Не говоря, че Европейския съюз дава субсидии за поддържане на самите пасища.
4: Дава, точно така.
1: И всъщност ти не печелиш от животите, печелиш от това, че...
4: Със сигурност има такива. Аз мисълта ми не е наистина сега да обвинявам кой точно има виртуални животни и така нататък. Въпрос е, че у нас има достатъчно пасища, у нас има достатъчно природа, слънце.
1: Това за виртуалните животни се изнесе официално вече.
4: Има изнесени такива информации. Аз моята цел е наистина да обясня на хората, че вирусите можем да се преборим с тях. Имаме ваксини срещу тези заболявани и ако ги използваме и ако не се панираме и говорим глупости, наистина ще бъде най-добре за всички. Тъй като това са щети, които са буквално десетки милиони.
1: Чувствате ли се в някакъв смисъл неразбран? Говорят човек, който вие в Германия работите и живеете.
4: Да. Ами, неразбран...
1: Това Германия се води за страна на правилата. Поне доскоро така се водеше. Предполагам, че още е така.
4: Така е,
1: макар, че и там почва да има някакви проблеми напоследък.
4: Ами да, за съжаление, руската пропаганда е навсякъде и мъти водата и в Германия. Спор няма. Там също тази партия АФД, която е проруска, много набира сила. Но според мен, че
1: Чисто
4: овладе...
1: економически нещо... имат някакви основания.
4: Имат някакви основания, спор няма, но ние сме поставени в много трудна ситуация, защото след войната, която започна в Украина, наистина ние имаме големи проблеми.
1: Не, говорят, че те си закриха атомните централи. Смисъл имаше някакви странни решения.
4: И там имаше, разбира се, истерии, спор няма, ненужни бяха. Аз принципно съм за това да има атомна енергия, особено модерните реактори, които в момента се разработват с използването на тории, те са много ефективни. Радиоактивното замърсяване от тория всъщност е никакво сравнение с урана. Така че там има голямо бъдеще за развитие. В Индия и в Китай се работи много интензивно в тая посока, но за съжаление в Европа и в България почти нищо не се прави.
1: Че Европа изостава, малко извън темата.
4: Аз мисля, че ние изоставаме, защото ние просто...
1: Чисто технологично и конкурентоспособно.
4: Така е, има известно изоставане. Безспорно е, за съжаление, и в областта на електромобилитета, и в областта, например, с ваксините срещу COVID-а, веднага се видя, китайците бяха първи, които успяха да направят ваксина срещу COVID-а. Ние доста се позабавихме. Окей, и ние успяхме тук в Германия, там все пак успяха да направят ваксина, и то на РНК технология, която наистина напредничава и смислена, но наистина, за съжаление, ние имаме много такива, как да кажа, настроения, с които трябва да се борим и да овладяваме непрекъснато.
1: А как ви изглежда от подредена Германия на правилата, тук нашия така виталитет, така се каже? Изглежда... Тук всеки си е сам шеф, всеки си знае,
4: точно,
1: всеки
4: да.
1: Си...
4: Това е много тъжно, наистина.
1: Едно мнение имаме, по две мнения имаме пет различни мнения и всеки брани, независимо дали е професор, учен или нищо не разбира.
4: Ами аз много се надявам да успеем да се съберем и да говорим заедно, поне в тази област, в която аз се опитам да работя. Малко или много в УНСС на 13 август миналата година успяхме да направим една среща, където животновъди, ветеринари, всякакви хора дойдоха. Това беше за мен и за България, според мен, едно събитие, което рядко се случва от такъв калибър. Но е трудно, защото, за съжаление,
1: има ли
4: имаме...
1: Германия ще дойде къл да ни
4: има го, да, има, наистина го има. Но има и хора, които все пак мислят, слушват, опитват се да разберат, така че не мога да се оплача, че съм съвсем неразбран. Напротив, има хора,
1: също
4: които не разберат.
1: Също вашата идея е да се спасят животните,
4: абсолютно,
1: да не се избиват.
4: И да се спестим.
1: Да има повече мляко, повече месо.
4: Точно така, да, по-евтини продукти с по-добро качество и, разбира се, да не се прахосват нашите данъци за ненужни неща, защото безполезното унищожаване на едни 30 000 животни си е сериозен разход. Плюс това има допълнителни съпътстващи разходи. Като цяло щетите възлизат най-вероятно от порядъка на поне 30-40 милиона евро само за миналата година.
1: Добре, как да си обясним тогава факта, че в така обругавания социализъм, като че ли има повече ред в това отношение?
4: Ами, ползата от социализма, така да се каже, беше това, че партията казваше какво да се случи и никой не дискутираше. И като кажеха нещо полезно, то се вършеше. Разбира се, там имаше един лош период, например, период на Лисенко, Трофим Лисенко, ако някога сте чували. Аз самия също...
1: Противника на генетиката, да.
4: Да, ужас, той човек просто е бил напаст за руската наука и изобщо за съветската и за целия съветски блок после. Този човек наистина не е вярвал в ДНК, всичко това е било някаква западна пропаганда и той е унищожил буквално физически също полезни учени. Хора читави, хора ги е пратил в ГУЛАГ и ги се погрижил да бъдат
1: убити. Аз говоря чисто държавнически, нещо се решава и се прави. А не
4: така е, точно така, но това е полезното. Когато имаш един некадърник като Трофим Лисенко, да кажем, той може да ти унищожи науката с 20-30 години да ти изостане, като имаш, нали, после вече по-свестни читави хора, които да мислят адекватно, те за щастие успяха да постигнат развитието. Ние благодарение на по-читавите така съветски учени, да ги наричем, успяхме все пак да стигнем до това, че масово да се вакцинира в България. Не само в България, но и в целия източен блок. И това си беше безспорно нещо позитивно. Нашите стопани и до ден днешен, нали, по-старти, помнят, че до 2000 година редовно се вакцинираше всичко живо. Нали, в последствие вече просто някои хора тръгнаха да си създават техни си среди. Нали, не искам да конкретно сега една партия да набеждавам. Те, надявам се, да се взеха някаква поука. Но важното е, че така не става. Ти трябва да мислиш за всички хора. Държавността, правилата, прозрачността в управлението са много важни. Когато ги имаме, едва тогава ще функционира държавата и то всеки един отрасъл на държавността. Много е важно ние да започнем да държим на законите. Когато се случи нещо, което не е правилно, което е наистина фрапантно нарушение, ние трябва да имаме морала и, как да кажа, гражданската отговорност да излезем и да кажем: хей, хора, съжалявам, обаче не, стоп. това трябва да успеем да го постигне по някакъв начин. Както и с тия овце, както и с всяка един проблем. Ето сега в момента във Варна чета някакви неща, пак стават. Просто ние трябва граждански да сме по-отговорни. Както преди 5000 години шумерите са го правили, търсили се правила и са ги дълбали там по някакви каменни плочки. Днеска е по-лесно. Имаме интернет, имаме писмо, читмо, всичко. Дай Боже да успеем да се цивилизоваме малко и ние българите. Но добре, това е най-важното. Прозрачността и правилата на работа.
1: Благодаря ви, господин Колев, за това интервю. Надявам се скоро, ако имате път към България, да се видим пак по някоя тема, която вие явно така имате знания и дара слово. Това беше всичко за днес. От нас гледайте ни следващата неделя. Операция История. 16:30 правенето за нещата, които ми правят българи.

Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.

0: Защо истинският българин обича да ходи на море в слънчев бряг? Защото поразително му прилича на люлин. Това гласи един стар вид. А люлин е известен със своите бетонни блокове, с нестихващият шум и безпирните купони. Като ви казвам това, се сещам за още един вид. Неделя вечер, веселба в люлин. Телефонът звъни, домакинът вдига и чува. Намалете я тази музика, целият квартал не може да спи от вас. Тогава той казва, като не ви изнася, се изнесете в обеля. Човека отсреща казва, а вие какво си мислите? Аз от обеля се обаждам. Ей, такива са в люлин, специална порода. Поне така казват за себе си, но в обществото са ситуирани доста добре. За тези хора ще ви разказваме в следващите минути.
1: Люлинчани имат особен сантимент към своя квартал. Твърдят, че са си близки, макар че не се познават. И ако някой е закъсал, стига да е от комплекса, винаги ще се намери кой да му помогне. А според един анекдот, разликата между Инстаграм и люлин е, че в Инстаграм виждаш кой те следи.
2: Ние обикновено като се видиме и си викаме от люлин ли си, ако не се познаваме, и сме като роднини. Смисъл, ако видиш и по света някъде съм засичал хора съвсем случайно българи, и като ги видиш откъде сте, те казват от люлин. Ние принципно не казваме, че сме от София, а сме от люлин.
3: Ние тук говориме едва ли не, че сме мутри и шерифи в люлин. Не е така. Просто това, върху което искам да акцентираме, е, че ние тук имаме баланс на доброто и на лошото. Наистина, демокрацията, коя има в цялата страна, тук в люлин е в най-пълен обем. Всички живеем в синхрон и сме си изградили името на вървящ напред щат.
2: Гастролиращите престъпници, примерно, които шетат из центъра предимно и из по-баровските квартали, тук в люлин просто не виреят. Не знам преди колко, може би години, имаше някаква група от тези индоевропейци, или как им викаме, за да не ни банват. Бяха почнали, разбиват и трошат коли от хулигански подбуди.
3: Кои са тия индоевропейци?
2: Не се принаут. Индоевропейци звучи да.
3: Индоевропейци.
2: Значи първо, че веднага ги изпонадушиха, второ, самата полиция веднага ги оправи.
3: Такъв тип престъпления могат да те уверят, че много малко е търпимостта на люлинчани и може да бъде.
2: Не казваме нулева.
3: Може да бъде набит по всяко едно време за такъв тип несправедливост, да кажем.
1: Заради по-ниските цени на жилищата, северозападният квартал на София все пак е привлекателен за новодомците. За илюстрация на икономическия ръст има един стар виц. Преди 20 години бай Иван живееше в гарсониера за 8000 долара. Сега отново обитава гарсониера, но за 40 000 евро, без да се е преместил от люлин.
4: Сигурно има постоянно приток на новозаселници. Има много хора, които са родени тук и все още си живеят тук. Смея да твърдя, че привлекателно място е откъм цени на найеми и откъм цени на сделки на фона на другите части на София. Така че все пак в този контекст то е магнит за нови домакинства, които да живеят на територията на люлин.
5: Моите наблюдения са, че това са хора, които по някакъв начин са свързани с люлин. Тоест, или тук имат някакви познати, познават квартала, или другите, които не познават квартала, са такива, които правят компромис. И в крайна сметка решават, че вместо гарсониера в Младост ще си купат двустаен в люлин, идват насам, те първо се запознават с квартала и в последствие не искат да си тръгват, тук ще им харесва.
6: Вече сме много малко люлинчаните. В смисъл, ние сме си дошли пак от София. Има много хора от провинцията, много дошли. Препълнено в момента люлин. Квартала ми харесва от гледна точка, че има много пространство, все още зеленина, но вече не ми харесва, защото не се поддържа. И хората, които живеят вече, не ми харесват.
3: Основното в люлин е разделено на добро и лошо. Повярвай ми категорично.
2: Ако някой се държи много.
3: Ако ти не се движиш по средата, никакъв шанс няма. Или трябва да си добър, или трябва да си лош. Никакъв шанс нямаш да бъдеш по средата. Ето, примерно, аз наистина от 20 години съм в люлин, 20 години се стрема да правя бизнес в него, не съм направил нито едно престъпление, много ми е трудно. Всичките са ми приятели, много хора ме мразат, не знам защо не съм им направил нищо, но ме мразат. Много хора ме обичат, дори не съм направил нищо, но пак ме обичат. Странни сме тук, разбираш.
1: В люлин живеят предимно млади и активни хора. При самия замисъл за построяването на квартала, архитектите и проектантите са предвидили достатъчно места за детски градини и училища. Не достигат само яслените групи.
0: По неофициални данни, жителите на Люлин са над 200 000 души. Ако отделим този столичен квартал в самостоятелен град, ще получим, че Люлин е петият по големина град в България, след София, Пловдив, Варна и Бургас. Не случайно люлинчани често наричат своят квартал град в града.
5: Тук има всичко, да. Тук има всичко. Кооперативният пазар е много добре зареден от към зеленчуци и плодове, даже доколкото знам е по-ефтин дори от пазара, който е на Димитър Петков. За женския пазар не съм сигурен, но е много добре уреден, много добре зареден и цените са супер. Също така, ако отидеш на заведение, цяла компания, някои човека могат да хапнат така доста прилично и да пинат с някаква доста по-скромна сметка, отколкото в центъра, където също нещо може да е по две. Като сложим всичките неща на кантара, нали, тук, че с една идея живота е по-ефтин и цените на имотите и те с една идея по-ефтин и пък ползваш всичко реално. Да, наистина не се налага да се излиза от Люлин, освен ако работното си място не е извън квартала.
3: Ние мога да кажа, че сме отделна планета тук. Много странно, енергията в Люлин е неописуема за всичките, но всеки един, който живее и е израснал в Люлин, усеща, че това е неговото място. Хората се разбираме, без значение, че има много лоши хора, има много добри хора, но съжителстваме. Ако знаеш пулса, как се движи на живота в Люлин, не ти трябва да излизаш извън квартала.
6: Просто си един град, всичко имаме сега.
4: Да, град в града сме и така обичат да го наричат самите люлинчани. А тук, за съжаление, обаче по отношение на лозите, таксите, които събираме за бюджета на Столична община, не сме първенци. Това се обославя от факта, че сме предимно жилищен комплекс. Няма както да речем тези бизнес центрове. Един бизнес парк в Младост плаща данъци, колкото един цял микрорайон в Люлин. Тоест, като генериране на средства, не сме първенци. Даже мисля, че така от солидарния бюджет на Столична община ползваме много повече от това, което ние внасяме.
1: Люлин си мечтаят за бизнес център. Строителството на такъв, наречен Люлин Сити, е заложено в новия устройствен план. Обсъждането на проекта предстои. Той ще се намира в посока около Връстен път, булевард Царица Йоанна.
4: Предвиждаме по този повод две нови метростанции, разширение на булеварда. Имаме промишлена зона, там се надяваме за по-крупни инвестиции. Това е именно в смисъл на нови работни места, затваряне на целия комплекс от услуги, почивка в свободно време.
1: Всички пътища водят към Люлин. Затова и първият лъч на метрото беше от центъра на София към квартала. А най-новата инфраструктурна придобивка е новият булевард Петър Дертлиев, който свързва мегакомплекса с околовръстното шосе.
4: Също така имаме предвиден ремонт на тунела Люлин, който не е в Люлин, но го ползват всички люлинчани. Големите инфраструктурни площи, пред публични площи, излизат скъпо, тъй като са необходими много средства за тяхната поддръжка. И това не е тая за никой, че е огромен проблем, защото тези пари са дефицит и не стигат, т.е. наследили сме една наистина модерна към този момент инфраструктурата. Инфраструктурата все по-трудно става нейната поддръжка.
0: Тунелът на Люлин всъщност е границата на квартала. От тук започва най-големият жилищен комплекс в България. Наричат шеговито този тунел ускорителят на елементарните частици.
2: Често пишеха в групата тонела и от не тунела. Даже ако някой го напише правилно, долу веднага има коректив, че е с О. Това е пак майтап и ускоряват елементарните частици и ги изстрелваме към София да правят проблеми.
3: Нормално е от тук да излизат и завлизат много елементарни частици. Наистина карат като луди напред-назад. Катастрофи имаше всеки ден.
2: Катастрофи, да, има редовно на Царицуяна. Но почти винаги номерата са СО, ЕКН и така нататък.
3: Абе и наши тук има също.
5: Ускорител за елементарни частици. Да, то е смешно, но след тунела има един булевард, който е само направо от Царица Йоанна, който, когато нямаше толкова движение, беше много подходящ за състезания, гонки и други такива и предполагам, че оттам е тръгнало всичко, за да се стигне до това име, но сега има едни заграждения, които са поставени в тунела и те не позволяват изпреварвания на разрешение. и има само по две ленти в посока, не може вече да се кара по трамвайната линия, както беше преди. Това променя нещата, освен че и трафика до такава степен се увеличил, че изобщо не може да става въпрос за никакви ускорения, може би освен през нощта.
2: Тунела е доста претоварено. Има един трамвай, който лично мое мнение е, че абсолютно излишен. Той под него върви метро. Заради него от огромното съоръжение остават само по две ленти в посока, а през тунела минава целият трафик сутрин, който идва от югозапад, запад към София и обратно вечерно време.
4: Аз не я обичам тази шега, защото тя има двояк смисъл, че ускорител на елементарни частици. Не считам, че люлинчани са елементарни частици, напротив, считам, че тук, живеят ни достойни, интелигентни и разумни и можещи хора.
2: Училището, което учи сина ми, е в Люлин, така го избрахме, въобще не сме искали друго. Смея да твърда, че той в момента е пети клас. От първи клас получават доста добро образование и смея да твърда така, защото на всичките конкурси и олимпиади, които се е явявал, винаги е с максималния брой по математика и неговите съученици са му в топ листите. В неговия клас има едно момче, уникален шахматист, а брат му е едно е такова лапе, което разбива професионални възрастни шахматисти. Просто и двете деца са гении в тази сфера.

0: потребна. Само тези, които са израсли в люлинския мегаполис, знаят колко хубаво е било преди 30-40 години. Без интернет и компютри, а с игри до късно навън.
1: В тази част, в която аз израснах в Люлин 6, нямаше толкова къщи, но имаше строежи и там използвахме строежите за игри на фуники.
2: На свобода си играехме, нямаше коли, имаше по една-две коли пред паркинга, играехме си, кола не минаваше, просто беше спокойно. Всеки блок имаше градинка, всеки блок имаше оградена градинка, цветя, чистеш се всяка събота.
3: Играехме до късни вечери. Огромна компания деца. Ние тогава буквално бяхме плюс-минус 2 години целия блок децата. И до ден днешен сме си приятели, повечето. Играехме страшно много. Това са добрите спомени. Дори си спомням, че се ходеше пеша чак до втори, защото това беше единствения супер, който работеше. Ходехме по опашки за храна, за какво ли не. Миехме шишето от олио да връщаме, но като всяко дете, живота ни беше щастлив.
1: В малко по-голяма възраст вече категорично се деляхме на райони. Люлин 6 срещу Люлин 5, Люлин 3 срещу Люлин 4. Имаше винаги такива конфликти. Ако някой премине в другия район, веднага някой го спира и казва ти къде, нали, от кой е квартал си. Казваш, ми аз съм от 6-ти. Какво правиш тогава тук? Айде обратно в 6-ти. И така беше преди 89-та година.
4: Сега ще ти кажа за мен. Да. Нема тефи. Люлин как е? Примерно като малки на три блока се оформя една група компания.
3: Да.
4: Тя воюва с другите три блока. Биехме се, замеряхме се стопки, правили сме си конфликти. Колкото повече пораствахме, да кажем, групите ставаха на 6 блока, на 10 блока. Знаеме си кирливите рези, знаеме си силните страни, знаеме си слабите страни.
0: Идеята за построяването на голям жилищен квартал възниква в средата на 60-те години. Причината е, че за четвърт век населението на столицата се увеличава почти двойно. Ако в 1940 година в столицата са живяли около 400 000 души, то през 65-та вече са преминали границата от 800 000. Така от соцплана на Столична община се ражда легендата Люлин. Определена за застрояване, с модерните за онова време многоетажни панелки, е северозападната част на София. Лишена от всякаква логика, първата копка е в трети микрорайон – блок 318, с което се поставя началото на жилищния комплекс.
5: Първият е блок. За първият е блок. Това го знам.
6: А вие от кога живеете тук?
5: От началото до сега, от 75-та година дойдох и повече тук съм.
6: Квартала се появи пред очите ви, иначе
5: да,
6: казано.
5: Да, тогава малко се познавахме. Малко се познавахме, но влизахме така едно и от други. Помагахме си, ако има нещо. Сега по-не го правим, защото се смения хората много. А началото много се гледахме, но тогава и беше друг. И времената беха други.
0: И до днес никой няма обяснение защо номерацията на блоковете започва не от 1, а от 318. Затова почти половин век по-късно люлинчани все още спорят кои са първите заселници.
7: Знам, че първия блок, втори микрорайон, почта къде е. Първо там почна къде строят.
2: 75-та година живея тук, 309-ти блок, първия блок, който построил всичко тук е било полета, зеленина, нямало градски транспорт, нищо. Абсолютно едно поле. Поетапно след това почват другите, 310-ти, след това тези блокове по-късно почват.
5: Ниви, това всичко беше нива, ето, това тук, натам, всичко ниви. Където са сели, царевица, жито, кой какво е имал нужда. Това беше. А сега е друго.
6: Харесва ли ви Люлин сега?
5: Харесва си ми и до живота съм си купила жилището, да си остана доде съм жива тук да съм. И това е.
6: Кога дойдохте да живеете в Люлин? От коя година?
7: 76 или 7 година.
6: Вие сте си от кореняк люлинчаните, иначе
7: да,
6: казано.
7: Да, точно така. Нямаше дори постройки. Пустош. Тук е Бог мърсоти, гал насекъде. Това може да. След това вече почва се оправя.
3: Люлин като създаване на времето е бил работническа спалня. Аз лично от бебе съм тук. Апартаментът, в който първо живеехме, беше даден ведомствено жилище от завод 6 септември на баща ми. И буквално бяха събрани всякакви хора. Люлин тръгва много лошо, без никаква инфраструктура, мизерни евтини блокове и хора събрани по причина даване на жилища, не като, примерно, социален статус.
5: От Пилиповци гонехме рейсове, нямаше, чакаме тук, той булеварда не беше направен още. Но тук, там пускаха по някакъв рейс, взимаха ни за работа.
6: Сега транспортът до квартала е най-добре уредения в София. А бонуса на Люлин е, че все още няма зони за паркиране.
1: Квартал е огромен и единственият проблем с метрото е това, че когато са проектирали първата линия, не са помислили за паркирането. Нали, то тогава, преди 20 години, нямаше и такъв проблем. Но сега трябва да се мисли, защото идват хора от всякъде, паркират си колите около блоковете. По отношение на паркирането, това е друг плюс на квартала, че все още има къде. Тук, там е, нали, стана се по-трудно и по-трудно, но има къде.
6: В огромния мегаполис също се строи, но не така масово и нагъсто, както в южните райони. Районната администрация нарича реституираните градинки цъкащи бомби и всячески се стреми да се предпази от скандални застроявания.
3: Люлин се разраства много добре, за което говорихме, и почна да става много апетитен за инвестиции и ново строителство. Люлин, това му е чара, че блоковете са далече, между тях има много растителност, много площадки, около всеки блок буквално има някаква площ, която децата могат да играят, и почнаха да никнат сгради по тях. И според мен това в най-скоро време ще генерира огромно напрежение.
8: Давам ви конкретен случай в Люлин, 10-ти микрорайон. Столичната община през 2012 година и в мое лице отреждаме един такъв терен за озеленяване. На по-късен етап собственика обжалва това наше решение и съда потвърждава неговото желание, че там трябва да има застрояване. Виждате, че колкото и парадоксално да звучи, т.е. ние не сме вся и все в тези взаимоотношения, напротив, последната власт и последно решение имат съдебните власти. Никой не иска срещу блока му да има блок и неговия, така да кажа, комфорт да бъде нарушен.
1: Всъщност Люлин е, може би, един от най-зелените квартали и това е поради проста причина, че, както каза, хората, не искайки да си купуват тук имоти, съответно инвеститорския интерес е насочен в други райони. Освен това, парка е страхотен отсреща и се надявам така да си остане.
6: Люлинчани казват, че дишат най-чистият въздух в цяла София. Според една градска легенда, комплексът е построен, за да спира бурните северозападни виелици. Днес обаче той не е само бетон и ветрове. Може да се похвали с една от най-зелените площи в столицата – Западния парк. И макар административно да не е част от Люлин, живеещите тук отдавна го тачат като свой. Поддържането му обаче е занемарено, главните алеи са разбити и няма осветление. Проектът за реконструкцията вече е готов и предстои да се изпълни.
8: Това е на реал, който ще подсигури на люлинчани пряк достъп до Западния парк. То ще бъде парково пространство с детски площадки, с спортни площадки, стрит фитнес и кучешка площадка, пейки, осветление, видеонаблюдение и една пасарелка, която ще препраща към физическите граници на Западния парк. И с това мисля, че ще подсигуриме така важното парково пространство за свободно време, за спорт и за отдих на живущите на Люлин.
6: И ако се чудите кое е зоркото око на Люлин, което следи за реда, то това не е Девето РПУ, а кварталната Facebook група. В нея са се включили над 1/3 от живеещите в 10-те микрорайона. Тя е и най-голямата, не само в България, но и в Европа, със своите над 64 000 активни потребители.
4: Тя е истински коректив на цялото движение и управление на Люлин. Наистина всички сигнали, които се подават в групата, те стигат до управляващите, до медиите. Примерно има проблем някъде с купчина Букук. Снимайки го, качвайки го в групата, казвайки 2-3 хубави приказки за управлението, се реагира и проблемите биват отстранявани, което е много готино, защото това е абсолютно саморегулиране на процесите.
3: Коректив е, примерно, както каза, за бизнес. Наскоро имаше един случай, ми го казаха. Човек си пуска реклами за даден вид услуга и се оказал супер некоректен. Просто го сринаха в групата с мнение и този човек, според мен, никой повече няма да го потърси в Люлин, след като не е коректен. Имаше случай с едно заведение, колко било лошо и колко било кофти. След буквално 2 секунди преглеждане на профила на човека се видя, че това е съседното заведение, собственичката, която се опитва да умаскари заведение.
4: Такива админи в групата няма как да се получи недоразумение.
3: Та и за бизнес, значи, примерно, ако решиш да продаваш нещо, да си отдадеш им от поднайм или каквото и да е, буквално веднага се намират клиенти, защото е много активно. Това поприще, то не е Facebook група, реално ми то е Мегдан. Буквално 70 000 човека ти виждат това, което ти предлагаш или търсиш и се намира.
6: Е, може ли най-големият квартал, тази мега вселена, да няма своите мис и мистър Люлин? Конкурс с традиции, който се провежда от 2013 година по идея отново на Facebook групата.
3: Още първата година, като групата дръпна страшно бързо, почнахме да си правим банкети, да го наречем, сбирки на приятели. Абсолютно всеки от групата идва и коледното парти решихме да избереме и мис Люлин, най-хубавата люлинчанка. Гласуването беше онлайн, стана едно много симпатично момиченце. Стана много голям купон и много забавно.
6: Не липсват и гафове. Последният конкурс е съпроводен с голям скандал. Избраната мис се отказва от титулата след коментари, че не заслужава короната на квартала.
4: Защото журито беше жени, люлинчанки не избраха най-красивата.
3: Значи всичките бяха красиви, аз тук ще опонирам. Абсолютно всички момичета на конкурса мис Люлин са красиви и могат да станат мис Люлин според мен.
4: Искаш и скандала, нали? Тя напусна, да даде титлата, не искаше да я връща ли, не можах да разбера какво
3: става. Станаха някакви скандали,
4: ама... По-то лоша реклама няма. Сам в крайна сметка аз също не мисля, че...
3: Но всяка година аз
4: титлата
3: лично...
4: беше дадена... С право. Да, всички заслужават.
3: Сегашната мис Люлин 2020 е невероятно красиво, естествено българче. Тук на плажа сме правили мистър Люлин, което е абсолютно майтап. Мацките го избират на Люлин.
6: Люлин има свой фолклор, деликатен хумор и фина ирония. Местните носят както на бой, така и на смях. Широко скроени са, респектиращи, но и милостиви към всеки един, решил да престъпи ареалът им. Съвременният софийски фолклор няма да е същият без самобитното авторство на люлинчани. Ето един от любимите ми вицове. Новодомец пристига в квартала и учтиво казва: «Здравейте, съседи! От месец съм тук, какво трябва да знам?» А люлинчанин му отговаря: «Ако те викат потъмно, с шът, ела за малко» или «Братле, моли те питам нещо» или «Дай една цигара», почвай да бегаш, бате.
0: Най-големият столичен квартал, в който живеят над 200 000 души, вече има повече от половин вековна история. Със сигурност той ще продължи да се развива и да нараства и през следващите години.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Понякога една седмица казва повече за държавата от цяла година. Брюксел не вярва на сметките ни. Препоръчва ни отмяна на плоскостта.